הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

0: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. קנגילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כנחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, 6 בבוקר.
3: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר. עורך ראשי, שרון קינן.

0: שלום לכם. איראן הסכימה עקרונית לוותר על מלאי האורניום המועשר במסגרת ההסכם הצפוי עם וושינגטון, כך מסרו שני גורמים בממשל טראמפ לניו יורק טיימס. על פי הגורמים, איראן לא ציינה כיצד ומתי תוותר על מאגר האורניום, והצדדים ידונו בנושא בסבבים נוספים במסגרת הפסקת אש מוארכת בנוגע לתוכנית הגרעין של איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי המסע ומתן להסכם הושלם ברובו. שוחחתי גם עם ראש הממשלה נתניהו, שיחה טובה מאוד, פרטים סופיים יפורסמו בקרוב, מצר הורמוזי פתח, כתב טראמפ. בסוכנות הידיעות האיראנית פארס, המזוהה עם משמרות המהפכה, דווח כי בניגוד לדברי נשיא ארצות הברית, מצר הורמוז יישאר בניהול איראני גם במקרה של הסכם. מקור במשרד החוץ של פקיסטן מסר הלילה לעיתון הקטרי אל-ערבי אל-ג'דיד כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן יאריך את הפסקת האש ב-60 יום ויוביל לסיום המלחמה בכל הזירות, גם בלבנון. ראש ממשלת פקיסטן שריף בירך את טראמפ על מאמציו יוצאי הדופן לשלום ואמר כי פקיסטן מקווה לארח את סבב השיחות הבא בין הצדדים. סמל ראשון, נועם המבורגר, בן 23 מאתלית, שנהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ במוצב בירנית, סמוך לגבול עם לבנון, יובא היום למנוחת עולמים. הלווייתו תתקיים הערב ב-6 בחלקה הצבאית בבית העלמין באתלית. נועם, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9, חטיבה 401 בחיל השריון, התגייס לאחר שהצטיין במגמת חשמל ורובוטיקה בלימודיו בתיכון. הוא החלל העשירי מתחילת הפסקת האש עם חיזבאללה. דודו ליאור ספד לו בשיחה עם בוקר טוב ישראל.
1: אח נהדר, ילד מדהים, חייל למופת, חניך מהצופים, בשלן, לב גדול, רחב, יש לו 3 אחיות קטנות שהוא דואג ושומר להם.
2: רצה להתקדם, רצה לחתום קבע, הוא היה חרוט, אהב את העבודה.
0: נועם הותיר אחריו זוג הורים ו3 אחיות, יהי זכרו ברוך. עובר אורח נפצע אנושות לפני שעות אחדות מירי סמוך לבית הלבן. חשוד בשם נסיר בסט, בן 21, מאוער בנפשו, פתח באש לעבר שוטרים במחסום במתחם ונוטרל בירי במקום. עובר אורח כאמור נפגע גם כן ונפצע אנושות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היה במתחם הבית הלבן ותודרך, הוא לא נפגע כמובן. עדיין לא ידוע אם עובר האורח נפגע מהירי של בסט או מאש כוחות הביטחון. בני הזוג שאותרו שלשום ללא רוח חיים ברכב בשטח פתוח סמוך למשמר איילון הם רוסלן ואולגה פריחוטקו, תושבי ראשון לציון בשנות ה-40 לחייהם. לשניים ילד משותף בן 17. השב"כ היה עורב בתחילה בחקירה בשל החשד שמדובר באירוע לאומני, אבל כעת החקירה מנוהלת ביחידה המרכזית של מחוז המרכז במשטרה. הבעל החזיק אקדח ברישיון, צו איסור פרסום מוטל על החקירה, ונבדק החשד לרצח והתאבדות. אלפים התאספו אמש בכיכר הבימה בתל אביב להפגנה השבועית בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר ונגד הממשלה. דוקטור מעיין שרמן, אמו של סמל רון שרמן, זיכרונו לברכה, שנחטף ב-7 באוקטובר ונהרג כעבור כחודש בהפצצות חיל האוויר בעזה, אמרה כי האמת על הטבח חייבת לצאת לאור.
3: מי שפעל באחריות לא נלחם נגד גילוי האמת. הסירוב להקים ועדת חקירה ממלכתית הוא לא רק חרפה ציבורית, הוא יריקה בפנים שלי, הוא יריקה על הקבר של רון צ'וק שלי.
0: בליגת העל בכדורגל, הפועל באר שבע הוכתרה רשמית כאלופת המדינה לעונת 25-26. למרות התבוסה 2-5 למכבי חיפה במשחק האחרון של העונה, באר שבע סיימה ראשונה בטבלה וזכתה באליפות שישית בתולדותיה. סגניתה ביתר ירושלים סיימה את העונה בתיקו 1 עם הפועל תל אביב, ובמשחק נוסף הפועל פתח תקווה ומכבי תל אביב נפרדו בתיקו 2. מחרתיים תפגוש מכבי את האלופה הטריה באר שבע בגמר גביע המדינה. ב-NBA ניו יורק כבר ב-3-0 בגמר המזרח, אחרי שגברה הבוקר על קליבלנד 121-108. ובגרמניה בייר מינכן הביסה 3-0 את שטוטגארט, 3 להרי קיין, וזכתה בגביע הגרמני. תואר שלישי העונה לביירן, שזכתה גם באליפות ובסופרקאפ הגרמני. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
4: גלגלץ בחסות ג'קום מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה, כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
5: מוזיקה, זה גלגלץ.
6: בת אור צגאי, עושה לי את הבוקר.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אלונו לארצ'יק, בואי נגיד שאני שלך. 6-8 דקות בבוקר, אתם על גלגלץ, פותחים איתכם את השבוע. כמו ששמענו בחדשות, לצערנו גם השבוע הזה נפתח עם ההותר לפרסום הנורא הזה שתמיד הופך את הבטן. אז אנחנו כאן איתכם עם קצת מוזיקה שתנחם. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו אותה בנקבודי על דיווחי התנועה אני בת אור צגאי. את השעה הזו אנחנו ממשיכים עם שיר מתוך הפרויקט עוד מעט נהפוך לשיר, פרויקט שנוצר כאן בגלגלץ בשיתוף גלי צהל, ובמסגרתו אומנים בארץ מלחינים כתבים ושירים שכתבו חללי צהל. את השיר הבא כתב רב סרן הוד שרייבמן, זיכרונו לברכה. הוא נכתב מתוך סיפור האהבה שלו ושל אשתו יובל. כשהוא היה בעזה, הם החליפו ביניהם מכתבי אהבה. זה יכל היה להיות סיפור מתוק כל כך אם הסוף שלו לא היה נגמר ככה. מתוך המכתבים היפים האלו, נועם קליינשטיין הכינה וביצעה את השיר של הוד. אהבתי אותך.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Let her go, passenger. לפעמים צריך לדעת לשחרר. הכי כיף זה ששירים באים בטיימינג לרמה שזה מרגיש כאילו זה נועד בדיוק בשביל שתשמעו את זה ממש עכשיו וממש ככה. ויכול להיות שזה סתם בא בטוב, גם אפשרות. 6:20, אתם על גלגלץ, אנחנו עוברים לעדכון קצר מהכבישים. כביש מספר 6 לדרום עמוס ממנהרות נילי עד מחלף חורשים. בכביש החוף לדרום יש עומס תנועה לסירוגין מאולגה עד יקום, ובכביש גאה לדרום יש עומס מגבעת שמואל עד מחלף אלוף שדה. זה הכל כרגע, אם אתם שמים לב למשהו נוסף ומעוניינים לעדכן, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, כל עוד אתם לא על ההגה, יכולים לכתוב לנו שם. מכאן אנחנו ממשיכים עם אביב גפן, זה רק הלב שכואב לך.

זאת הייתה אוליביה רודריגו עם Drop Dead. שיר חדש, יותר נכון סינגל חדש מתוך האלבום השלישי שלה שאמור לצאת ב-12 ביוני. לא נשאר עוד הרבה זמן ומרגיש שזה הולך להיות מבטיח, בכל זאת עד היום היא לא הכזבה. וגם יש את העובדות בשטח, זאת הפעם השלישית ברציפות שסינגל ראשון מתוך אלבום שלה נכנס ישר למקום הראשון בבילבורד. מרשים. גלגלץ, אנחנו עם The Cure. Love Song.

0: גלגלצ.
1: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: קולות החיילים.
4: רק בגלגלצ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלצ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלצ.
5: בדולפינית זה אומר, ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם.
6: רופין,
5: רופין, מעבר לעומק.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים. כפוף לתנאי הזכאות.
10: אדם ואדמה מבית השומר החדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו אדם ואדמה.
11: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
12: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
13: היא כל הזמן פוחדת

Stuck in Heaven, נוגה ארז. היא הוציאה את השיר הזה בשעגת הארי, היא הייתה צריכה להגיע לקואצ'לה, להופיע שם באחד הפסטיבלים הגדולים והמיוחדים בעולם. סופר מרגש, וכל אמן אחר כנראה היה חושב על ההופעה עצמה ואיך היא תראה. אז עבור נוגה ארז המחשבה הייתה על איך היא בכלל מגיעה לשם כשאנחנו תחת מתקפה איראנית, כשלצאת מהארץ זה כבר לא כל כך פשוט. בכל זאת אנחנו ישראלים. היא החליטה פשוט לכתוב שיר, זה סוג של Stuck in Heaven מה שקרה לה, אבל אל תדאגו, בסוף היא הגיעה לשם ונתנה הופעה מדהימה, סוף כל הכל טוב, סוף טוב הכל טוב, וגם יצא שיר על הדרך, אז תמיד מבורך. אתם על גלגלץ, 42 דקות אחרי 6 בבוקר, דיווחים מהכבישים, נעדכן אתכם שוב, שכביש 6 לדרום עמוס מבקה עד חורשים, בכביש החוף לצפון יש עומס תנועה ממחלף אולגה עד יקום, כביש 4 לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך עמוס מגיעה עד אלוף שדה, איילון צפון עמוס ממוס, עמוס ממשה דיין עד ארלוזורוב וכביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק. זה הכל נכון עכשיו, סעו בנחת ברוגע. ג'רי רפרטי, בייקר סטריט.

0: לחינם.
1: לא לחינם, ישי ריבו. שיר חדש שלו, שיצא ממש בסמוך לפסח, ערב חג, שאגת הארי, קשה לשכוח, ובתקופות כאלה מאורפלות, ולפעמים גם מאוד מלחיצות, המוזיקה נכנסת לתמונה, ואנשים מוצאים מילים טובות להעביר הלאה. אז אני מאמינה שגם כשאנחנו כבר לא באותה סיטואציה, המילים עדיין מוצאות מקום טוב בלב. אז ככה אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, את השעה שלנו להבוקר, כאן בגלגלץ, 6 דקות לפני 7 בבוקר. תודה שהצטרפתם אלינו. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה, בנקבודי עורך דיווחי התנועה. אליאנה הרולד על הסאונד, אני בת אור צגאי. מיד אחרי החדשות, אדר מרקס עם מדינה בדרך. אנחנו נסיים עם Bird of Paradise, Snowy White. ביי ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
2: בחסות עומדת ג'קו, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
4: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
3: ההרשמה בעיצומה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: לא מאמינה.
8: איפה אני תופסת אותך?
9: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
8: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: ירושלים על גלגלים, ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה, הרשמה באתר עיריית ירושלים.
12: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: שבע בגלי צהל. ניפגש אחרי המונדיאל. טראמפ מבטיח הסכם עם איראן בקרוב. לפי הדיווחים, הפסקת האש תימשך כחודשיים. טהרן הסכימה לוותר עקרונית על מלאי האורניום שלה. כתבי גלי צהל ידווחו ונהיה עם דני סיטרינוביץ', לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר באמן. 10 נופלים מאז תחילת הפסקת האש. סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מאתלית, נפל בסוף השבוע מפגיעת רחפן נפץ. נביא את סיפורו.
15: אח נהדר, ילד מדהים, חיה למופת, לב גדול, רחב.
14: סיפורו של מחדל.
16: מאז השבעה באוקטובר הישרתי מבט אל הכישלון מדי יום.
14: מהיום, בבוקר טוב ישראל, מסמך מקיף ונרחב על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר, המסמכים הסודיים, הדיונים במתכל וההזדמנויות שהוחמצו.
17: ברור לגמרי שחמאס כרגע לא רוצה להיכנס לאימות עם מדינת ישראל.
14: סדרת הכתבות של כתבנו הצבאי דורון קדוש, הבוקר מה אמרו בכירי המודיעין בישראל כשנחשפו לתוכנית הרצחנית של חמאס 5 שנים לפני הטבח.
18: להבנתנו, הפעלה כוללת שלה אינה סבירה לפי שעה.
14: וכמה דיונים כונסו בנושא. וגם... כך נשמע הנפת צלחת האליפות של הפועל באר שבע, נביא את הקולות בפינת הספורט. בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
14: בוקר טוב ישראל, הכותרות. איראן הסכימה עקרונית לוותר על מלאי האורניום המועשר לרמה של 60% במסגרת ההסכם הצפוי עם ארצות הברית. כך מסרו שני גורמים בממשל טראמפ לניו יורק טיימס. על פי הגורמים, איראן לא ציינה כיצד תוותר על מאגר האורניום. הצדדים ידונו בנושא בסבבים נוספים במסגרת הפסקת אש מוארכת. איראן תקבל גישה לנכסיה המוקפאים בשווי מיליארדי דולרים רק לאחר שהצדדים יסכימו על הסכם גרעין סופי. כך על פי הדיווח. נשיא ארצות הברית טראמפ צייץ בהארץ הלילה ברשת טרוס, כי המסע ומתן כבר הושלם ברובו, כהגדרתו. שוחחתי עם ראש הממשלה נתניהו, שיחה טובה מאוד, פרטים סופיים יפורסמו בקרוב, מצר הורמוז ייפתח, כתב עוד טראמפ. בסוכנות הידיעות האיראנית פרס מדגישים כי מצר הורמוז, גם במקרה של הסכם, יישאר בניהול איראן. מקור במשרד החוץ של פקיסטן ציין כי ההסכם בין ארצות הברית לאיראן יאריך את הפסקת האש ב-60 יום. במהלכם תסתיים הלחימה בכל הזירות, כולל בלבנון. ראש ממשלת פקיסטן שבאז שריף כמעט מברך על המוגמר, הוא מברך את טראמפ על מאמציו יוצאי הדופן לשלום. הוא מביע תקווה שפקיסטן תערך את סבב השיחות הבא בין הצדדים. סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מאתלית, שנהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ במוצב בירנית בגבול הצפון, יובא הערב למנוחת עולמים. הלווייתו תתקיים ב-6 בחלקה הצבאית בבית העלמין באתלית. נועם, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9, חטיבה 401 בשריון, התגייס לאחר שהצטיין במגמת חשמל ורובוטיקה בלימודיו בתיכון. הוא החלל האסירי מתחילת הפסקת האש בלבנון. נועם הותיר אחריו זוג הורים ו3 אחיות. יהי זכרו ברוך. עובר אורח נפצע אמש אנושות מירי סמוך לבית הלבן, כך זה נשמע לפני שעות אחדות. אנחנו צריכים להתפנות, אנחנו צריכים להתפנות עכשיו, כך נאמר במהלך הירי. שמענו את היריות. היורה זוהה נסיר בסט, מעורער בנפשו בן 21, שבעצם היותו שם הפר צו הרחקה קודם מהבית הלבן. הוא חוסל על ידי אנשי השירות החשאי, אבל עובר אורח כאמור נפצע אנושות. עדיין לא ברור מירי, האם יהיה ירי של בסט או מאש כוחות הביטחון. ליגת העל בכדורגל, הפועל באר שבע הוכתרה רשמית לאלופת המדינה בכדורגל, למרות התבוסה במחזור הסיום 2-5 למכבי חיפה, שסיימה באר שבע ראשונה וזכתה בפעם השישית בתולדותיה באליפות. סגניתה ביתר ירושלים סיימה בתיקו 1 עם הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה ומכבי תל אביב נפרדו בתיקו 2. מחרתיים מכבי תל אביב מול האלופה הטריה הפועל באר שבע בגמר גביע המדינה בטדי. בגמר המזרח ב-NBA, ניו יורק רחוקה משחק אחד מהגמר הכללי, אחרי שעלתה ל-3-0 מול קליבלנד, כשניצחה אותה 121-108. עדכוני תנועה מגלגלץ, נהגים שימו לב, איילון צפון העמוס ממחלף משה דיין עד מחלף ארלוזורוב, בכביש 4 צפון יש עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך עמוס מגאה עד אלוף שדה, כביש 6 דרום העמוס מבקה עד חורשים, בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
0: גלגלץ
19: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
20: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
21: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

עד שנצליח להרים את הראש. הלב שלי כואב, והוא עם המשפחה וגם עם החבר'ה שנמצאים עדיין שם מן הסתם. תודה רבה לדנה יצחק, שעורכת מוזיקה מדויקת, ואליאנה הרולד, שהיא הטכנאית, ובני כבודי, שעורך את הדיווחים. אני אדר מרקס. בשורות טובות, טוב. שבוע טוב. מגיע לנו.

אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, שלום לכם, תודה רבה שאתם איתנו. אנחנו בבוקר אחרי בשורות קשות אתמול, סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מעתלית, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9 של 401, הוא נפל בפעילות מבצעית בצפון הארץ, ועם החדשות האלה אנחנו מתחילים את השבוע, ובעיקר אני מאחלת בשורות טובות.

0: שלום לכם, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. שלום בני כבודי.
1: שלום שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר.
0: איי,
1: בסדר זה, את יודעת.
0: כן. בני, ואני חושבת רבים, שלומנו כשלום עמנו. בצפון הרחוק, שהוא לא כל כך רחוק, רק חייבת להגיד, זה 5 דקות מבאר שבע כל דבר פה, אז בכלל לא רחוק. אנחנו אוהבים אתכם ומחבקים אתכם מפה. זה לא יאומן מה שקורה בצפון. אני עוקבת אחרי התושבים שם מקרוב, ופשוט חייבים רק להבין, הבום שמגיע בתוך עם האזעקה, והאזעקה שמגיעה כל רגע, כך חיים בצפון, ואנחנו נהדהד את זה ונגיד את זה כמה שצריך, עד שזה ייגמר, כי אנשים פשוט, הם כותבים לי כל הזמן בין, אנחנו מרגישים שקופים, לא מדברים עלינו, לא מספרים את זה, לא מדברים את זה, אז אנחנו מדברים ואנחנו אוהבים אתכם כל כך, ומחבקים אתכם מכאן, וגם אתכם, וגם המון המון המון משפחות והורים ובני זוג ובנות זוג של מילואים ניקים, מילואים ניקיות, אנשי קבע, סדיר שנמצאים בצפון, בעזה, באיוש, בסוריה, בגבול עם מצרים, בגבול עם ירדן, כולם מאזינים, אוהבים אתכם, גם דואגים יחד איתכם. אנחנו במצב מאוד מאוד לא פשוט.
1: אם יש משהו קטנטן שניחם אותי, היו פקקי ענק בערב חג. פקקי ענק, שעתיים בכל כביש, צפונה אבל. דווקא צפונה, וזה מאוד ניחם. לא, הפקק ניחם אותי שעמדו שעתיים, ושתיים, ארבע ושש, אבל שרוב הפקקים היו לכיוון צפון, וזה איכשהו קצת נתן לי, עשה לי טוב טיפה. שכן אנשים נוסעים צפונה, ובילות החג, וכן. אז יופי, מתחילים בוקר, יום ראשון, לא נראה טוב כל כך בכבישים, יש לנו פקק כבד מאוד ממורשה לאלוף שדה, הייתה שם תאונה, היא פונתה, אבל העומס כרגע 45 דקות, וזה כבר נכנס לעומס של הבוקר, אז 471, חצי שעה מגיעת רימון לבר אילן, תודה רבה להילה ומנחם, שעה ו10 דקות ב6, בהמשך אנחנו מבררים מה קרה מבין שמן לדניאל, 35 דקות אולגה ליקום, שומרת למסריק 30, שדי דמקר, אילון צפון ממשה דיין לארלוזרוב, כבר 45 דקות, גן רבי גבעת שמואל, 35, חצי שעה אשקלון צפון מגן יבנה, בוקר טוב לכולם, תשמרו על עצמכם, אהו, שיהיה טוב, שיהיה בשורות טובות.
0: אמן, בחיי.
1: מה נגיד?
0: Until I found you.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: כביש 66, עמוס ממגידו עד צומת משמר העמק, כביש 6 לדרום, עמוס מעירון עד חורשים. שעה שם, כביש גאה לדרום, עמוס עם מורשה עד אלוף שדה, ובכביש 471, עמוס מגת רימון עד בר אילן.
0: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ.
3: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
4: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, נפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: ההרשמה בעיצומה.
6: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע, לרגל היום ללא עישון, אלן קאר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון.
7: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: כוכבית 6609.
8: מוזיקה זה גלגלת.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. הנה, בני נכנס, אני אחכה לו רגע. אני רוצה להקריא לו את ההודעה שהגיעה. רגע, הנה הוא בא. קיבלתי הודעה, שומע? מיליאת ממטולה. היא כנראה בדרך למרכז, היא נוהגת. שהיא לא נוהגת, כי אחרת איך היא כותבת. אז אנחנו עושים שם כמה חבר'ה. גברת, עם כל ההוד והכבוד לשירים המעולים, אנחנו פה כדי לשמוע אותך ואת בני, מה קורה? אז הנה אנחנו.
1: טוב, שלום, אז
0: ועל הדרך, כאילו אני לא יכולה להתעלם מזה, כי אנשים ממטולה, אנשים מהצפון, בחיבוק ענק ואדיר, זה לא יאמן מה שקורה שם פשוט. אני עוקבת אחריה באינסטגרם. זה כזה, היא מצלמת, יש עירותים, ויש זזקות, ויש זה, וזה כל הזמן, זה לא כזה, יואו, איזה יום היה להם אתמול. זה כל הזמן, וכאילו חשוב שנבין מה קורה כאן, ומה קורה שם, ושנבין ששם זה פה. ושנתנהג לזה, כאילו זה קרה אצלנו בחצר. ותעקבו אחרי ליאת, ליאת כהן רביב. זה פשוט, אם אתה רוצה לדעת מה קורה במטולה, ובצפון, קדימה. תעקבו, ליאת כהן רביב. ואנחנו צריכים לעקוב אחרי מה שקורה שם מקרוב, פשוט. אחרת, איך ידעו?
1: איך ידעו? מפחיד מאוד. מאוד. ואני מקווה שזה יהיה בסדר כבר, ואנחנו לא יודעים מאן זה הולך, אנחנו מרקים לקרות מה קורה שם.
0: כן.
1: כאילו אלפי קילומטרים מפה יחליטו לנו מה קורה פה, כי הם בכלל לא מבינים מה קורה פה.
0: כן. בואו.
1: בדיוק. בואו לכם, בדיוק.
0: קבלו החלטה כאן.
1: מיסטר טראמפ. יש גבעת טראמפ, את זוכרת שהיה?
0: נכון, אולי שיבוא.
1: בגרים שם אנשים?
0: אני לא נכנסת לזה, אבל לכל ההחלטות ולזה, אבל
1: לא, את זוכרת שהקימו את יישוב ברמת הגולן, גבעת טראמפ?
0: כן.
1: אני איזה קורה.
0: שנלך לצימר שם?
1: בוא נכנן, בוא נכנן. אוקיי, חיפה, לא חיפה, שומרת מסרי כבר 35 דקות, 30 דקות שדי דלה עקו מזרח, 66 מגידו משמר העמק, 75 שער עמקים לנשר, זה החריגים בצפון. שעה במרכז בשש בקה לקסם. בהמשך, שימו לב להמשך, חברות חברים, מכיוון בין שמן עד דניאל, 30 דקות. אנחנו מנסים לברר מה קרה בחיבור בין שש לאחת, אבל אולי לא לקחת את שש בקטע הזה, 40 עדיף. חוף לצפון, חוף לדרום, סליחה, אולגה יקום, 35 דקות, יש לנו גאה ממורשה לאלוף שדה, 35 דקות, 471 קשוח הבוקר בגלל הפקק בגאה, שהיה גדול יותר קודם, אז 35 דקות, גת רימון בר אילן, משה ליין לארלוזרוב, 45 דקות, גן רבי גבעת שמואל אותו תזמון, אשקלון אשדוד, מאשקלון צפון לגן יבנה. ספרו לנו, יש משהו חריג שלא אמרנו, שמרו על עצמכם היום. זהו.
0: 052-90-2002, זהו, וואטסאפ, אנחנו זמינים וקוראים הכל. בשבוע טוב. ושלום לצוותי חינוך שבדרך. שיהיה לכם יום שמח ויום טוב, ותודה שאתם שם עבור הילדים שלנו והילדות שלנו. מאחלת לכם סבלנות.

0: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
1: בחסות KSP, המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
2: בחסות אומודה ג'קור, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
3: בדולפינית זה אומר ללמוד על הים על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם. ומעבר לעומק.
4: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית טלקר. עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
8: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, קבוצת סטודנטיות מהפקולטה לרפואה השתמשה בהנדסה גנטית לסייע במציאת תרופה למחלה נדירה. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
9: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. איראן הסכימה עקרונית לוותר על מלאי האורניום המועשר לרמה גבוהה במסגרת ההסכם המתוכנן עם ארצות הברית, כך מסרו שני גורמים בממשל טראמפ לעיתון ניו יורק טיימס. על פי הגורמים, איראן לא ציינה מתי וכיצד תוותר על מאגר האורניום. הפריטים הללו יידונו בסבבים הבאים של השיחות במהלך 60 הימים שבהם תוארך הפסקת האש. איראן גם תקבל גישה לנכסי המוקפאים בשווי מיליארדי דולרים רק לאחר שהצדדים יגיעו להסכם גרעין סופי מוחלט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צייץ הלילה ברשת רוס שהמסע ומתן להסכם הושלם ברובו כהגדרתו. שוחחתי עם ראש הממשלה נתניהו, שיחה טובה מאוד. הפרטים הסופיים יפורסמו בקרוב. מצר אורמוז ייפתח, מסר טראמפ. סוכנות הידיעות האיראנית פרס טוענת כי מצר אורמוז יישאר בניהול איראני גם במקרה של הסכם. דני סיטרינוביץ', לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר באמן, אמר בבוקר טוב ישראל, ההסכם הוא כישלון אסטרטגי, ממש לא הסכם טוב.
15: זה בוודאי לא הישג, זה כישלון אסטרטגי מהמעלה הראשונה. מה שאנחנו מקבלים בסופו של דבר, חוץ יותר את אותם קווים אדומים שהיו לאיראן לפני תחילת המלחמה, כלומר נכונות להוציא את האורניום המאושר ולהתחייב שאיראן לא תייצר נשק גרעיני בעתיד. חמור מכך, בהקשר הישראלי אין שום אזכור לסוגיית הטילים והסיוע לשלוחים.
14: סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מאתלית, שנהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ במוצב בירנית, יובל למנוחת עולמים הערב בשש בחלקה הצבאית בבית העלמין באתלית. נועם הוא החלל העשירי מתחילת הפסקת האש בלבנון. דודו וחברו ספדו לו בשיחה עם בוקר טוב ישראל.
16: אח נהדר, ילד מדהים, חייל למופת, חניך מהצופים, בשלן, לב גדול, רחב, יש לו שלוש אחיות קטנות שהוא דואג ושומר להם.
17: רצה להתקדם, רצה לחתום קבע, היה חרוץ, אהבת עבודה.
14: נועם הותיר אחריו הורים ושלוש אחיות, יהי זכרו ברוך. שני לוחמי צהל נפצעו בינוני וקל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון במהלך הבוקר. הלוחמים פונו לטיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם הודכנו. קצין המודיעין של אוגדת עזה המליץ ב-2018 להחמיר את איום הייחוס של האוגדה, לאחר שצהל השיג את תוכנית הפלישה של חמאס 5 שנים לפני הטבח. כך פרסם הבוקר כתבנו הצבאי דורון קדוש בפרק הראשון של סדרת הכתבות סיפורו של מחדל, מסמך נרחב על כישלונה של מערכת הביטחון ב-7 באוקטובר. סגן אלוף נתנאל קולה, כיום תת אלוף והצנדור הראשי, המליץ אז לעשות זאת כשהיה כמן אוגדת עזה, לאחר שהתוכנית פרטה כיצד התכוון חמאס לפלוש למוצבים ולקיבוצים ולחטוף ולרצוח אזרחים וחיילים. המסמך שחיבר היה אחד משלושה שנכתבו אז במערכת הביטחון, אך המלצתו להחמיר את רמת ההתייחסות לאיום מעזה לא יושמה בסופו של דבר. מסמכים נוספים שנכתבו באותה שנה על תוכנית חמאס הופצו באופן רחב, לרבות לראש הממשלה נתניהו, לשר הביטחון דאז ליברמן, לרמטכ"ל דאז איזנקוט ולאלוף פיקוד הדרום דאז אייל זמיר. מדובר צה"ל נמסר מרבית הטענות ביחס להתפתחות תוכנית חומת יריחו נבחנות בימים אלה במסגרת צוות הוועדה בראשות האלוף במילואים רוני נומה, ואין בכוונתנו ולהקדים התייחסות כלפיהן. צהל ממשיך ללמוד, לתחקר, לתרגל ולהטמיע את לקחי 7 באוקטובר לצד המשך הלחימה והמשימות המבצעיות בכלל הגזרות. הפרק הראשון של סדרת הכתבות סיפורו של מחדל, שמשודרת השבוע בבוקר טוב ישראל, זמין ברשתות החברתיות של גלי צהל. עובר אורח נפצע הלילה אנושות מירי סמוך לבית הלבן, כך נשמעו חילופי האש לפני שעות אחדות. אנחנו צריכים להתפנות, אנחנו צריכים להתפנות עכשיו, נאמר במהלך הירי. היורה, נסיר בסט, בן 21, מעורער בנפשו, שבעצם הגיעו לשם הפר צו הרחקה קודם מהבית הלבן. הוא נוטרל בידי אנשי השירות החשאי. נשיא ארצות הברית, ששהה במתחם, לא נפגע כמובן, ועדיין לא ידוע אם עובר האורח שנפצע אנושות, נפגע מהירי של בסט או מאש השירות החשאי. ליגת העל בכדורגל, הפועל באר שבע הוכתרה אמש רשמית כאלופת המדינה. למרות התבוסה 2-5 למכבי חיפה, באר שבע סיימה ראשונה בטבלה, ושמענו את הנפת צלחת האליפות, זכייה שישית בתולדותיה באליפות. סגניתה ביתר ירושלים סיימה בתיקו אחת עם הפועל תל אביב. מחרתיים, גמר גביע המדינה, האלופה לשעבר מכבי תל אביב תפגוש את האלופה הטריה הפועל באר שבע. בגמר המזרח ב-NBA, ניו יורק עלתה ל-3-0 אחרי שניצחה הבוקר את קליבלנד 121-108, ובגביע הגרמני בכדורגל ביאן מינכן הביסה 3-0 את שטוטגרט, שלושה של הארי קיין, וזכתה בגביע תואר שלישי העונה לביירן, שהיא גם האלופה ומחזיקת הסופרקאפ. עדכוני תנועה מגלגלץ. כביש גאה דרום העמוס ממחלף מורשה עד מחלף אלוף שדה. בכביש 6 דרום יש עומס תנועה מבקה עד קסם. כביש נהריה חיפה עמוס משומרת עד כפר מסריק. בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מאשקלון צפון עד גן יבנה. שימו לב, תרגיל צבאי של חיל האוויר יערך לאורך היום במרחב קו החוף בצפון הארץ. תורגש תנועה ערה של כלי טייס מאוישים מרחוק במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני, לפחות לגבי התרגיל. עכשיו התחזית.
18: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
14: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה מעונן חלקית עד נאה ונוח יחסית לתקופה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ורון קוטלר.
19: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40% הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
20: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
12: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
21: מדינה בדרך, הדר מרקס. עשה לי את הבוקר.
12: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: כיום יאיר ואת ארבנאי כמובן, אתם על גלגלת, שלום. פותחים פה שבוע חדש, אני מקווה שהוא יהיה שבוע טוב, עם בשורות טובות. בני כבודי, עורכת הדיווחים, אייל הוברמן, טכנאי, דנה יצחק, עורכת את המוזיקה. אני אדר מרקס, וזה אוקסיטוצין, נטע ברזילי.
1: הכי טוב שנחשור.

0: לינגה. כאן באריז, אתם על גלגלץ? זה כאילו שיר שהיה לפני... זה... היה את השיר הזה ואז הקימו את גלגלץ,
1: בדיוק,
0: נכון?
1: כן, בדיוק, פה היה אולפן ההקלטות.
0: כאילו, מה הם ינגנו בגלגלץ?
1: איפה אתם מקליטים? איפה אתם מקליטים? בום, תבנו.
0: כזה שיר גלגלץ, יו. אתם על מדינה בדרך, שלום בני כבודי.
1: שלום, שלום, בוקר, שבוע חדש. זהו, עבר שבועות, עברנו את הדבר הזה.
0: כן.
1: כמות השולחנות המאממים שאני ראיתי, אני לא יודע
0: מתי
1: שבועות הפך להיות למין פסח, ראש השנה ועוד איזה חג ביחד.
0: תראה, אני חושבת שהכל הפך להיות...
1: איזה שולחנות מהממים שאני ראיתי.
0: אני חושבת שבעידן הזה שבו אנחנו מצלמים כל דבר ומעלים וזה...
1: אז אנחנו גם עושים יותר?
0: כן, חד משמעית. אז הכל פה הופך להיות סידור השולחן שלי.
1: מה, לא אוכלים את זה אחרי זה?
0: זה, והפרחים, ואיך היא העמידה את הלימונים, ואיך היא סידרה את הגבינות. כן. אנחנו בעידן כזה.
1: הפשטידות ככבו, זה אין שולחן שלא ראיתי.
0: המוקרם ככב.
1: המוקרם ככב.
0: אני גם עליתי על משהו.
1: אבי יולי ככב.
0: העניין עם ארוחת שבועות, זה שאצלנו לפחות, כל אחד מביא משהו, נכון? אז אתה מביא משהו ואתה אומר, טוב, אז אני אעשה אותו מפנק. אני אוסיף, שמנת,
1: סלטים,
0: גבינות, וזה, ואז... כל אחד מביא את המפנק שלו, וביחד אנחנו עם אחוזי שומן שלא נגמרים.
1: מה זה? הגבינות.
0: יושבים שם כולם באיזה פתיחת כפתור קבוצתית. כך הרגשתי. אתם בגלגלץ, דיווחי תנועה?
1: כוננו לחג הבא, ראש השנה בפתח. בפתח. שלושה חודשים.
0: כן. איך הוא אוהב להביא לי את החג הבא, לפני שאני עוד לא הרזתי את החג הקודם, הוא מביא לי את החג.
1: כן, את אומרת, הגבינות עדיין לא...
0: תן לי, עוד לא יבשו.
1: גבינות עדיין לא התקלקלו.
0: בול.
1: נערי החיפה משומרת למסריק, 30 דקות לאישי מדווח. יש לנו ב-66 מגידו משמר העמק, גם כמעט חצי שעה. 75 איתנו, וב-784 צומת מסגב מכל הכיוונים. מורשה לבר אילן זה 45 דקות, שימו לב לטמי, מדווחת לנו שעריה לבר אילן 40 דקות, אלון דרום 52 דקות משמריהו, קסם לכפר הירוק 30 דקות, 32 דקות נחשונים לדניאל, שעוד קודם תעמדו 50 דקות מבקה לקסם. קשוח בשש, שימו לב לזה, כביש החוף חבצלת ליקום, לא נורא בכלל, 55 דקות גן רבי גבעת שמואל, אשקלון אשדוד 30 דקות. תשאירו את זה ככה, בלי תאונות דרכים, בלי בלגנים, תשמרו על עצמכם.
0: אנחנו כאן. 052-90-2002 מיילי סיירוס.

0: עכשיו אתה חוזר בחזרה. נראה מסיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל. המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: איילון דרום, עמוס משמריה ומזרח עד מחלף לגוארדיה, 55 דקות שם, 471, עמוס משעריה עד בר אילן, 45 דקות. 6 לדרום, עמוס מאוד מכיוון נחשונים עד מחלף דניאל, 784, צומת משגב, עמוס מאוד מכל הכיוונים, קרתה שם תאונה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות, ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: מהר תעצרו אותו! כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: גלגלץ. עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כנחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
5: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
2: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
1: ההרשמה בעיצומה.
3: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל
5: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
6: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
6: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
9: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
10: מוזיקה זה גלגלצ.

0: לכבודי בני.
1: שלום, שלום. בסדר גמור, מה שלומך?
0: תודה. ברכות לפועל באר שבע. אני כאילו מרגישה שלא נעים שאנחנו לא חוגגים את זה, אבל
1: חגגנו אז.
0: בדיוק, כי אתמול זה היה כזה רשמי.
1: אתמול זה היה רשמי, רשמי. אכלו 5-2, רשמי. אבל בסדר, את יודעת.
0: אתה אמרת.
1: הגלולה עדיין מתוקה.
0: זה לא יפה, רציתי להגיד לך.
1: מה, להפסיד במשחק האחרון?
0: יפה, לא, לא יפה לנצח אותם. היה אפשר לכבד.
1: בדיוק. 0-0 לתת להם.
0: משהו.
1: לתת להם לשים גול. מה זה,
0: אתם
1: מביסים אותם בבית ואז הם לוקחים אליפות? לא הפריע אבל הם לחגוג.
0: מרוש.
1: איזה יופי. תענוג, תענוג. מדהים לעיד, מדהים לעד.
0: כן.
1: בטח. לא לקחו הרבה זמן, אני חשבתי שהם לקחו לבני איזה שנתיים,
0: יש תחושה, זהו,
1: וואו.
0: יש תחושה שזה קורה כל הזמן, אבל זה,
1: כן,
0: זה באמת...
1: כן, שכל הזמן באר שבע לוקחת כן, בעשור האחרון. טוב, אז...
0: דש בבית.
1: אנחנו פנינו למונדיאל.
0: הנה, התחלנו.
1: האם רכשתם כבר 90 אינץ', 100 אינץ', את יודעת איזה גדלים של
0: טלוויזיה אני רואה? זה לא נגמר, כן, על כל הדירה.
1: ידעתי ש... מה יהיה עם זה?
0: אתה מחליף?
1: אני לא, לא, מה פתאום? מה, איך אומרים?
0: לא חשבתי שכן.
1: קראת אלה שאומרים, משהו מקולקל.
0: לבני עוד יש טלוויזיה כזאת, קופסה. אין לו דקה, אין לו פלזמה. פלזמה קראו לזה, איך קראו לזה?
1: פלזמה.
0: יש לו עם קופסה ואנטנה. רואים טוב, אין סיבה להחליף.
1: כן, בדיוק. איך אומרים, דבר טוב.
0: הם יכולים להאמין לזה.
1: שעון טוב, לא מבין, לא נוגעים. טוב, אז אנחנו שומרת למסריק 37 דקות. למה שאני אחליף? טלוויזיה עובדת 13 שנה טוב. כאילו, מה, תחליפי אותה? אני אומר, בכוח? היא לא חכמה, אבל איכשהו עשיתי אותה חכמה.
0: כן, היא אצלך.
1: בגידו משמר העמק איתנו, 75 שעה עומקים לנשך, 784, עכשיו שורשים ליובלים. בקה לקסם, 30 דקות מלפני נשרים לדניאל ב-6 צפון. שש דרום, הרדנו ל-24 דקות נחשונים לדניאל, שימו לב לחוף לדרום, חבצלת רבין לסירוגין עכשיו. 44, עמוס משרון להדסים, בהמשך 54 דקות, מקצת לפני מורשת בר אילן, זה מה זה פוקק את כל האזור, 471, 55 דקות משעריה לבר אילן, ובתוך קריית אונו, וכל האזור עומסים כבדים, אלון דרום 50 דקות שמריהו לשלום, 4 מגיע... מגן רבי לגבעת שמואל שעה, אלון ממשה דייל ארלוזרוב 45 דקות, נראה לי שתמספיק לכם.
0: חלוטין, תודה רבה על זה. הנר שפירה זכרו לברכה, גיבור ישראל באמת, וכזה מוזיקאי אדיר, והוא הוציא כל כך הרבה מוזיקה, והוא כתב כל כך הרבה מוזיקה, והקליט עוד לפני כמובן שנפל, ואנחנו זכינו לשמוע כבר כמה. ועכשיו השיתוף פעולה הזה יחד עם יהודית רביץ, זה מרגיש כל כך חי, ובעיקר חבל שאנחנו משמיעים כשהוא כבר לא כאן, אבל פחות משמיעים. זה נקרא בואי וניסה מכאן, וזה יפה, הנר שפירה, זכרו לברכה, יחד עם יהודית רביץ.

אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. היום ממש רבת מרום גולן צריכה להיות בן 20, ויש לי בקשה מיוחדת מאימא שלו, מילה, וזה בחיבוק גדול, אני יודעת שאת מאזינה. אוקיי. יום הולדת 20 של הפלא שלנו, היום 24 במאי. ומי שנמצא כאן כבר מכיר את מרום שלי, מכיר את החיוך, את הלב הענק, את הילד פלא שהיה, את הדרך שלו לראות אנשים באמת, לגרום להם להאמין בעצמם ולרצות להיות קצת יותר טובים. לכבוד היום הולדת, בא להם שנעשה טוב, משהו ביחד, לא איזה טקס, לא יום עצוב, יום של עשייה טוב. אז אני רוצה להזמין אתכם דרך הרדיו. אנשים פרטיים, חברים, משפחות, חברות, צוותים וארגונים, לעצור רגע במהלך היום, לאכול גלידה עם מישהו שאתם אוהבים, או להזמין גלידה לצוות במשרד, לקחת איתכם משהו אחד מהדרך של מרום, לפרגן יותר, לראות מישהו שפחות הבחנתם בו, להאמין בעצמכם ובאחרים, או פשוט להיות קצת יותר טובים מאתמול. אז זה לזכר רבת מרום גולן, הבן שלי לוי יניב, נפל ב-24 בנובמבר 25, לפני דקה, בחיבוק אדיר למשפחה, כזה שלא משחררים.

0: בחסות, KSP המציעה עד 2,800 שקלים הנחה על סדרת האייפון החדשה בהחזרת מכשיר ישן, ותשלומים ללא ריבית. כפוף לתקנון.
1: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40% הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
2: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
3: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
4: אדם באדמה מבית השומר החדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו, חפשו אדם ואדמה.
5: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. איראן הסכימה עקרונית לוותר על מלאי האורניום המועשר לרמה גבוהה במסגרת ההסכם המתוכנן עם ארצות הברית. כך מסרו שני גורמים בממשל טראמפ לניו יורק טיימס. על פי הגורמים, איראן לא ציינה מתי וכיצד תוותר על מאגר האורניום. הפרטים הללו יידונו בסבבים הבאים של השיחות במסגרת הפסקת אש מוערכת. איראן תקבל גישה לנכסיה המוקפאים בשווי מיליארדי דולרים רק לאחר שהצדדים יגיעו להסכם גרעין סופי ומוחלט. שגריר ארצות הברית בישראל לשעבר דן שפירו אומר לספי עובדיה ויניר קוזין, זה הסכם לא טוב, אבל זו האפשרות הכי פחות גרועה.
12: ההסכם שאנחנו קוראים על זה, זה לא הסכם טוב, הסכם מאוד חלש, אבל זה האופציה פחות גרוע מכל אופציה אחרת. לפתוח מלחמה כזאת בלי שום מטרות אסטרטגיות, פשוט נתן להם את כל המנופים. הם השתמשו בכלי שתמיד היה בידיים שלהם, אבל אף פעם לא השתמשו בו, ואפילו לא ידעו איך, אבל כשהם סגרו את המצר, היה אי אפשר לנצח.
11: סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מאתלית, שנהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ במוצב בירנית סמוך לגבול לבנון, יובא היום למנוחת עולמים. הלווייתו תתקיים הערב בשעה 6 בחלקה הצבאית בבית העלמין עתלית. נועם הוא החלל העשירי מתחילת הפסקת האש המדומה עם לבנון. דודו ליאור ספד לו בשיחה עם גלי צה"ל.
13: אח נהדר, ילד מדהים, חייל למופת, חניך מהצופים, בשלן, לב גדול, רחב, יש לו 3 אחיות קטנות שהוא דואג ושומר להם.
14: רצה להתקדם, רצה לחתום קבע, הוא היה חרוץ, אהב את העבודה.
11: יהי זכרו ברוך. קצין המודיעין של אוגדת עזה המליץ ב-2018 להחמיר את איום הייחוס של האוגדה, לאחר שצהל השיג את תוכנית הפלישה של חמאס 5 שנים לפני הטבח. כך מפרסם הבוקר כתבנו הצבאי דורון קדוש בפרק הראשון של סדרת הכתבות סיפורו של מחדל.
15: סגן אלוף נתנאל קולה, כיום הצנזור הראשי, המליץ כשהיה קמן אוגדת עזה להחמיר את איום הייחוס של האוגדה, זאת לאחר שהתקבלה תוכנית חמאס שפרטה את הכוונה לפלוש למוצבים ולקיבוצים, לחטוף ולרצוח. המסמך שחיבר היה אחד משלושה שנכתבו אז במערכת הביטחון, אך המלצתו לא יושמה. מסמכים נוספים שנכתבו באותה שנה על תוכנית חמאס הופצו באופן רחב, כולל לראש הממשלה נתניהו, לשר הביטחון ליברמן, לרמטכ"ל אייזנקוט ולאלוף פיקוד הדרום אייל זמיר.
11: ומדובר צה"ל נמסר, מרבית הטענות ביחס להתפתחות תוכנית חומת יריחו נבחנות בימים אלה במסגרת צוות הוועדה בראשות האלוף במילואים רוני נומה, והן בכוונתנו להקדים התייחסות כלפיהן. צה"ל ממשיך ללמוד, לתחקר, לתרגל ולהטמיע את לקחי 7 באוקטובר לצד המשך הלחימה והמשימות המבצעיות בכלל הגזרות. הפרק הראשון של סדרת הכתבות סיפורות של מחדל שמשודרת השבוע בבוקר טוב ישראל, זמין ברשתות החברתיות של גלי צהל. חברי הכנסת החרדים יקדמו הצעת חוק לטובת העריקים החרדים שנעצרו, כך מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. בהצעה, לצד דרישה שיקבלו מזון כשר וזמן לתפילות, צהל יחויב להקים אגף חדש בכלא הצבאי לעצורים החרדים, וכן החלטה שבית הדין הצבאי יצטרך לקצר את עונש מאסרם אם זכויות הדת שלהם ייפגעו. את ההצעה מקדם חבר הכנסת מאיר פרוש, הוא יחתים עליה חברי כנסת חרדים נוספים שידרשו מהקואליציה לקדם את החוק עוד לפני פיזור הכנסת. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, הם יהיו קצת נמוכות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר כי אצלכם יהיה מעונן חלקית עד נאה ונוח יחסית לתקופה. אלה החדשות שעורך יואב מאיסי, בצוות אלה אורן וצביקה אליהו.
16: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
17: בחסות אומודה מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
18: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
9: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

סטינג, Shape of my heart, אתם על גלגלת, שלום, מעניינים. אז ככה, בני כבודי, עורכת הדיווחים, ודנה יצחק, עורכת את המוזיקה, עידן עיני טכנאי, וזה החדש של עברי לידר.

0: בניז.
1: שלום.
0: היי.
1: היי, אמרת בניז, מה זה קשור?
0: סתם, כזה, עשיתי אותך.
1: זה שם השיר.
0: לא, עשיתי אותך בינלאומי כזה.
1: בניז, ברור, תמיד.
0: בניז and the jet.
1: בניז and the jet, אני בשואו-ביז.
0: כן.
1: מה קורה, מה נשמע?
0: תודה, טוב. מה קורה איתך, חבר?
1: בסדר, אני... את יודעת, אנחנו לא משתמשים בסניף בנק, נכון? מתי היית בבנק שלך פעם אחרונה? זה הכל לא טלפונית או זה.
0: אבל אני לא דוגמה.
1: עד שכבר אני רוצה את הבנק. ואמרתי, ואני עצבני גם, הכנתי לי מונולוג שאני הולך להגיד להם על איזה משהו וזה. הסניף סגור ביום ראשון. ביום ראשון הסניף סגור? למה? כאילו, יום ראשון, כאילו. אז עכשיו צריך לחכות למחר.
0: מוזר קצת.
1: כן, הם שינו.
0: אני, כאילו, מה שנקרא...
1: יש עדיין תלקרים בסניפים או שזה רובוטי? את יודעת, זה כאילו הם...
0: לא יודעת, אני לא טובה בבנקים, אבל אני אגיד לך משהו.
1: אין כבר טלרים וזה, את יודעת, אין כבר שאתה יכולה לבוא, להפקיד כסף.
0: אני משווה במעלת הסיפור שלך. אני התקשרתי לבנקאית שלי, ואמרו לי שהסניף נסגר.
1: באמת? מה, היא סגורה בפנים?
0: אולי נו, אולי... אני מקווה שלא. אבל פשוט סגרו, הם לא הודיעו לנו.
1: מה את אומרת?
0: כן.
1: מה בנו שם במקום?
0: לא יודעת, אולי פתחו פלאפל.
1: ואז מה
0: עשו? זה היה מאוד מוזר.
1: אז איפה הכסף?
0: הייתה לנו מערכת יחסים.
1: נכון.
0: לא תיפרדי.
1: ממש ככה.
0: לא תגידי,
1: מאמי,
0: אני...
1: הפעם האחרונה שהייתי שם זה שהזמנתי בנגרסי צ'קים. כן. זה היה לי גם על הזמן. זה מוזר להיכנס לבנק. כבר אין שם, אתה יודע, זה
0: הכל... היית הולך עם ההורים שלך לבנק כשהיית ילד?
1: בטח, פעם ראשונה לפתוח את החשבון.
0: לא,
1: בכללי לא.
0: אבא שלי היה מכניס אותנו למה שנקרא ליום הסידורים שלו, ואז כאילו היינו צריכים לבוא איתו. כי
1: הוא היה שירות
0: אותנו באוטו.
1: בנק זה סידור, נכון?
0: בטח,
1: בנק זה סידור הראשון. קופץ לבנק, קופץ להפקיד.
0: חייב לקפוץ לבנק.
1: קופץ למשוך.
0: קופץ לבנק. ואז הוא היה, הייתי עולה איתו עולה, זה היה כאילו מחלקת עסקים.
1: למעלה, בטח. זה יועצי השקעות, זה חשבונות, זה תוכניות חיסכון.
0: ולאבא שלי היה קטע, הוא נכנס ואומר, לא להפריע להם. פה זה החשובים. והוא נקרא להם. לא להפריע להם.
1: בטח.
0: זה עסקים. וזה אומר לי, זה אותו דבר. לי אין כסף כמו שלהם אין כסף.
1: ומי הבן אדם הכי מבוקש בבנק?
0: נו, אני.
1: המורשה חתימה.
0: הוודאי.
1: מורשה חתימה. הוא על פיו יישק דבר. יחתום או לא יחתום?
0: איך אתה יודע שהגיע הרבעון?
1: איך אתה יודע? אתה רואה בבנק את ההחזקה של הניירות ערך.
0: הם מתחילים להתקשר. לא תעשי איזה קופת חיסכון קטנה.
1: בטח.
0: לא נעשה איזה... מה אכפת לך? עכשיו יש לה את ה... מה אכפת לך?
1: מה הם מרוויחים מזה חוץ מת הריבית?
0: מה יש יותר מריבית? מה צריך להרוויח יותר מריבית?
1: לא, אבל אם את מפקידה...
0: לא, יש להם כנראה תחרויות כאלה לקראת הריבון, מי סוגר יותר מזה, דה, דה, דה.
1: הבנתי.
0: ואז להם, תעשי, מה אכפת לך רק להיום? תעשי, מתחילים כאלה. זהו.
1: טוב, אז אנחנו...
0: אבל בנקים יקרים... אם אתם סוגרים סניפים...
1: בנקים יקרים, אתם יקרים.
0: אתם יקרים, זה דבר ראשון. ואם אתם סוגרים, תרימו טלפון לפני, זה לא כל כך נעים לראות בנק סגור.
1: זה לא נעים.
0: ואיזה קטע שזה בחופש היום ביום ראשון, ככה סתם.
1: כן, שינו את ה... אולי עד היום פתוחים ביום שישי.
0: אולי אתה בבינלאומי.
1: לא יודע.
0: אז הם לא עובדים on Sunday.
1: לא אגיד באיזה בנק אני, אבל לא יודע. לא משנה.
0: טוב, לא, אל תגיד כלום.
1: לא, לא, חס וחלילה.
0: לא נכנסת לזה, מה אתה חני צריכה את זה על הראש
1: שלי? וכמה, גבירתי. נהי לי גם ככה החשבון שלי רעוע. 443, עמוס משילת למודיעין, מפה מודיעין, בגלל תאונת דרכים, עומס כבד. שומרת למסה רק 35 דקות. נשארנו עם 6 מנחשונים לדניאל חצי שעה, בכיוון ההפוך 28 דקות נשארים לדניאל. החוף חבצלת לרבין לא נורא, מה שכן נורא עדיין זה... מורשה לבר אילן 50 דקות, 471 40 דקות, איילון דרום 45 דקות, במרכז אותו דבר, גאה לגבעת שמואל 45, וגם שפירים ומשה דיין.
0: איזה שיר. טוטל אקליפס. טוטלי.
1: טוטלי קלוזד.

0: לאט לאט. שלום חנוך.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל. המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פיי. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז אתם על גלגלת, כביש נערי החיפה עמוס משומרת ועד כפר מסריק, 6 לדרום, עמוס מן נחשונים עד מחלף דניאל, 44 עמוס מאוד מלפני מורשה עד, סליחה, כביש מספר 4 עמוס, כן לא הבנתי. עמוס מלפני מורשת בר אילן, 471, עמוס משעריה ועד בר אילן.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות, ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: אומייגאד, קלטת שפר טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
3: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
2: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
3: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
2: ובאיזה קטע כל שיר של עודי אני עליי?
3: וואי, ואיך בכלל?
4: לא צריך לרוק. יש לכם את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
4: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
5: גלגלץ. כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
6: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: עד שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
2: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. פורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, ED3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך,
4: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא עישון, אלן קאר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון.
5: אלן קאר מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: כוכבית 6609.
6: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, מפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
7: מוזיקה, זה גלגלץ.

0: אתם על גלגלצ, רבע לעשר כבר, בני כבודי.
1: שלום, שלום, מה שלומך?
0: בסדר, תודה.
1: יופי, יופי, שמח אני... לשמוע.
0: שלום לכל מי שמאזין לנו בעזה, בלבנון, בסוריה, בגבול עם מצרים, בגבול עם ירדן, באיוש, אני יודעת שאתם לוקחים טרנזיסטורים איתכם, ו... שומעים אותנו כזה עם קרחצים ו... אבל לפחות אתם ככה עם קשר הביתה. שתדעו, מי שמאזין לנו, מוסרת לכם דש מההורים שלכם ומהאחים שלכם ומהחברים שלכם. המון המון המון אהובים ואהובות שלנו בלבנון, בלי הטלפונים כמובן, בכל מקום. שתדעו שאנחנו דואגים לכם ושאתם חשובים. ובעיקר תודה רבה שאתם שם בשבילנו. ו... מלא הורים עכשיו באוטו, כן! די כבר! מאוד מאוד קשה מה שאנשים נדרשים לעבוד פה, לעבור פה ולעבוד פה ולעשות פה, ובחיבוק גדול אנחנו זוכרים את זה כל הזמן. דיווחי תנועה, אדוני?
1: כן, בבקשה. נאמר 30 דקות שומרת למסרק, 26 דקות נחשונים בן שמן, 4 לדרום, מלפני מורשה לבר אילן, ירדנו ל-40 דקות. גם גת רימון בר אילן, סוף סוף ירדנו שם ל-27 דקות, היינו כבר ב-50 ויותר. איילון דרום עם האפילים עד לגוארדה 35, גם גן רבי גבעת שמואל ירדנו ל-30, 444 מאלעד עד בית נחמיה. צונה בסבלנות, צונה בזהירות, שמרו על עצמכם, שיהיה לכולנו שבוע טוב.
0: נשתמע פה מחר.
1: כן.
0: כן. הפתעתי אותך כאילו עם מה זה עכשיו.
1: מחר?
0: גם.
1: גם מחר.
0: 052-90-2002. זה בסיבוב הבא, עדן בן זקן.

0: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
1: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
2: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
7: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
8: ברוך הבא לאבחון הנמרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
9: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט. מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם. חפשו בה

0: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
3: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. איראן הסכימה עקרונית לוותר על מלאי האורניום המועשר לרמה גבוהה במסגרת ההסכם המתוכנן עם ארצות הברית, כך מסרו שני גורמים בממשל טראמפ לניו יורק טיימס. על פי הגורמים, איראן לא ציינה מתי וכיצד תוותר על מאגר האורניום. הפרטים הללו יידונו בסבבים הבאים של השיחות במסגרת הפסקת אש מוערכת. איראן תקבל גישה לנכסים המוקפאים שלה בשווי מיליארדי דולרים רק לאחר שהצדדים יגיעו להסכם גרעין סופי ומוחלט. חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה גילה גמליאל, סירבה להתייחס לפרטי ההסכם המסתמן והתעקשה אצל ספי עובדיה ויניר קוזין. המשטר באיראן ייפול, ובמצב הכי חלל שלו אי פעם.
4: אני עדיין אומרת שהמשטר באיראן ייפול והסוף שלו יגיע. יש מה שנקרא, אם אתה בודק את כל המהפכות שהיו מאז ומעולם, תהליכים לתוך מה שקורה בתוך איראן. איראן השתלטה השתלטות עוינת של איסלאם רדיקלי, פשוט מתעללת בעם האיראני בכל המובנים. היא גם פוגעת בהם ביה קשה, אין להם אפילו מים לשתות. הצלחו לערער אותו, הוא במצב הכי חלל שהיה לו אי פעם.
3: שני גברים כבני 50 נפצעו אנוש כתוצאה מהתרסקות מטוס קל מסוג אולטרלייט בשטח פתוח סמוך לתל הדשים. צוות מד"א מטפל בשניים ומפנה אותם כשהם מחוסרי הכרה לבית החולים העמק באפולה. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה כי צוותים של הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה בדרכם לזירה. קצין המודיעין של אוגדת עזה המליץ ב-2018 להחמיר את איום הייחוס של האוגדה לאחר שצהל השיג את תוכנית הפלישה של חמאס 5 שנים לפני הטבח. כך מפרסם הבוקר כתבנו הצבאי דורון קדוש בפרק הראשון של סדרת הכתבות סיפורו של מחדל.
5: סגן אלוף נתנאל קולה, כיום הצנזור הראשי, המליץ כשהיה קמן אוגדת עזה להחמיר את איום הייחוס של האוגדה, זאת לאחר שהתקבלה תוכנית חמאס שפרטה את הכוונה לפלוש למוצבים ולקיבוצים, לחטוף ולרצוח. המסמך שחיבר היה אחד משלושה שנכתבו אז במערכת הביטחון, אך המלצתו לא יושמה. מסמכים נוספים שנכתבו באותה שנה על תוכנית חמאס הופצו באופן רחב, כולל לראש הממשלה נתניהו, לשר הביטחון ליברמן, לרמטכ"ל אייזנקוט ולאלוף פיקוד הדרום אייל זמיר.
3: ומדובר צה"ל נמסר, מרבית הטענות ביחס להתפתחות תוכנית חומת יריחו נבחנות בימים אלה במסגרת צוות הוועדה בראשות האלוף במילואים רוני נומה, ואין בכוונתנו להקדים התייחסות כלפיהן. צה"ל ממשיך ללמוד, לתחקר, לתרגל ולהטמיע את לקחי 7 באוקטובר לצד המשך הלחימה והמשימות המבצעיות בכל הגזרות. הפרק הראשון של סדרת הכתבות סיפורו של מחדל שמשודרת השבוע בבוקר טוב ישראל זמין ברשתות החברתיות של גלי צה"ל. חברי הכנסת החרדים יקדמו הצעת חוק לטובת העריקים החרדים שנעצרו, כך מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. בהצעה, לצד דרישה שיקבלו מזון כשר וזמן לתפילות, צה"ל יחויב להקים אגף חדש בכלא הצבאי לעצורים החרדים, וכן החלטה שבית הדין הצבאי יצטרך לקצר את עונש מאסרם אם זכויות הדת שלהם ייפגעו. את ההצעה מקדם חבר הכנסת מאיר פרוש, הוא יחתים עליה חברי כנסת חרדים נוספים שידרשו מהקואליציה לקדם את החוק עוד לפני פיזור הכנסת. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה מעט נמוכות מרגיל העונה. אלה החדשות שעורך יואב מאיסי.
6: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
7: בחסות יונדאי מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה.
8: קולות החיילים. נוגה שחר עושה לי את השירות.

0: 10 ועוד 4 דקות, בוקר יום ראשון, בוקר קרבי בהחלט לכולנו, יום לא פשוט, אנחנו מכירים כבר את הנוהל, אבל יש לנו מוזיקה טובה, ויש לנו חיילים שמה זה מרימים לנו בראשון הזה, בשביל באמת לעבור את זה ביחד. אז שלום שלום לכל מי שמאזין, אתם על קולות החיילים והחיילות בגלגלה, טוב שאתם איתנו. היום בוחרים לנו את השירים צוות דאופס, דאופס ביחידת מצפן בחיל התקשוב, התאמנתי על זה מלא ועדיין פישלתי, וזה נשמע קצת כמו ניב סיני, אבל אנחנו נבין, לאט לאט יש לנו שעתיים להבין בדיוק מה זה אומר ומה הם עושים, הם עושים חיל בגדול. אז קודם כל נגיד לכם חברים תודה רבה על השירות ועל הבחירות, ותודה לטייל אתר שערכה לנו את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, לעידן עיני על הסאונד, אני נוגה שחר, תודה גדולה לאדר מרק שהייתה כאן לפניי. ועכשיו אתם יודעים איך זה ראשון בבוקר, אנחנו צריכים שנייה להתעודד, אנחנו צריכים איזה קפה שחור, צריכים שנייה להתאפס. אז יש לנו שיר ראשון.
1: שיר ראשון!
2: היי, אני סמר למד, אני תוכניתן ביחידת מצפן, והשיר שעוזר לי בימי ראשון זה Since I'm Loving You של לד זפלין.

אני מצטער ממש להפריע ללד זפלין בדיוק בסולו גיטר, אבל אני צריכה להודיע כרגע שיש אזעקות בקו העימות באבן מנחם ובשומרה. אני חוזרת, אזעקות על חדירת כלי טיס עוין באבן מנחם ובשומרה שבקו העימות. חברים, אם אתם שם, ייכנסו למרחבים המוגנים בזהירות, וקבלו בעיקר חיבוק ענק מאיתנו לכם ולכל תושבי הצפון בכלל.

דודו טסה כבר מסכם לנו את היום, איזה יום, מעביר אותנו את הטלטלות של ראשון, אבל חברים, הכל עוד פתוח, כאילו אולי לנו יום ממש ממש טוב, ורגוע ושקט, אני ממש מקווה בעזרת השם, ואנחנו בוודאות נעשה שהשעתיים האלה ייראו ככה, כי יש לנו באמת בחירות מעולות של צוות דב-אופס ביחידת מצפן בחיל התקשוב, ניסיתי לתקן, ועכשיו הם בחרו לנו את פר טסי, מה שמוביל אותי לשאלה, יש ביניכם איזה רוז אחת? אם כן, אז ראית השיר הזה מכוון ישר בשבילך.

0: The Weeknd. שוב, הכל צועק לי יום ראשון. The Weeknd, איזה שם לא מתחשב, כאילו? In Your Eyes, עוד בחירה של צוות DevOps ביחידת מצפן, חיל התקשוב, אני משתפרת לאט לאט. 10 בבוקר ועוד 24 דקות עכשיו, יש לנו כמה דיווחים לכל הנהגים שמקשיבים לנו מהכבישים. אז כרגע כביש 60 לדרום, עמוס מכיוון צומת שילו לכיוון מחלף אדם, נהריה חיפה, עמוס מכיוון עקו מזרח עד כפר מסריק, הגיע לדרום, עמוס מכיוון מחלף מורשה לכיוון בר אילן, ואיילון צפון, עמוס מחולון לכיוון ההלכה. חברים, לא מעט עומסים בכבישים. שמרו על עצמכם שם, סו לאט, סו בזהירות, ואם אתם כמובן רוצים לספר לנו על מה שהולך אצלכם בכבישים, אם פספסנו משהו, אם אתם רוצים לתזמן את אחד הדיווחים, אז אתם מוזמנים כמובן לעשות את זה לוואטסאפ שלנו, 052-90-2002, רק לא בנהיגה, אחרת לא עשינו בזה כלום. רציתי לספר לכם קצת על יחידת מצפן, חיל התקשוב, קצת מה הם עושים. אז הם בעצם מפתחים מערכות מבצעיות, בכלים שבעצם מפותחים ביחידה שמשומשים לידי לוחמים בקצה, בכל רחבי צהל הגדול, מה שנקרא. ויש באמת מגוון, סקאלה מאוד רחבה של משרתים ביחידה. אז גם תכניתנים, גם דאב-אופסים, שבדאב-אופס עסקינן, גם דאטה-אנליסטים, כל מיני תפקידים מאוד מסובכים ורמים, שאולי אני לא מבינה עד הסוף מה הם אומרים, אבל אני בעיקר יודעת להגיד שזה חשוב ומשמעותי, חברים, יש עליכם. תודה רבה על השירות המדהים שלכם, ובחרתם לנו שנשמע עכשיו את קובי אפללו, ים הרחמים, המתחיל בשורה עם החיים הם חידה לא מפורשת, אז נראה לי שדאטה אנליסטים יכולים לעזור לנו עם זה.
1: אם החיים הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם כמו נחלים, מנסים למצוא את כל צבעי הקשת, עובדים קשה לבנות פה משהו במילים, ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ובאתה

0: עולם משוגע ויפה, ועם טונה ורבית ביחד בשיר אחד, זה אפילו יותר יפה. 10:33, גלגלץ, קולות החיילים והחיילות, יש לנו כמה דיווחים מהכבישים, אז אנחנו נעצור שנייה ונספר לכם עליהם.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, והנחה נוספת למשלמים בכרטיס האשראי כלל פי, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע כביש נהריה חיפה, מוס מכיוון עכו מזרח עד כפר מסריק, גאה לדרום, מוס מכיוון מחלף מורשה לכיוון בר אילן, איילון צפון, מוס מחולון לכיוון ההלכה, ובכביש ירושלים תל אביב יש עומס ממחלף גנות עד לגוארדיה. עד כאן דיווחינו, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות ומיד חוזרים עם עוד בחירות מעולות ושוות של צוות דיו-אופס ביחידת מצפן בחיל התקשוב.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ
2: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, החרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
3: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
4: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעורפלים, אך כמובן מחייב וקובע.
5: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד, ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה הורידו את הרגל מהגז ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
6: בדולפינית זה אומר ללמוד על הים על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם. ומעבר לעומק.
7: אני מדברת עם יוסי ש...
8: נכון.
7: מדברת אראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
8: תמיד מדברים איתך.
7: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: תודה רבה.
7: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
9: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
11: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
12: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
0: אימא, לאיזה בחירה יש לנו עכשיו של צוות דיו-אופס מיחידת מצפן. הם בחרו לנו שיר חדש, שבעצם אני חושבת שברגע שאנחנו שומעים אותו, הוא ישר עושה לנו פלשים לשאגת הארי. זאת אומנם הייתה תקופה באמת לא קלה לכולנו, אבל היו גם נקודות קטנות של אור ושל צחוק, כי כזה אנחנו, וזה העם שלנו יודע למצוא את הנקודות האלה דווקא בתוך זמנים משבריים, מה שנקרא. אז אחת הנקודות האלה הייתה בשיר של מיתרי, שזאת זמרת שנחשפנו אליה עם הריקוד שלה והכל, והשאגות האלה שלה, שאגות הארי, מה שנקרא. ואני חייבת להגיד שבשבוע שעבר התארח כאן בגלגלייב שולי רנד, ועשה לשיר הזה גרסת כיסוי, שפשוט הופכת אותו, מזיזה אותו למקום אחר לגמרי, אז גם הביצוע הבאמת מרתק הזה מחכה לכם כמובן בכל פלטפורמת ההזנה שלנו, גלץ גלגלץ, אבל אנחנו בינתיים הולכים עם המקור, והמקור מכובד ומשובח, מיתרי.

יש אומנים שכל שיר שלהם פשוט מכניס אותך מיד לעולם מאוד מסוים וספציפי ומגודר עם שלט ענק, כאן האומן הזה, ואתם מוזמנים להצטרף, וממש מרגיש לי שדייוויד בואי אחד כזה. אז איזה כיף, ותכף אנחנו ממשיכים ללהקה שתחזיר אותנו האמת קצת הביתה לישראל דרך האוקיינוס. אבל רגע לפני זה, with that being said, בשנקרא, ניתן קצת דיווחים מהכבישים, כי בכל זאת צריך. אז כרגע כביש 60 לדרום, עמוס מכיוון צומת שילו לכיוון מחלף אדם, איילון דרום, עמוס מכיוון מחלף קקה לכיוון לגוארדיה, וזהו זה מהכבישים, איזה כיף שהצטמצמו הדיווחים, הלוואי שהם ימשיכו להצטמצם, ברור שיש דברים שלא תלויים בנו, כן? אבל בסוף זה לא בשמיים, זה כל אחד עם קצת יותר השתדלות, ולהיות מרוכז, להיות על הדברים, וגם בגזרה הזאת יהיה לנו ככה שקט וטוב, אמן. עכשיו ג'יין בורדו, אוקיינוסים, זהו, התחיל קצת הזמן שאפשר ללכת לים, אני אומרת בואו ננצל.

טוב, סתיו הצבע את תשומת ליבי לעניין חשוב מאוד שצריך מהר מהר עם הים, כי תכף עונת המדוזות לא עלינו, שזאת עונה מאוד קשה וכואבת, תרתי משמע. אז סתיו, קיבלנו את את העדכון שלך ולקחנו לתשומת ליבנו, עכשיו משנים אווירה לגמרי עם טיילור סוויפט. וילאו.

טיילור סוויפט בעצם הביאה אותנו כבר לסוף השעה הראשונה שלנו ביחד, כאן בקולות החיילים והחיילות בגלגלת. עבר, מה זה מהר? אז איזה מזל שיש לנו עוד שעה כזאת. עם הבחירות המעולות שבאמת לגמרי כבר הוכיחו את עצמן, של צוות דב-אופס ביחידת מצפן, בחיל התקשוב, זה כבר מתגלגל לי על הלשון. והאמת שהם בחרו לנו עוד שיר אחד אחרון לשעה הזאת, שאנחנו חייבים להספיק לנגן. שיר חדש לגם בורקבוט מתוך ה-EP החדש של הפריפריה אקספרס, שיצא ממש במרס האחרון. ארבעה שירים יש שם, שהיא יצרה בעצם ביחד עם צליל קליפי ונדב נבי אהרוני, שהם באמת מהיוצרים היותר בולטים בתוך המוזיקה העכשווית של השנים האחרונות, וגם משתפים הרבה פעולה עם הגם. ובעצם כל ה-EP הזה היה בסימן משהו שנראה לי הרבה מאיתנו אולי יכולים להזדהות איתו, שזה המעבר מבאר שבע לתל אביב. פתאום כל מה שהכרת ככה נתרב ומשתנה, והיא כתבה על זה שירים נורא נורא יפים שפשוט מדברים אותה. הנה אחד מהם שאיתו אנחנו מסיימים שעה ראשונה. חברים, תחזרו להיות איתנו אחרי החדשות, מה קרה?

0: משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
1: רואי שריקי.
0: כל ערב בין 7 ל-9 בגלגלת, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות. וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענוג גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
1: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלת.
2: בחסות ג'קום מבית קול מוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קול מוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
3: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל, בואו לחנך. כפוף לתקנון. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר, מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה, עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני, ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינון.
3: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כנחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
6: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. לקראת הסכם עם איראן, בכיר איראני מסר לרויטרס כי סוגיית הגרעין של איראן אינה חלק מההסכם המקדים עליו דנות איראן ווושינגטון, וכי הם לא הסכימו למסור את האורניום המועשר שלהם. בתוך כך, שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו מעריך, חדשות נוספות על המצב באיראן יגיעו היום, חלה התקדמות מסוימת ב-48 השעות האחרונות שיכולה לפתור את המצב במצר הורמוז. רוביו הוסיף, הבעיה תיפטר בצורה כזה או אחר, אך טראנט.

0: מעדיף שמחלקת המדינה תצליח לפתור אותה. ידיעה שמסרה הכתבת חדשות החוץ יעל שרת. הערב התכנס הקבינט המדיני-ביטחוני לדון בפרטי ההסכם המתגבש. חברת הקבינט, השרה גילה גמליאל, סרבה להתייחס לפרטי ההסכם והתעקשה אצל ספי עובדיה ויניר קוזין. המשטר באיראן ייפול, הוא במצב הכי חלש שלו אי פעם.
1: אני עדיין אומרת שהמשטר באיראן ייפול והסוף שלו יגיע. יש מה שנקרא, אם אתה בודק את כל המהפכות שהיו מאז ומעולם, תהליכים לתוך מה שקורה בתוך איראן. איראן השתלטה השתלטות עוינת של איסלאם רדיקלי, פשוט מתעללת בעם האיראני בכל המובנים. היא גם פוגעת בהם פגיעה קשה, אין להם אפילו מים לשתות. הצלחנו לערער אותו, הוא במצב הכי חלש שהיה לו אי פעם.
0: התראות מחשש לחדירת קליטה ישראל הופעלו לפני כשעה בשומרה שבגליל המערבי. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי האירוע הסתיים ולא ידוע על נפגעים בגוף או נזק. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי תקף אצל רינו צרור ואמר אין שום החלטה ואין ודאות, אפילו החיילים מיותרים במצב הזה ומופקרים לגורלם.
2: מה שמתסכל זה שבצד שלנו, בעיקר בצד המדיני וגם הצבאי הבכיר, שום דבר, אין שום אמירה, משאירים אותנו בחוסר ודאות, מטריף את הדעת. אין לנו שום מטרה ושום יעדים בלבנון או במלחמה הזו, חיילי צהל בלבנון מיותרים, גם מופקרים לגורלם שם. במצב הזה שאין שום החלטה, שום מטרה, אין להם תכלית למה שהם עושים שם.
0: שני גברים כבני 50 נפצעו אנוש כתוצאה מהתרסקות מטוס קל מסוג אולטרלייט בשטח פתוח סמוך לתל הדשים. צוות מדה פינה אותם כשמחוסרי הכרה לבית החולים העמק באפולה. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה כי צוותים של הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה חוקרים בזירה. חברי הכנסת החרדים יקדמו הצעת חוק לטובת העריקים החרדים שנעצרו, כך מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. בהצעה, לצד דרישה שיקבלו מזון כשר וזמן לתפילות, צהל יחויב להקים אגף חדש בכלא הצבאי לעצורים החרדים, וכן החלטה שבית הדין הצבאי צריך לקצר את עונש מאסרם אם זכויות הדת שלהם ייפגעו. את ההצעה מקדם חבר הכנסת מאיר פרוש, הוא יחתים עליה חברי כנסת חרדים נוספים שידרשו מהקואליציה לקדם את החוק עוד לפני פיזור הכנסת. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך יואב מאיסי.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
4: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

11 ועוד 3 דקות, קולות החיילים והחיילות בגלגלת, חזרנו. שעה שנייה שאנחנו מעברים כאן את בוקר יום ראשון, לא פשוט בכלל, אבל באמת, אני באמת מרגישה שאנחנו עוברים תהליך, וזה היום הזה לאט לאט מתרומם ומשתפר, וכל זה הודות לצוות דב-אופס ביחידת מצפן, בחיל התקשוב, שבוחרים לנו את כל השירים, ועוד איזה שירים הם בוחרים לנו, ויבחרו כמובן בשעה הקרובה. נגיד קודם כל תודה רבה לכם ועליכם, וגם תודה לצוות שלנו, לנבחרת הכוכבים, לתאל אתר שערכה את הבחירות שלהם, ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, לעידן אלה על הסאונד. אני נוגה שחר. עכשיו שיר שאני חייבת להגיד שבחיים לא שידרתי בקולות החיילים, ובכלל, כאילו מהיום הראשון שאני משדרת, כי זה שיר אומנם של הביטלס, אבל לא מהאחים מוכרים. ממש למטיבי לכת השיר הזה, אבל נראה לי שאת הגרופיז האמיתיים הוא מרגש מאוד. ויש כאן כמה בתוך האולפן, אולי גם מזינים לנו מהבית, או מהכביש, או מכל מקום שאתם מקשיבים. והתעורר כאן דיון סוער בעקבות השאלה הקשה, מי הביטל אהוב עליכם? אז חברים, אתם חייבים להצטרף לדיון, תכתבו לנו בוואטסאפ. זה because...

טוב, מסבר שאני לא היחידה שהתענגה פה על כל צליל, כי כתבתם לנו, דוד כתב לנו שזה אחד השירים של הביטלס, ואני לגמרי מסכימה איתך. ונוגה כתבה, תגידו לנוגה שזה השיר הכי יפה שלהם. קודם כל, בואי נהיה חברות, אני מציעה לך חברות פה, יש לך שם מאוד יפה. וגם כתבתם לנו שברור שפול מקארטני אין שאלה, דווקא יש שאלה. ממש אף אחד לא מסכים על כלום כשזה נוגע לחיפושיות. אבל אנחנו נמשיך קדימה. האמת היא מישהו שהוא, אפשר להגיד, אולי החיפושית החמישית, לפחות בשבילי. מישהו מאוד מאוד מושפע מהביטלס, אבל הוא משלנו לגמרי. קוראים לו אלון עדר, יש לו להקה. אלון ולהקה, חוזר ועולה שם. יאללה.

זוכרים שעד לפני שנתיים, שנה וחצי כזה, השיר הזה פשוט היה בכל מקום ולא יכולתם להתחמק ממנו? דווקא הזמן, לפחות לי, עשה קצת להתגעגע אליו. לולה יאנג, מסי, 11 ו-20 כמעט, קולות החיילים בגלגלץ. יש לנו דיווח אחד מהכבישים לספר לכם עליו, והוא שכביש 6 לדרום עמוס מכיוון מחלף מאחז לכיוון מחלף קמה. אז חברים ששם, שימו לב, אם פיססנו משהו כמובן, אתם מוזמנים להתקשר אלינו 1-800-8918 ולספר לנו. אפשר גם בוואטסאפ 052-90-2002, אבל אם אתם כותבים לנו, אז בבקשה, לא בנהיגה, ובטח שלא עכשיו עם נירוונה. אני חושבת שכשיש נירוונה ברקע באמת לא צריך שום דבר אחר, רק להקשיב להם. Come as you are. תהנו.

0: קימיקל, אהבה זה קימיקל. פוסט מלון, אנחנו ממשיכים לנועם קליינשטיין, ולשיר שהוא כבר לא כל כך חדש, עבר איזה תקופה איתו, אבל מה שכן יהיה חדש, ויקרה ממש ביום שלישי, כוונו שעונים, זה אלבום השלישי של נועם קליינשטיין, שהיא מוציאה בשלישי, זה חמוד, זה נחמד. עוד אלבום שבו, לפחות מהטיזינג שהיא נתנה לנו עד עכשיו ברשתות, היא הולכת לשיר שירים שהרבה בנות ישראל יכולים ככה באמת להזדהות איתם על דושים, ועוד דברים נוספים והפתעות שאני בכלל לא יודעת, אבל ביום שלישי אני אגלה וביחד איתי כל עם ישראל, אז חברים, יש למה לחכות.
1: אתה שוב מתקשר.
0: מתי אנחנו עם עיוור?
1: אני

0: דמיינו, השעה 3 בצהריים, ובכביש...
1: אימא!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
2: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
6: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
7: הלו.
8: בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
8: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
7: משהו טוב, כן.
8: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
7: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
8: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה.

0: עד שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: קולות החיילים, נובה שחר עושה לי את השירות.
3: שלום שלום חברים, חזרנו 11:33 דקות, קיבלנו מלא מלא תגובות, כתבתם לנו, ענת כתבה לנו שאת סוגרת שבוע באלבניה עם גלגלץ ברקע ושאתם חוגגים 80 לאימא שלך לאה. אז חברים, קודם כל מזל טוב לאימא לאה, ואיזה כיף שאתם באלבניה ושאתם מזינים לנו משם, באמת שזה מטורף, ושתמשיכו ליהנות מהחופשה הזאת. וגם אלי כתב לנו שהוא מאוד היה רוצה שנציין את יום הולדת 85 לבוב דילן, אז אלי קצת סבלנות, כי ממש עכשיו ויש לנו בוב דילן. חברים, חוגג 85 היום, שזה באמת די מטורף, והדבר המטורף באמת זה שהוא ממשיך להופיע. הבן אדם המשיך להוציא אלבומים עד לפני כמה שנים, עם זיכרוני, לא מתעני, כן? וזה פשוט מדהים שבוא נגיד גם גיל 80 וגם העשור התשיעי כבר לחייו, לא עוצר אותו מהמשך הקריירה המוזיקלית הבאמת כל כך עשירה ומיוחדת שלו. אז חברים, Don't think twice, it's all right. נכון?
4: Well, it ain't no use sit and wonder why, baby. Even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on.

לב פתוח הוא לב לבן, שולי רנד, נראה לי חרט על הלב של כולנו את המשפט הזה, וזה נורא נורא מרגש תמיד, כל פעם מחדש זה מרגש, אותי לפחות. עכשיו 11 ועוד 41 דקות, אתם על קולות החיילים בגלגלץ, רגע לפני שנמשיך, עם עוד שיר שהרומנטיקה חוגגת בו, מה שנקרא בשיאה, ניתן לכם דיווח אחד מהכבישים, אז עדיין שיש לדרום עמוס מכיוון מחלף מאחז לכיוון מחלף קמה, שימו לב שם, סו לאט, סו בזהירות, סו בסבלנות, שזה מה זה חשוב, לא רק בשביל למנוע תאונות, שזה כמובן מטרת העל בסוף, אלא גם בשבילכם, בשביל שאתם יודעים, תהיה לכם נחת רוח, ותתחילו את השבוע הזה בטוב. ועם Dire Straits ברקע, נראה לי שזה יהיה קל מאוד לסדר את זה.

0: אתם יודעים, העובדה האהובה עליי על השיר הזה, שהוא התחיל מג'יבריש באנגלית. נה, נה, נה, נה, נה, נה, פמלה. ויש אגב גם גרסה מאלפת באנגלית לשיר הזה, אבל אנחנו הולכים עם מקור, אין כמו המקור. בועז שר אבי, פמלה, זה השיר שאיתו. אנחנו כמעט מסיימים שעתיים כאן ביחד בקולות החיילים והחיילות בגלגלץ. נשארנו זמן לעוד שיר אחד אחרון. אבל רגע לפני שנשמע אותו, נגיד תודה גדולה לאורחים המוזיקליים שלנו להיום, לצוות דב-אופס האלופים ביחידת מצפן, חיל התקשוב, חברים. תודה עליכם, תודה על השירות, תודה על כל מה שאתם עושים בשביל המדינה שלנו, ותודה גם על זה שיש לכם באמת טעם מוזיקלי פשוט משובח. אנחנו עברנו תהליך, אין מה להגיד, בשעתיים האחרונות, ובאמת הערתם לנו את בוקר יום ראשון, אז תודה רבה על זה. תודה לטייל אתר שערכה את הבחירות שלכם יפה יפה, ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, לעידן אלה על הסאונד, אני הייתי נוגה שחר, מיד מיד, דלית רצ'סטר, ועד אז יש לנו זמן לעוד שיר אחד, וזה יהיה שיר חדש לאיתי לוי שנקרא 06, מתוך אלבום שכל כולו מלא בשירים שנקראים לפי המקום שלהם בתוך אלבום. אז יש 01, 02, ככה עד 13, ואתם יודעים, הפתיע אותי גם כמה שזה תופס, כי זה אולי קצת מאתגר להתחבר לשיר שנקרא 06, אבל כשהשיר מכיל בתוכו כל כך הרבה, אולי זה בעצם הדבר הכי קל בעולם. איתי לוי חדש.
1: לפעמים אני לבד,

0: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המקפצה שלך לאזרחות. המימון לפי שכר לימוד של המל"ג.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למשתתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
7: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. לקראת הסכם עם איראן, בכיר איראני מסר לרויטרס כי סוגיית הגרעין של איראן אינה חלק מההסכם המקדים, עליו דנות טהרן ווושינגטון, וכי הם לא הסכימו למסור את האורניום המועשר שלהם. בתוך כך, שר החוץ של ארצות הברית רובי אומר, המתווה התייחס לדברים מרכזיים בגרעין האיראני, יש חדשות טובות בתחום הזה.
13: So we've made some progress over the last 48 hours working with our partners in the Gulf region on an outline that could ultimately, if it succeeds, leave us not just with a completely open straits and with addressing some of the key things that underpin what has been Iran's nuclear weapons ambitions in the past. I do think there's some good news on that front, but not final news on that front. But perhaps a little bit later today we'll have more to say.
12: עשינו התקדמות ב-48 השעות האחרונות עם בעלות בריתנו במפרץ על מסגרת למתווה שאם יצליח, ישאיר אותנו עם מצר הורמוז פתוח לחלוטין, והתייחס לדברים מרכזיים בשאיפות הגרעין של איראן. כך רוביו שאוסיף, אני חושב שיש חדשות טובות בתחום הזה, לא סופיות, אולי בהמשך היום יהיה לנו עוד להוסיף. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. חוליית חיזבאללה שחוסלה בשישי בערב ליד הכפר ירון בדרום לבנון הייתה כוח של יחידת רדואן שאיבד דרכו, כך מפרסם פרשננו הצבאי דרון קדוש. הערכה היא שהם היו כלואים במתחם סגור הרבה זמן, וכאשר יצאו איבדו את הדרך וצעדו בטעות דרומה במקום צפונה. בתוך כך הבוקר הופעלו התראות מחשש לחדירת כלי טיס עוין בגליל המערבי, אין נפגעים או נזק. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי תקף אצל רינו צרור ואמר, אין שום החלטה ואין ודאות, אפילו החיילים מיותרים במצב הזה ומופקרים לגורלם.
14: מה שמתסכל זה שבצד שלנו, בעיקר בצד המדיני וגם הצבאי הבכיר, שום דבר, אין שום אמירה, משאירים אותנו בחוסר ודאות, מטריף את הדעת. אין לנו שום מטרה ושום יעדים בלבנון או במלחמה הזו, חיילי צהל בלבנון מיותרים, גם מופקרים לגורלם שם. במצב הזה שאין שום החלטה, שום מטרה, אין להם תכלית למה שהם עושים שם.
12: סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מעתלית, שנהרג שלשום מפגיעת רחפה נפץ במוצב בירנית סמוך לגבול לבנון. יובא למנוחות הערב ב-6 בחלקה הצבאית בבית העלמין עתלית. נועם הוא החלל העשירי מתחילת הפסקת האש עם לבנון. אמו, ליאת, ספדה לו בשיחה עם אמיר יבגי.
15: ילד חייכן, מלא עוצמה, עוצמה שקטה, ילד של נשמה. דיברנו בערב החג, נועם מאוד אהב את חג השבועות, תמיד הגענו אליהם לבירנית, עשינו שיחת וידאו, והוא לא ענה. אז הייתה שיחה שתואמה. הוא יודע שאנחנו מחכים לו, אבל הוא לא עלה. אז סימסתי, והוא לא ענה. אבל יש לי, סימסתי עוד פעם, והוא עדיין לא ענה. חלומות גדולים מאוד. לא דמיינו בחלומות הכי גדולים שככה זה ייגמר.
12: הרעיון המלא ישודר מיד ביומן הצהריים. נחשפה תשתית משמעותית של רשת מבריחי אמצעי לחימה וסמים מגבולות מצרים וירדן. 6 תושבי הנגב נעצרו, מדווח כתבנו בדרום אלישיב הראל.
16: חקירתם בשב"כ העלתה כי 6 היו מעורבים בשנתיים האחרונות בעשרות הברחות של אמצעי לחימה וסמים באמצעות רחפנים וכלי רכב שבמסגרתן הוברחו לשטחי מדינת ישראל עשרות אקדחים ונשקים ואלפי כדורי תחמושת מסוגים שונים. עוד עלה מהחקירה כי הנאשמים רכשו, החזיקו וסחרו בעשרות כלי נשק ואמצעי לחימה כחלק ממעורב אותם בתשתית ההברחות. בתום חקירתם בשב"כ ובמשטרה, הפרקליטות הגישה נגדם כתבי אישום חמורים.
12: מזג האוויר, טמפרטורות נמוכות מעט מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך יואב מאיסי, בצוות אלה אורן, צביקה אליהו, מוטי זדה ודניאל פרמר שושני.
17: בחסות עומדה ג'קור, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
18: דלית רצ'סטר, עושה לי את הצהריים.

מדונה, Ray of Light. ככה לפתוח את השבוע באנרגיה הזאת של Ray of Light. של מדונה ב-Ray of Light בעיקר. עכשיו, 9 דקות אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלת, פותחים את השבוע, אחרי שהיה לנו סוף שבוע, ארוך במיוחד. וזהו, עידן עיני, הוא הטכנאי שלנו, אני דלית רצ'סטר, איתכם עד 2, פותחים את השבוע, הודיעה, שהוציאה בדיוק לפני שבוע את אלבום החדש שלה, אחרי ציפייה ממושכת, ורק הבוקר הודיעה על ההופעה, פתחה את הכרטיסים להופעה, לא נראה שנשארו כבר כרטיסים כמעט, כאילו לפתח לפני איזה שעתיים, אצטדיון רמת גן. השיר החדש, בתוך האלבום החדש, 10 רמות מעליו. שבוע טוב, לכולן, לכולם.

Brand Van 3000. אוקיי. אנחנו עכשיו, עכשיו שעה היא 19 אחרי 12. כמעט 20, 12 ו-20, בקיצור. יש תיקון אחד מהכבישים, כביש 6 לדרום, עמוס מכיוון מחלף מאחז, זה כיוון מחלף קמה. ועכשיו, אנחנו עם השיר המשותף, שיתוף הפעולה של אברהם טל ומוש בדרים, גם היו כאן בגלגלי בפני שלושה שבועות. ומה השיר שנשמע הוא נקרא מים הייתי, וסינגל ראשון משותף שלהם, ולקראת מופע משותף של שניהם. מים הייתי, אברהם טל, מוש בנרי.

0: עיריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
5: יום אחד, אהיה יושבת ראש ועד הבית.
6: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, בוגרות ובוגרים יכולים להפוך למייסדי חברות ענק עם מקום שביעי בעולם בדירוג היזמות העולמי. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
7: ההרשמה בעיצומה.
9: מוזיקה זה גלגלת.
10: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

Donna Summer, I feel love. עכשיו ככה, 25 דקות לאחת, אתם איתנו כאן בגלגלת. אני נהניתי מזה מרמות עכשיו. בכבישים, כביש יש לדרום עמוס מכיוון מחלף מאחז לכיוון מחלף כמה, אתם רוצים להתקן אותנו, אנחנו כאן, 1-800-890-18, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002, כמובן, לא בנהיגה, עכשיו אנחנו עם תמי פעלה מתוך אלבום האחרון, Afterthought.

לופר. עכשיו 6 דקות לאחת, ואנחנו סוגרים את השעה עם פוליקר, חוזרים. ופוליקר, מה אני אגיד לכם? וואו.

0: בחסות אומודה מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: שלום, אני מדברת עם רונן.
3: כן.
2: מדברת הרלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: כן, הלו. השם.
2: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
2: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
4: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
9: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים השעה אחת, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ הבהיר כי הוא יעמוד איתן במסע ומתן על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המואשר משטחה, וכי הוא לא יחתום על הסכם סופי ללא קבלת תנאים אלה, כך על פי גורם מדיני בכיר. מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
14: בעוד ראש הממשלה נתניהו טרם פנה לציבור בישראל, גורם מדיני מעדכן בנעשה במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן ואומר כי ארצות הברית מעדכנת את ישראל על המסע ומתן למזכר הבנות לפתיחת מצר הורמוז כלשונו וכניסה למסע ומתן להסכם סופי על הנקודות שעומדות במחלוקת. בשיחה האמש עם הנשיא טראמפ, ראש הממשלה הדגיש שישראל תשמור על חופש פעולה נגד איומים בכל הזירות, לרבות לבנון, והנשיא טראמפ שב וגיבה עיקרון זה, כך אומר הגורם המדיני.
13: ובתוך כך בכיר איראני מסר לרויטרס כי סוגיית הגרעין של איראן אינה חלק מההסכם המקדים על הבדנות טהרן ווושינגטון, וכי הם לא הסכימו למסור את האורניום המואשר שלהם. חברת הקבינט המדיני-ביטחוני השרה אורית סטרוק אמרה ביומן הצהריים, אני רוצה להאמין שטראמפ לא יחזור בו מהבטחותיו לגבי הגרעין.
15: הנשיא טראמפ הבהיר בצורה הכי טובה שהחומר הגרעיני המאושר חייב לעבור לארצות הברית. אני מנסה לחשוב בשכל ישר ולשאול את עצמי האם ייתכן שהנשיא טראמפ חושב שאפשר להסתפק בהבטחות איראניות. ראש הממשלה נתניהו ידע להגיד מאוד מאוד יפה לנשיא ביידן וגם לנשיא טראמפ שיש דברים שישראל לא יכולה להסכים להם, ואני מאמינה שכך גם יהיה.
13: נקבע מותם של שני בני אדם בשנות ה-50 שנפצעו אנוש בהתרסקות מטוס קל בעמק ישראל בבוקר. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי השניים פונו לבית חולים כשהם מחוסרי הכרה, שם קבעו את מותם. צוותים של הרשות לחקירת בטיחות בתעופה חוקרים את נסיבות ההתרסקות. חוליית חיזבאללה שחוסלה ביום שישי בערב ליד הכפר ירון בדרום לבנון הייתה כוח של יחידת רדואן שאיבד את דרכו, כך מפרסם פרשננו הצבאי אמיר בר שלום. הערכה היא שהם היו כלואים במתחם סגור הרבה זמן, וכאשר יצאו איבדו את הדרך וצעדו בטעות דרומה במקום צפונה. חברי החוליה לא היו תושבי דרום לבנון ולכן לא הכירו את השטח. סמל ראשון נועם המבורגר בן 23 מאתלית שנהרג שלשום מפגיעת רחפן נפץ בבסיס בירנית סמוך לגבול לבנון יובל למנוחות הערב ב-6 בחלקה הצבאית בבית העלמין אתלית. נועם הוא החלל העשירי מתחילת הפסקת האש המדומה עם לבנון. אמו ליאת ספדה לו בשיחה עם אמיר רבגי.
16: ילד חייכן, מלא עוצמה, עוצמה שקטה, ילד של נשמה. דיברנו בערב החג, נועם מאוד אהב את חג השבועות, תמיד הגענו אליהם לבירנית, עשינו שיחת וידאו, והוא לא ענה. אז הייתה שיחה שתואמה. הוא יודע שאנחנו מחכים לו, אבל הוא לא עלה. אז סימסתי, והוא לא ענה. אבל שלי, סימסתי עוד פעם, והוא עדיין לא ענה. חלומות גדולים מאוד. לא דמיינו בחלומות הכי גדולים שככה זה ייגמר.
13: יהי זכרו ברוך. מכאן למזג האוויר, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יהיה נוח יחסית. אלה החדשות שעורך יואב מאיסי.
17: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
18: דלית רצ'סטר, עושה לי את הדרך.

איתך פול טרנק. 18 דקות עכשיו אחרי אחת, הם איתנו כאן בגלגלץ, בכבישים, כביש 40 לדרום עמוס מכיוון להבים והצומת גורל, רוצים להתקן אותנו, אנחנו פה 1-800-890-18, אפשר גם בוואטסאפ 052-90-2002, עכשיו, היהודים.

0: בכל פעם שאני מתיישבת מול המיקרופון, העיניים שלי בורקות. אני מתרגשת. מתרגשת מהשיר החדש שאני פשוט חייבת לשדר לכם היום. סקרנית לבחור איתכם את שיר השרשרת. נהנית לספר לכם את הסיפורים הצבעוניים שמאחורי המוזיקה, או פשוט ללחוש לכם שטויות באוזן. בואו להעביר את הפקקים הכי גרועים עם המוזיקה הכי נוגעת. תצרכו איתי. תדמו איתי. העיקר שתדעו, כשהיום מתחיל להיגמר, אני פה, כדי להרים.
1: אחי נועם בר, כל ערב בחמש, בגלגלץ. ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
2: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: עד שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו.
6: Make an impact.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג Infinity, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
7: ההרשמה בעיצומה.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

יסמין מועלם, מכילה, עכשיו 20 דקות לפני 2, שני עדכונים מהכבישים. שני עדכונים מהכבישים, אז 40 לדרום עמוס מכיוון להבים ועצומת גורל, ובאיילון צפון עמוס מחולון ועד השלום. זהו, אנחנו עם ישי ריבו, חדש, לא לחינם,

וואי וואי, מקווה שגם אתם צרחתם את השיר הזה, כמו שאני עכשיו. טוב, עכשיו 7:57, אתם איתנו כאן בגלגלת. אנחנו מסיימים את הצהריים שלנו יחד. רני נקימי פה אחריי, נכון? עם הסורים? 70's. תודה רבה לקרן רון, הטכנאית שלנו. לילון די שמפיק כאן באולפן. אני דלית רצ'סטר, שיהיה פה שבוע טוב. ושבוע טוב חייב להיפתח עם כזה דבר. עם סלין דיון. תמיד מחר.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
1: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
2: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
5: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
6: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ הבהיר כי הוא יעמוד איתן במסע ומתן על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המועשר משטחה. כך על פי גורם מדיני בכיר שהוסיף, ישראל תשמור על חופש פעולה נגד איומים בכל הזירות לרבות לבנון, והנשיא טראמפ שב וגיבה עיקרון זה. מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
11: בעוד ראש הממשלה נתניהו טרם פנה לציבור בישראל, גורם מדיני מעדכן בנעשה במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן ואומר כי ארצות הברית מעדכנת את ישראל על המסע ומתן למזכר הבנות לפתיחת מצר הורמוז כלשונו וכניסה למסע ומתן להסכם סופי על הנקודות שעומדות במחלוקת. בנוסף לכך ציין אותו גורם כי הנשיא טראמפ הבהיר שהוא יעמוד איתן במסע ומתן על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המועשר משטחה. כך אותו גורם שמדגיש כי ישראל לא תסתפק בהוצאת רק 60% מהאורניום המועשר באיראן.
10: בתוך כך בכיר איראני מסר לרויטרס כי סוגיית הגרעין של איראן אינה חלק מההסכם המקדים עליו דנות טהרן ווושינגטון, וכי הם לא הסכימו למסור את האורניום המועשר שלהם. חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה אורית סטרוק, אמרה לאמיר איבגי ביום הצהריים, אני רוצה להאמין שטראמפ לא יחזור בו מהבטחותיו לגבי הגרעין.
12: הנשיא טראמפ הבהיר בצורה הכי טובה שהחומר הגרעיני המאושר חייב לעבור לארצות הברית. אני מנסה לחשוב בשכל ישר ולשאול את עצמי האם ייתכן שהנשיא טראמפ חושב שאפשר להסתפק בהבטחות איראניות. ראש הממשלה נתניהו ידע להגיד מאוד מאוד יפה לנשיא ביידן וגם לנשיא טראמפ שיש דברים שישראל לא יכולה להסכים להם, ואני מאמינה שכך גם יהיה הפעם.
10: הזקות הופעלו בשעה האחרונה במספר יישובים בגליל המערבי. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון לעבר שטח הארץ, וכי תוצאות היירוט בבדיקה אין נפגעים או נזק. נקבע מותם של שני בני אדם בשנות ה-50 שנפצעו אנוש בהתרסקות מטוס קל בעמק ישראל. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת כי השניים פונו לבית חולים כשהם חוסרי הכרה, שם קבעו את מותם. צוותים של הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה פתחו בחקירת נסיבות ההתרסקות. חוליית חיזבאללה שחוסלה ביום שישי בערב ליד הכפר ירון בדרום לבנון הייתה כוח של יחידת רדואן שאיבד את דרכו, כך מפרסם פרשננו הצבאי אמיר בר שלום. הערכה היא שם היו כלואים במתחם סגור זמן ממושך, וכאשר יצאו איבדו את הדרך וצעדו בטעות דרומה במקום צפונה. חברי החוליה לא היו תושבי דרום לבנון ולכן לא הכירו את השטח. מזג האוויר, טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, אלה החדשות שעורך יואב מאיסי. גלי צה"ל.
0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
7: מוזיקה,
13: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים, עושה לי את העשור.
7: גלגלת,

0: כל השבוע לפנינו, עוד לא הלך לנו שום דבר, הכל בסדר. אנחנו פותחים אבל שבוע מלא, כזה שאין בו חגים, אין בו אירועים, מקווה שהוא יהיה שגרתי ומשעמם. נקווה, כי בצפון גם היום היו אזעקות ואירועים, ושגרה שכזו ש... אי אפשר להתרגל אליה. אבל אנחנו נקווה שמהשבוע הזה, כשהגענו לאחרי החגים, תשפ"ו, עם עוד כמה מועדים לפנינו, תסתיים, ואז תבוא לנו שנה חדשה טובה. אבל למה לחכות עד שתגיע השנה החדשה? אולי כבר מהשבוע הזה. מי יודע? אבל אנחנו נשאר אופטימיים, אנחנו פותחים את עשורים 70 ליום הזה, לשבוע הזה, אחרי שרצ'סטר פתחה לנו את הצהריים, לוקחים את זה מכאן, ונהיה איתכם. מוזיקה שערכה עבורנו דלית אופר, איתי באולפן, אילון דיעי, על ההפקה נטע שחר, הטכנאית שלנו. אני כמסור לכם רגוע, יש תאונת דרכים בשש לצפון, יוצרת עומס מאירון למנהרות נילי, סבלנות בדרך. כבר תאונה אחת בבטיחת השעה, וזה לא טוב, וכן, לא אומרים, יאללה, בואו נעשה תאונה היום, בא לנו, נכון? אז תפקחו את העיניים, תסתכלו סביב, חפשו את האנשים שחולקים את הדרך יחד איתכם, וכבוד, כבוד, זה מתחיל בזה, בסך הכל. בואו נתחיל עם שיר שיעשה מצב רוח טוב. של הרכב שעשה מצב רוח טוב, ידע גם להעביר הומור וגם ביקורת, אמנם בריטית, אבל הם שם דבר במוזיקה העולמית ובכלל בתרבות העולמית. מונטי פייתון. האזנה טובה שתהיה.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle,

אבנר גדסי, מתחילת דרכו, אלבום הבכורה שלו, 73, מישהו חיכה לך בחוץ? תנו חיוך לאבנר גדסי ביום הזה, תנו לו חיוך בכל יום, כן, אבל ביום הזה זה יום מיוחד לאבנר גדסי. בכל זאת, לא בכל יום חוגגים יום הולדת, והיום כבר הגיע לגיל 74, עד 120, ואלפי ברכות של בריאות והמשך יצירה. ומזל טוב גם לכם, אתם חוגגים יום הולדת. מי שעוד חוגג את יום הולדת היום, 24 במאי, מי שיש על שמה הרכב אפילו, כן? לבל, אבל פאטי לבל, שהביאה לנו את הוולבוק שבק, כמו הססואר. הגברת מרמלדה חוגגת.

שיעור צרפתית מספר אחת נראה לי בכל העולם עם המשפט הזה. שתיים וכמעט 20 דקות, גלגלת הסורים של ה-70, אתם בהווה ב-6 לצפון, אז עדיין מעירון לנילי עם התאונה שסיפרנו עליה, עומס די כבד. גאה מאזור ראשון, לכיוון מסובים, סבלנות שם, ואם אתם באלון, חולון עד השלום, זה הדברים שאנחנו רואים כרגע. וזה בסדר מבחינתנו שאתם תקועים בפקק, כי זה אומר שאתם יכולים ליהנות מהסורים, מהמוזיקה הנהדרת שיש לנו עבורכם. אני יודע שאתם הייתם מעדיפים להיות בנהיגה הרבה יותר מהירה. כיף שאתם איתנו, אתי ובנצי וגם אמיר, חבר מהמחסן והאימורים שלהם, אז מישהו כבר קיבל נקודת פתיחה טובה מאוד. אני יכול להגיד שאולי עוד אחד מכם יקבל נקודה בהמשך השידור, אמיר, וברכות ליניב. רונן על הטרקטור, שמע את החלונות הגבוהים, אומר, אין לנו בכלל חלונות בטרקטור. אז כובע. כן, לא לשכוח, גם קרם הגנה, חשוב מאוד, חשוב. ואלישבע שמע את מונטי פייטון, אומרת, להסתכל על הצד החיובי בעולם, זה הסטטוס שלה בוואטסאפ, מגניב, נחמד, וליליאן ויובל אהבו את השיר הזה, אין לכם חברים. הנה עוד משהו שיעשה לכם טוב, אני בטוח תגידו לבוס, או לבוסית. רגע, רגע, רגע, מה אנחנו שומעים עכשיו בגלגלץ? דונה סאמר? הוט סטאף? אין סיכוי שנעבוד. ויש לכם אישור מאיתנו כמובן. עשורים, 70 וגלגלץ.

0: ריק גל לגורית כמעט 2.5 גלגלת עשורים של ה-70, אם אתם בדרך עדיין 6 לצפון, עירון למנהרות נילי עם התאונה שם סבלנות, מי שבורח בעירון ל-65, אז עמוס לכיוון ערב ואומל פחם אנחנו נמשיך, נעקוב ונעדכן זה כיף שאתם איתנו חברים גם יובל, לא טעית מונטי פייטון כמובן ותמר, שמע את השיר של אבנר גדסי, מישהו מחכה לך בחוץ, מישהו חיכה לך בחוץ קוראים לזה, מטרידן מבחינת הטקסט לפחות, הוא כאילו רק רוצה לשמור עליה, אז אני מקווה שטוב להתקשר למשטרה, זה מ-73, נראה לי שהיא כבר עברה את זה, וגם הילה לא הכירה את השיר הזה, כן, אבנר גדסי מתחילת דרכו, ומזל טוב שוב לאבנר גדסי שחוגג יום הולדת, ומיקי בפרי חוגג לאימא שלו, גם 75, מזל טוב, פחות עושה לסיור בשאנזליזה, איזשהו קפה עולה, משהו, ואושרת, כיף שאת איתנו. מיכאל אומר, כל המשרד רקד, אז לא הייתה בעיה עם הבוסים. ככה אנחנו אוהבים את יום העבודה בצהריים. עשורים בגלגלץ, תכף נמשיך עם שיר ישראלי. היה להיט גדול בארץ, אבל גם להיט שכזה בעולם, או יותר נכון, לפחות מאיזה פסטיבל, פסטיבל יפני. על מה מדובר? אתם כבר יודעים, ברור.
1: גלגלץ.
2: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
3: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
2: ההרשמה בעיצומה.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
6: אדם ואדמה מבית השומר החדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו אדם ואדמה.

0: בקריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים. עושה לי את העשור.

מרווין גיי מלמד אותנו שאם אנחנו רוצים לספר סודות לא ליד הגפנים, כן? אנשים מאזינים שם עשורים של ה-70 בהמשך עוד נקפוץ אל ה-60 עוד חיית יום הולדת של אחד הענק אבל לפני זה עוד כמה שירים וגם דיווחי התנועה נזכיר לכם 6 לצפון עירון למנהרות ניל יום שדה כבד בגלל תאונת דרכים אפשר עדיין לעבור לכביש החוף בקטע המקביל נראה שבסדר שם בינתיים אם אתם בעירון חותכים ל-65 משם לכיוון ומלפחם נוסעים לאט 66 ממשמר העמק למגידו 5 מאבן העזר לשער שומרון עמוס אלון לצפון חולון עד השלום אלה העדכונים שיש לנו עליכם לשני השירים הבאים וואי צריך ממחתה או לפחות ככה להיות מוכנים לאיזה לחלוליכית בעין לשיר הראשון מבין השניים צריך להכין את מטרי הכל כי אי אפשר שלא לזעוק ולשיר בקול לקולות עם שימי שימי דבורי אין לי אהבה

גילברט אוסליבן. גם זה צובט בלב, ולמי שככה חרד או חרדה, שאין לו אהבה, כל דבר, בזמן שלו. כן, כן. לא לכולנו יש זוגיות, הכל בסדר. הבטחתי שנחזור לשנות ה-60, ובקפיצה הקטנה הזו אל העשור של ה-60, אנחנו גם נחגוג יום הולדת למישהו שנולד ביום הזה, 24 במאי, לפני 85 שנה, במינסוטה לדעתי. כן. עד גיל 22 בערך, הוא גדל בשם רוברט צימרמן. ואז חודש לפני שחתם על עסקה להוציא אלבום, שינה את שמו לבוב דילן. מאז כך אנחנו מכירים אותו. עד 120 למר צימרמן.

0: גלי עטרי.
1: גם זה כמו השיר של חדווה ודוד ששמענו, עזגו אותנו בפסטיבל טוקיו ב-70's. הנה שיר שקשור לשמש, אבל היה פופולרי בכל העולם, לא רק ביפן ובישראל. תוך שיער. בוקר טוב, קרן שמש.

חמש דקות לפני שלוש. זהו, נגמר לנו הזמן, ננסה להספיק שיר אחד כמובן, אבל נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו. כן, טל, אני יודע, זה לא סנשיין, זה סטארשיין, אבל דיברתי על שמש, אז זרמתי. בסדר, ניצנות של כוכב. וזהו, אנחנו נסיים בכך את העשורים של השבעים. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה גם לצוות. דלית אופר שערכה את המוזיקה. אילון די על ההפקה, נטע שחר הטכנאית. מעל קולומברי כבר כאן. תכף תהיה איתכם להמשך הצהריים. נירה, נשתמע מחר עם איזה עשור זה הטוב ביותר? יש האומרים שמונה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: גלגלץ. מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
6: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
8: גלי צה"ל מירושלים, השעה 3, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל התפוצץ לפני זמן קצר ברכס רמים, אין נפגעים. כתוצאה מהנפילה פרצה שריפה קטנה במקום. מוקדם יותר הופעלו אזעקות במספר יישובים בגליל המערבי. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת ששוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה ששוגרה משטח לבנון לעבר שטח הארץ, וכי תוצאות העירות בבדיקה אין נפגעים או נזק. ידיעה שריכזו כתבינו דורון קדוש ויעל חדד. ההסכם המסתמן עם איראן קובע שכוחות אמריקנים יישארו בקרבת איראן למשך 30 יום, כך על פי פוקס ניוז. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
9: לקראת חתימה אפשרית על מזכר ההבנות בין טהרן לוושינגטון, בערוץ פוקס ניוז מדווחים כי כוחות אמריקנים עדיין נשארו באזור, כחלק מאיתות של ארצות הברית שהאפשרות הצבאית נותרה על הפרק. לפי הדיווח, חלק מעיצומי הנפט על איראן יוסרו, וגם נכסיה המוקפאים ששווים מיליארדי דולרים יופשרו אם יושם ההסכם. במקביל, נשיא איראן פזשקיאן אמר, אנחנו מוכנים להרגיע את העולם שאנחנו לא מחפשים נשק גרעיני. צוות המסע ומתן לא התפשר בכל הנוגע לכבוד ארצנו ולמעמדה, כך פזשקיאן.
8: ונשיא ארצות הברית טראמפ הבהיר כי הוא יעמוד איתן במסע ומתן על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המואשר משטחה, כך על פי גורם מדיני בכיר שהוסיף, ישראל תשמור על חופש פעולה נגד איומים בכל הזירות לרבות לבנון, והנשיא טראמפ שב וגיבה עיקרון זה. מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
10: בעוד ראש הממשלה נתניהו טרם פנה לציבור בישראל, גורם מדיני מעדכן בנעשה במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן ואומר כי ארצות הברית מעדכנת את ישראל על המסע ומתן למזכר הבנות לפתיחת מצר הורמוז כלשונו וכניסה למסע ומתן להסכם סופי על הנקודות שעומדות במחלוקת. בנוסף לכך ציין אותו גורם כי הנשיא טראמפ הבהיר שהוא יעמוד איתן במסע ומתן על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המואשר משטחה. כך אותו גורם שמדגיש כי ישראל לא תסתפק בהוצאת רק 60% מהאורניום המואשר באיראן.
8: חוליית חיזבאללה שחוסלה ביום שישי בערב ליד הכפר ירון בדרום לבנון הייתה כוח של יחידת רדואן שאיבד את דרכו, כך מפרסם פרשננו הצבאי אמיר בר שלום. הערכה היא שהם היו כלואים במתחם סגור הרבה זמן, וכאשר יצאו, איבדו את הדרך וצעדו בטעות דרומה במקום צפונה. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שערך היום יואב מאיסי, בצוות עיינה בן אדרת ודניאל פרמר שושן.
11: מאיה אלקולומברה, עושה לי את הדרך.
12: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

מישל, נועה ביתן, אנחנו סוחטים את הלימון עוד קצת. אין, קשה, קשה, קשה להיפרד מהאירוויזיון. תקשיבו, זה חתיכת אירוע שהיה, שאני באופן אישי עדיין לא רוצה להרפות. זה היה נועה ביתן, המקסים והמתוק והמוכשר שכבש את המקום השני. מי הצליח לרכוש כרטיס להופעה בברבי? 5 מופעים בברבי נפתחו וחוסלו. ברגע שהם נפתחו, טלי כותבת לנו שגם כשהיא עייפה וממוטטת, מישל ישר מעלה לה את מצב הרוח, אז תודה ואיזה כיף, אנחנו כאן כדי להעלות את מצב הרוח, קוראים כל מיני דברים לא כל כך נעימים, ואנחנו מקווים רגע לתת לכם את האתנחת הזאת שאנחנו יודעים שאתם צריכים, גם אנחנו בעצמנו. אתם על גלגלץ, שלום, צהריים טובים. שירה לוקסנבורג היום בוחרת לנו את המוזיקה, ואילון די עורך את דיווחי התנועה, יונתן גטניו. על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, נתתי לכם רמז מה הולך להיות השיר הבא, עם הקולולולולולולו, אז אנחנו נשמע את זה עכשיו במלואו, ושתדעו שכנסיית השכל, מחר מגיעים להתארח במדינה בדרך אצל הדר, ויהיה שמח ומרגש, וכדאי לכם להצטרף. אנחנו עד 5 יחד עם המוזיקה. גלגלצ, הנה כנסיית השכל.

טופ 5 לפחות, זה שנטל, די-ג'יי, הוא מפיק, גרמני, יש לו כמובן שורשים בבלקן, הוא אפילו קצת יהודי, חצי, וזה מה שיצא, מישמש של תרבויות ועדות וכל הדבר הזה, כל הבלגן הטוב. אתם על גלגלת.

סווים מחדש של BTS, מתוך האלבום החדש שהם הוציאו, אלבום הקאמבק המפואר שלהם. אתם על גלגלץ, כמה התקודים עכשיו מהכבישים, אז כביש מספר 6 לצפון עמוס מאוד, מאירון עד מנהרות נילי, בגלל תאונת דרכים, שעה שם, שימו לב. כביש מספר 65, עמוס מאירון לכיוון צומת אום אל פחם, בכביש מספר 66 לדרום, עומס תנועה ממשמר העמק ועד מגידו, בכביש מספר 5, עומס תנועה ממחלף אבן העזר עד שער שומרון, כביש החוף לדרום, עמוס מיני ועד נתניה, ואיילון צפון, עומס תנועה מחולון ועד השלום. זהו זה כרגע, אם יש לכם עדכונים נוספים, אנחנו במספר 1-800-891-8, גם בוואטסאפ, 052-90-2000, ואז 2. אם אתם לא נוהגים, כמובן, לא לסמס, אם אתם על ההגה. עכשיו...

0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
2: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
1: ההרשמה בעיצומה.
3: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: מונה בגליל, כוכבי 9827.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
3: אדם באדמה מבית השומר החדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו אדם באדמה.
4: יום אחד יחמש בפיצריה של המושב.
5: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, קבוצת סטודנטיות מהפקולטה לרפואה השתמשה בהנדסה גנטית לסייע במציאת תרופה למחלה נדירה. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
8: גלגלץ, 3:30 עכשיו, אנחנו חוזרים אחרי כל ההודעות עם שיר מפתיע, האמת. מפתיע של מייקל ג'קסון. פחות הפופ הרגיל שלו, יותר מחאתי. They don't care about us.

כמה עוצמות. They don't care about us, מייקל ג'קסון. רגע די חריג בקריירה שלו, כי במקום לברוח לפנטזיה ולפופ, אנחנו רגע נאמר שבעירון נשמעות כרגע הזקות. חדירת קליטה יסויין, בבקשה חבר'ה בעירון להיכנס למרחב המוגן, תשמרו על עצמכם. גם באביבים נשמעות כעת הזקות, בבקשה להיכנס למרחבים המוגנים. שום דבר לא משנה פתאום שהדבר הזה קורה. אנחנו שולחים לחברנו בצפון חיבוקים, ותשמרו על עצמכם. מה אנחנו נגיד? מבאס. אנחנו איתכם בכל מקרה. עכשיו עברי לידר ושיר חדש, אין לך מילה.

כן, בחיים, בחיים לא יימאס לי מהשיר הזה של My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade, מתוך האלבום המדהים, המדהים, הענק שלהם, The Black Parade, כמובן. הם ידעו לקחת את התחושות הכי מוזרות ומביכות שלנו, כנערים, מי שגדל עליהם לפחות, ולהפוך אותם למשהו אפי וגדול מהחיים, וכל הכבוד להם על זה. בני מזו, כביש החוף לדרום עמוס מאוד, מינאי ועד נתניה, תאונת דרכים שם, חברים, שימו לב, שעה. בכביש מספר 66 לדרום, עומס נועה ממשמר העמק ועד מגידו. כביש מספר 65 עמוס מאירון לכיוון צומת ומלפחם. בכביש מספר 5, עומס נועה ממחלף אבן העזר עד שער שומרון. באיילון צפון, עומס נועה מחולון ועד השלום. איילון דרום, מרוקח עד לגוארדיה עמוס, בירושלים, כביש בגין לדרום, עמוס מיגאל ידין ועד מחלף גבעת שאול. בכביש מספר 6 לדרום, עומס נועה מכיוון השרים ועד סורק. זהו זה כרגע, 1-800-890-18, זה המספר שלנו, אם יש לכם משהו לעדכן אותנו בו, גם בוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2. עכשיו זה?

אגם בוחבוט עם אליטה שלה חדש. חוזרים רגע לדרייק של פעם יחד עם ריהנה. No, you've been hurt. זה Take Care.

Take care, דרייק וריאנה. ברגע שבו דרייק עוד בנה את הדמות שהפכה אותו לענק שהוא, ענק שהוציא בשבוע שעבר 3 אלבומים, 43 שירים. טל שנהב ואני דיברנו על זה ועל המניע שלו לכאורה להוציא מסה כזאת של מוזיקה בתוכנית החדשה שלנו, שואוביז, מחר ב9 בגלגלץ. מוזמנים להזין. אנחנו סוגרים את השעה הזאת. שירה לוקסנבורג על המוזיקה, תמשיך אותה גם אחרי חדשות 4. אני מאיה אלקולומברה, נסגור עם דיאל.

0: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
1: בחסות עומד הג'קו, המציע לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
7: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי, 4 ביוני. הרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזימון.
8: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 4, באולפן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. התראות מפני חדירת כלי טיס עוין הופעלו בשעה האחרונה בעירון ובאביבים, לא ידוע עד כה על נפגעים או על נזק. פיקוד העורף התקן כי האירוע הסתיים. קודם לכן רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה לעבר כוחות צהל התפוצץ במרחב צבאי ברכס רמים, אין נפגעים. כתוצאה מהנפילה פרצה שריפה קטנה במקום. ידיעה שריכזו כתבינו דורון קדוש ויעל חדד. האלימות בחברה הערבית. שני גברים נפצעו אנוש מירי באום אל פחם. שני גברים נוספים, בני 51 ו-35, פונו מהמקום במצב בינוני. כתבנו יובל ישראלוב מוסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. ההסכם המסתמן עם איראן קובע כי כוחות אמריקניים יישארו בקרבת איראן למשך 30 יום. כך מדווח בפוקס ניוז. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
13: לקראת חתימה אפשרית על מזכר ההבנות בין טהרן לוושינגטון, בערוץ פוקס ניוז מדווחים כי כוחות אמריקנים עדיין נשארו באזור, כחלק מאיתות של ארצות הברית שהאפשרות הצבאית נותרה על הפרק. לפי הדיווח, חלק מעיצומי הנפט על איראן יוסרו, וגם נכסי המוקפאים ששווים מיליארדי דולרים יופשרו אם יושם ההסכם. במקביל, נשיא איראן פזשקיאן אמר, אנחנו מוכנים להרגיע את העולם שאנחנו לא מחפשים נשק גרעיני. צוות המסע ומתן לא התפשר בכל הנוגע לכבוד ארצנו ולמעמדה, כך פזשקיאן.
12: נשיא ארצות הברית, טראמפ, הבהיר כי הוא יעמוד איתן במסע ומתן על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המועשר משטחה. כך לפי גורם מדיני בכיר, שהוסיף, ישראל תשמור על חופש פעולה נגד איומים בכל הזירות, לרבות לבנון, והנשיא טראמפ שב וגינה עיקרון זה. מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
14: בעוד ראש הממשלה נתניהו טרם פנה לציבור בישראל, גורם מדיני מעדכן בנעשה במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן ואומר, כי ארצות הברית מעדכנת את ישראל על המסע ומתן למזכר הבנות לפתיחת מצר הורמוז כלשונו, וכניסה למסע ומתן להסכם סופי על הנקודות שעומדות במחלוקת. בנוסף לכך ציין אותו גורם, כי הנשיא טראמפ הבהיר שהוא יעמוד איתן במסע ומתן על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המואשר משטחה. כך אותו גורם שמדגיש כי ישראל לא תסתפק בהוצאת רק 60% מהאורניום המואשר באיראן.
12: כוחות כיבוי והצלה מפנים בשעה זו את קניון שבעת הכוכבים בהרצליה בעקבות שריפה שפרצה על גג הקניון. עד כה לא דובח על נפגעים, אך ישנה זליגת אשן לתוך הקניון. כתבנו בגוש דן, טוביה אגלניק, מוסר כי מקור השריפה, ככל הנראה, בחדר חשמל שנמצא בגג. שישה צוותי כיבוי והצלה פועלים במקום. איראן ביצעה מבצע ריגול בארצות הברית, ישראל ואיחוד האמירויות, כך חשפו חוקרי חברת הסבר סייבר פאלו אלטו נטוורקס. קבוצת סבר סייבר המזוהה עם איראן הפעילה נוזקות ושיטות תקיפה חדשות נגד יעדים בישראל, ומתקפות הסבר סייבר בוצעו בין אמצע פברואר לאפריל השנה, במקביל למבצע שאגת הארי. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן עדיין מעט נמוכות מהרגיל. אלה החדשות שעורך ניב וויליאמס.
6: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40% הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
15: בחסות יונדאי מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
10: מוסיקה זה גלגלץ.
0: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
10: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: מישל, הפעם הביטלס, שיר אלגנטי ורומנטי שפותח לנו שעה שנייה יחד. אתם על גלגלץ, אחר הצהריים טובים. חברנו בצפון עדיין עם האזעקות, עדיין צריכים להתמגן. אני היום, קצת אחרי שהתעוררתי בבוקר, באזור השעה 7, שומעת צליל כזה שנשמע כמו צליל של אזעקה. יש לנו בבית איזה משחק לילד שלי לנוח, משחק קבעית כזה, שכשלוחצים עליו זה עושה רעש שנשמע כמו רעש של אזעקה. והוא לוחץ על זה, ומתחיל לצעוק, אזעקה, אזעקה, ואומר לאחותו, בת 10 חודשים, בואי, צריך ללכת לממד, יש אזעקה, יש אזעקה. עכשיו, זה משחק כמובן, הוא לחץ על זה, הוא שיחק בזה, ואני מסבירה לו שיש משחקים יותר נעימים לעשות, ולא צריך לשחק בדבר הזה, אבל במקביל אני חושבת, רגע, אם תהיה אזעקה, אני כן רוצה שהוא ייקח את זה בחצי הומור ולא ילחץ מהדבר הזה, ואז אני חושבת על החברים שלנו בצפון, שחווים את הדבר הזה, אשכרה, ומה אני אגיד לכם, זה לופ מוזר ומעצבן, ואני לא יודעת כבר מה לחשוב. באמת, אנחנו שולחים חיבוק למשפחות, ובעיקר לילדים שצריכים לעבור את הדבר הזה. אנחנו נעדכן אתכם, מי שנמצא כרגע במרחב המוגן, מתי אפשר לצאת ממנו. יש לנו הרבה מוזיקה יפה להשמיע לכם. שירה לוקסנבורג בוחרת לנו אותה, אילון די מפיק כאן, יונתן גטניו על הביצוע הטכני, אני מאייל קולומברה. ובשבוע שעבר קרה כאן דבר די מדהים, כאן זה אצלנו בגלגלץ. שולי רנד הגיע לגלגלייב, לדלית רצ'סטר. ומעבר לזה שמדובר באדם שהוא גם במקרה שחקן מאוד מאוד מוכשר, יש לו מלא הומור. הוא איש שנעים מאוד גם להקשיב לו מדבר, אבל בטח ובטח נעים להקשיב לקולו. והוא ביצע באירוח המדובר הזה קאבר משוגע ומשגע לשיר הוויראלי ששיגע את המדינה של מיתרי. שיהיה בי את האומץ, אתם כנראה שמעתם את זה איפשהו, והוא סיפר שבהתחלה גם הוא נחשף לקטע הזה כדחקה, עוד לפני שנטע לקחה את זה תחת חסותה והפיקה, אבל הוא ראה בזה משהו, ואת המשהו הזה הוא גם הביא אלינו בבחירה שלו, בקאבר הזה, שיהיה בי את האומץ. אם תרצו לשמוע את זה שוב, אני מבטיחה לכם שאתם תרצו, זה זמין אצלנו ביוטיוב של גלגלץ, זה שולי רנד, שיהיה בי את האומץ, לייב אצלנו, בגלגלייב.
1: שיהיה בי את האומץ

שטולה, ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. אתם על גלגלץ? כן, ניסיתי לשים לנו אנדר, אבל משהו לא רוצה לעבוד לנו כרגע, לא נורא. אז בכביש מספר 443, עומס תנועה כבד מצומת מודיעים לכיוון שילת, בגלל תאונת דרכים שם, שימו לב. בכביש מספר 66 לדרום, עומס תנועה ממשמר העמק ועד מגידו. כביש מספר 65, עמוס מאירון לכיוון צומת ומלפחם. כביש מספר 6 לצפון, עמוס מחורשים עד ניצני עוז. בכביש מספר 5, עומס תנועה ממחלף אבן העזר עד שער שומרון. בכביש החוף לצפון, עומס תנועה מחוף השרון ועד נתניה, באלון צפון, עומס תנועה מחולון ועד השלום, אלון דרום, מרוקח עד לגוארדיה, ובירושלים, כביש בגין לדרום, עמוס מיגאל ידין עד מחלף גבעת שאול, בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה מכיוון קריית גת לכיוון סורק, זה וזה. כרגע תשמרו על עצמכם, סו בזהירות, אם יש לכם משהו להתקן אותנו, בוא, 1-800-890-18, זה המספר שלנו, אנחנו גם בוואטסאפ כמובן, 052-90-2000, ואז 2. אנחנו ממשיכים עכשיו עם המוזיקה, יש לנו איזו חגיגה לטינית שתעשה לנו שמח. ראשונה תהיה דנה אינטרנשיונל עם דון קיחות, עוד רגע אנחנו נשמע אותה. כן, אתם יודעים, עניינים, יש קצת בלגן, אנחנו יכולים לדבר בינתיים על דברים אחרים. אז אחרי דנה אינטרנשיונל, יש לנו דנה אינטרנשיונל? יש לנו יונתן גטניו, עושים לנו את דנה ודון קיחות, כולנו רוצים לרקוד, לשיר, לא, לא, לא. עוד רגע, יש. קורה. יופי. אז הנה דנה, כמובטח. עכשיו שיעשה לכם כיף, בסדר? בסדר?

אדם עם ריו דה ז'נרו, זה שיר הקיץ, חברים. זה לא משנה שהאלבום הזה כבר יצא לפני כמה חודשים, עכשיו אנחנו הולכים לתחון את השיר הזה של עומר אדם, שיהיה לנו קיץ כיפי, שמח ונטול דאגות, אמן, כאן בישראל, לא צריך לנסוע לריו דה ז'נרו בשביל לחוות את זה. אתם על גלגלץ, 4:25 עכשיו, אנחנו נעבור לקטע הבא, גם אנחנו נשארים באווירה, לא בדיוק הלטינית, אבל באזורים האלה. אובססיון נשמע את זה גלגלץ

0: ריי, יחד עם האחיות של האמה ואבסולוטלי ג'וי, דיברנו על שירי קיץ, אז זה גם כן שיר שמכניס את העניינים ומביא אלינו את השמש ללא ספק. אתם על גלגלת.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
0: טוב, אז התקציר עכשיו, כביש מספר 6 לצפון, עמוס מחורשים עד ניצני עוז, בגלל מסעית שעולה באש, שימו לב בבקשה, בכביש מספר 443, עומס תנועה כבד מצומת מודיעים לכיוון שילת בגלל תאונת דרכים, בכביש מספר 66 לדרום, עומס תנועה ממשמר העמק ועד מגידו, כביש מספר 65, עמוס מאירון לכיוון צומת ומלפחם, עוד בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה מכיוון קריית גת לכיוון סורק. זהו, בעוד כרבע שעה אנחנו נעדכן אתכם על כל מה שקורה שם בחוץ, כמה הודעות, חוזרים עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ. משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
3: רואי שריקי.
2: כל ערב בין 7 ל-9 בגלגלץ, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות. וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענו גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
3: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלץ.
4: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
5: בלוויתנית זה אומר, ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים יכול להיות הקריירה שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי בקמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם.
6: רופין,
5: רופין, ומעבר לעומק.
7: יום אחד אייך מש בפיצריה של המושב.
8: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
9: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי. ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
10: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
9: ההרשמה בעיצומה.
11: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, מפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
12: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
13: אדם באדמה מבית השומר החדש, תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו, חפשו אדם ואדמה.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
14: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

מרינה מקסימיליאן, איתי גלו, עולה על שולחנות, גלגלת. עכשיו, שיר שמרגיש כמו כל ה-80s בעולם, מרוכז בשלוש דקות ו-15 שניות. Dead or Alive, you spin me around.

איך אמר אירני להקים קודם בעשורים? העשור הכי טוב הוא ה-80s. אני לא חותמת על זה, אבל יש שם יציאות משובחות וטובות. Dead or Alive, עכשיו אנחנו פה. כן, כן, רבע לחמש עכשיו. נעדכן כמה עדכונים בכביש מספר 443, עומס תנועה כבד, עדיין, מצומת מודיעים לכיוון שילת בגלל תאונת דרכים שהייתה שם. בכביש מספר 66 לדרום, עומס תנועה ממשמר העמק ועד מגידו. כביש מספר 65, עמוס מאירון לכיוון צומת אום אל פחם. כביש מספר 6 לצפון, עמוס מחורשים ועד ניצני עוז בגלל מסעית שעולה שם באש. בכביש החוף לצפון, עומס תנועה מחוף השרון ועד נתניה באיילון צפון. עומס תנועה מחולון עד השלום. איילון דרום גם כן עמוס, מרוקח עד לגוארדיה בירושלים. כביש בגין לדרום, עמוס מיגאל ידין עד מחלף גבעת שאול. בכביש מספר 6 לצפון, עדיין עומס תנועה מכיוון קריית גת לכיוון סורק. וזהו כרגע, 1-800-891-8 זה המספר שלנו, גם בוואטסאפ 052-90-2002, אנחנו שם בשבילכם. עכשיו שיר שהאמת, כאילו, שמענו אותו המון ואז פתאום בכלל לא, ונורא התגעגעתי אליו. Father of Peace עם בלויש, גלגלץ.

0: Learn to fly for fighters. גלגלת, זהו זה, אנחנו סוגרים 8:05. תודה רבה שהייתם כאן והקשבתם. תודה לשירה לוקסנבורג שבחרה לנו את המוזיקה המטריפה בשעתיים האלה, לאילון די שערך את דיווחי התנועה והפיק, לאילי פסי על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, אחריי אחינועם בר תיכנס הנה ותמשיך אתכם את אחר הצהריים סלש הערב האלה, ומחר אנחנו יוצאים לשטח למוצב שקף בין 3-5. אני אהיה כאן איתכם כרגיל, אבל גם עם חבר'ה מגדוד אבישי 1862, גדוד של מילואים ניקים שחזר להתנועה נדב, ואנחנו נהיה כאן עם חלק מהבקשות שלהם והסיפורים שלהם, וגם עם אראל מויאל שיגיע להתארח. בקיצור, יהיה כיף ונשמח אם תאזינו ותהיו איתנו כרגיל. זהו, אנחנו סוגרים עכשיו עם טונה והשם ירחם, שיהיה לנו אחלה של ערב, נשתמע מחר בטוב, יאללה ביי.
1: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

השם ירחם, קטם השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קטם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
2: אתם על גלגל...
3: פה בגלגל...
4: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
5: בחסות אומודה ג'קור, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
6: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
7: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
8: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. ב5 ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
9: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
10: אביתי מועדון חבר, נבחרת דגמקיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו ההיבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמקיה. ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
11: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע, לרגל היום ללא עישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת עישון.
12: אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
11: כוכבית 6609.
13: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
14: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה, נהגים. כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
15: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. התראות מפני חדירת כלי טיס עוין הופעלו בשעה האחרונה בגליל המערבי. קודם לכן, כלי טיס עוין הפעיל התראות בירעון ובאביבים, האירוע הסתיים. בכל האירועים לא ידוע עד כה על נפגעים או על נזק. מוקדם יותר היום, רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה לעבר כוחות צהל, התפוצץ במרחב צבאי ברכס רמים, אין נפגעים. כתוצאה מהנפילה פרצה שריפה קטנה במקום. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. האלימות בחברה הערבית, נקבע מותו של גבר שנפצע מאירוע ירי באום אל פחן לפני כשעתיים. גבר נוסף פונה במצב אנוש, עוד שני גברים בשנות ה-30 וה-50 לחייהם נפצעו בינוני. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. נשיא ארצות הברית טראמפ מתייחס להסכם המתגבש עם איראן ואומר ל-ABC, ההחלטה על חתימה תלויה רק בי. אם יהיו חדשות, הן יהיו רק חדשות טובות. אני לא עושה עסקאות רעות, כך טראמפ. בפוקס ניוז מדווחים כי ההסכם המסתמן עם איראן קובע כי כוחות אמריקנים יישארו בקרבת איראן למשך 30 יום. מוסיפה פרטים, כתבת חדשות החוץ, שקט ויקינסקי.
1: לקראת חתימה אפשרית על מזכר ההבנות בין טהרן לוושינגטון, בערוץ פוקס ניוז מדווחים כי כוחות אמריקנים עדיין נשארו באזור כחלק מאיתות של ארצות הברית שהאפשרות הצבאית נותרה על הפרק. לפי הדיווח, חלק מעיצומי הנפט על איראן יוסרו וגם נכסי המוקפאים ששווים מיליארדי דולרים יופשרו אם יושם ההסכם. במקביל, נשיא איראן פזשקיאן אמר, אנחנו מוכנים להרגיע את העולם שאנחנו לא מחפשים נשק גרעיני. צוות המסע ומתן לא התפשר בכל הנוגע לכבוד ארצנו ולמעמדה, כך פזשקיאן.
0: כתבנו המדיני יניר קוזין מוסיף כי גורם מדיני בכיר הבהיר שנשיא ארצות הברית טראמפ יעמוד איתן במסע ומתן על דרישתו העקבית לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית והוצאת כל האורניום המואשר משטחה. הנשיא הרצוג בגינוי חריף לטרור היהודי ביהודה ושומרון, עדים לגל אלימות נוראי שמתבצע ביהודה ושומרון וחורג בכל נורמה מוסרית ויהודית.
2: מזדחה לו תהליך היום. תהליך היום של התבעמות. זהו תהליך איטי ומדהים שמאיים להיכנס למיינסטרים של החברה הישראלית ואנחנו לא ניתן לו. אנחנו עדים לגל אלימות נוראי שמתבצע בידי הספסוף אנרכיסטי ביהודה ושומרון. מעשים שמתמאים את הבית וחורגים מכל נורמה בסיסית, מוסרית, חוקית או יהודית.
0: מדבריו בטקס פרס ירושלים לאחדות הביא כתבנו בבירה נועם נקש. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן עדיין מעט נמוכות מהרגיל. אלה החדשות שעורך ניב ויליאמס.
3: בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40% הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
4: בחסות ג'קום, מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
5: מוזיקה, זה גלגלת.
6: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

discover that

Like a rolling stone, 85 לבוב דילן היום חוגג, האגדה החיה, אל תעשו לו מסיבת יום הולדת, הוא ככל הנראה לא יגיע, הוא אוהב מאוד לא להגיע לאירועים שנעשים לכבודו. לפני עשור הוא זכה בפרס נובל לספרות, איזה כבוד, אין כבוד כזה שמשורר יכול לזכות בו, והבחור פשוט לא בא. לא בא לקבל את הפרס. דמיינו שאתם זוכים בנובל ואתם מין כזה, סבבה, אין לי כוח. בסדר, נו, שמישהו יקבל את זה במקומי. אז זה בוב דילן שלנו. מזל טוב. אתם על גלגלץ, 5:10. איזה כיף שאתם כאן איתי בגלגלץ. לי קוראים אחינועם בר, הילי פסי הטכנאית שלנו, אילון די עורך דיווחי התנועה, ותודה למאיה על קולומברי שבדיוק בדיוק סיימה. גילי פוקסמן שאל, ערכה את המוזיקה, וזה טעם עם פעלה. מתוך אותו אלבום של דרקולה שהפך ללהיט ענק, Afterthought, חדש כאן אצלנו. יאללה, שבוע חדש, תוכנית ראשונה לשבוע זה, יהיה כיף.

העין ברי סחרוף, אתם על גלגלץ, והשעה 5:18 דקות, בואו נראה מה קורה בכבישים. ככה, יש לנו את 85 עמוס מצומת יסיף עד צומת גילון, לצערי, זה קורה בגלל תאונה שהייתה שם. יש רכב שעולה באש ב-443, עמוס מצומת מודיעים לכיוון צומת שילת, מה זה הסונות האלה? יש לנו מספיק. 5 עמוס מקסם עד שער שומרון, עוד תאונה, 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד מגידו. כביש 6 לצפון, עמוס מחורשים עד ניצני עוז, בכביש החוף צפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה, ילון צפון, חולון עד השלום, דרום רוק אחת לגוארדיה, בירושלים בגין לדרום, יגאל ידין עד גבעת שאול, ו-6 לצפון, עמוס מקריית גת לכיוון סורק. בשרשרת עצרנו בסוף השבוע שעבר ברביעי, לא כל כך סוף השבוע, בתוכנית האחרונה על השבוע, עצרנו עם השיר סודה פופ. יש גם קליק כזה, אז שחזרתי. סודה פופ של להקת הבנים, סאג'ה בויז. מי שראה את הסרט, סרט המטורף ששבר סיעים בנטפליקס, ציידי השדים של הקיי-פופ, או ציידות השדות, יותר נכון, אז מכיר את השיר הזה משם, מתוך הסרט. זה אותו סרט של גולדן. We go in a pop-up. אז יש גם להקת בנים בסרט. אז זה השיר שלהם. אז לאן נמשיך מפה? אחרי סודה פופ, וסאג'ה בוי זה שם להקת הבנים. הגענו לשם מגזוז,

אז אחרי גזוז, סודה פופ, לאן עכשיו? אתם מחליטים. עכשיו קצת מרגוע ברשותכם. זו נורית גלרון. והלילות הקסומים.

הלילות הקסומים, נורית גלרון. עכשיו שיר חדש לסיאנה ספיירו, שהיא כוכבת עולה בריטית, יהודיה, איך אנחנו אוהבים את הזווית היהודית, רק בת 20 וכבר היה לילאית ענק שנקרא Die on this hill, שגם ניגענו אותו פה בלי סוף, היה עצום בעולם, ועכשיו שיר חדש שלה, מתוך הפסקול של הסרט השטן לובשת פראדה 2, מריל סטריפ ואן הטווי, הוציאו לזה פסקול של לידי גאגה, אמונה על כמה וכמה מהשירים בתוכו, וגם מתארחות דואליפה ואוליביה דין ודוצ'י, ומי שהפיק לה, הנה עוד, קבלו עוד זווית יהודית, אפילו ישראלית, מי שהפיק לסיאנה ספיירו את השיר שנשמע עכשיו, הוא עומר פדי, שהוא בכלל תותח על, שעובד עם ג'סטין ביבר וליל נאס אקס וסזה, וגם עכשיו הפיק להודיה, בין כל השמות הגדולים נמנית גם הודיה, מבת ים, שהפיק לה עכשיו באלבום החדש את השיר נדנדה. בקיצור, עומר פדי הוא ישראלי שגם עשה את זה בענק, והנה שיתף פעולה פה עם סיאנה ספיירו. חדש. Material Lover.

0: זה ברונו מרס שפתח לא מזמן את הטור החדש שלו עם The Romantic, האלבום האחרון שלו, שמתוכו I Just Might, ועוד להיטי רדיו שהוא יודע לספק לנו טוב טוב. אתם זוכרים שהוא האומן הבינלאומי כנראה האחרון לתקופה הרחוקה מאוד שהיה כאן על אדמת ארץ הקודש. ההופעה השנייה שלו הייתה אמורה להיות בשבעה באוקטובר 2023, הוא טס מפה על טיל, מה שנקרא, לא נשאר פה בכלל אירועי השבעה באוקטובר, וזו, כן, זה... יש שמועות על קניה ווסט, אני לא מאמינה לזה, אבל היי, אולי קניה ווסט יפתיע ויגיע, בוא נראה אם אנחנו נגיע לצפות בו בכלל, אחרי כל הדברים שהוא אמר, מעניין. טוב, כמה הודעות? רגע, קודם דיווחי תנועות.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
0: אז כביש 85 עמוס מיסיף עד צומת גילון תאונה, יש רכב שעולה באש ב-443, עמוס ממודיעים לכיוון שילת, 5 עמוס מאוד מקסם עד שער שומרון, תאונה נוספת 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד מגידו, ושש צפון החורשים עד ניצני עוז. זהו זה, בשרשרת היינו עם השיר סודה פופ, חייב להגיע עם הקליק הזה של הסודה, של להקת הבנים המזויפת, סאג'ו בויז, מתוך הלהיט של נטפליקס, ציידות השדים של הקיי-פופ. אנחנו עכשיו עם כמה הודעות קצרות, בינתיים תחשבו על מה שיר השרשרת, 052-90-2002, ואז נחזור.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: שמונה בגליל, כוכבית 9827.
1: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
2: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
3: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. ב5 ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
4: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, אידי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
6: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
7: אדם ואדמה מבית השומר החדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו אדם ואדמה.
8: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ9 עד 13:00. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל. בואו לחנך. כפוף לתקנון.
9: מוזיקה. זה גלגלץ.
10: אחינועם בר. עושה לי את הערב.

פיסה מזיכרוני, עדן בן זקן. אתם על גלגלת 14 לפני 6. בואו נראה מה קורה בכבישים. יש לנו את 85 עמוס מצומת יסיף עד גילון בגלל תאונה שהייתה שם. עוד אחת ב-443. עומס כבד מצומת מודיעים לכיוון שילת. 5 עמוס מקסם עד שער שומרון. 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק עד מגידו. 6 לצפון, עמוס מחורשים עד ניצני עוז. בכיוון ההפוך, עמוס מנחשונים עד בן שמן. בחוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה. באיילון צפון, עמוס מחולון עד השלום. איילון דרום, רוק אחת לגוארדיה בירושלים, כביש בגין לדרום, עמוס מיגאל ידין עד גבעת שאול, 6 לצפון עמוס מקריית גת לכיוון סורק, אשדוד אשקלון עמוס מצומת אמונים עד לבאר גנים, וזה הכל. רעיונות לשרשרת, היינו עם סודה פופ של להקת הבנים, סאג'ה בויז, להקת הקייפופ המזויפת, מתוך הסרט ציידות השדים, עכשיו עד שירן.

0: השרשרת.
1: אז, אוי, איזה שרשרת מושלם. אחרי סודה פופ של להקת הבנים סארג'ה בוי, הדרום קוריאנית, אתם יודעים, זה היה קל. זה היה קל וטוב. אורי אסלן ופלג מושון ודניאל יחיה, כולם הציעו...
2: סארג'ה בוי, טל.
1: אחרי להקת הבנים, סארג'ה בוי. סארג'ה בוי, טל. נשוב אחרי החדשות.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב. גלגלי.
2: אתם כאן איתנו בגלגלי וכאן עם קרקוקלי. צהריים טובים לפאר טסי.
3: עדן בן זקן.
4: יושי, שלום.
0: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים. רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו באתר, ביישומון ובערוץ היוטיוב של גלגלס. בחסות ניצת הדובדבן, המציעה 20, 30 ו-40% הנחה על יותר מ-130 מותגים. 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני כפוף לתקנון.
5: בלוויתנית זה אומר ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים יכול להיות הקריירה שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, בקמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם. ומעבר לעומק.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
9: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
10: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
11: ועכשיו ויותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם במרכזי הצעירים בפריסה ארצי. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו
12: המקבצה שלך לאזרחות.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
16: ליצל השעה 6, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. התראות מפני חדירת כלי טיס עוין הופעלו בשעה האחרונה בקריית שמונה ויפתח. לא דווח על נפגעים או נזק. ראש מועצת שלומי גבי נאמן אמר לירון וילנסקי ביומן הערב, הכתב"מים הם בעיה קשה מאוד. החיזבאללה מרים את ראשו וכביכול מנצח את צהל עם הרחפן הקטן. 50% מתושבי שלומי מפחדים לשלוח את הילדים לבתי הספר. כך ראש מועצת שלומי. נשיא ארצות הברית טראמפ כותב כי אמר לנציגי ארצות הברית לא למהר להגיע לעסקה. מדווחת כתבת חדשות החוץ כליל מור.
17: בהודעה שפרסם ברשת טרוץ, כתב טראמפ, המסע ומתן עם איראן מתקדם בצורה מסודרת. הודעתי לנציגיי לא למהר להגיע לעסקה, כי הזמן לצידנו. המצור על מיצר הורמוז יישאר בתוקף עד שיחתם ההסכם סופית. מערכת היחסים שלנו עם איראן הפכה למקצועית ויעילה. עם זאת, לאיראן לעולם לא יכול להיות נשק גרעיני. כך טראמפ. מוקדם יותר אמר בשיחה עם רשת ABC כי ההחלטה על מתי יחתם ההסכם תלויה בו. אם תהיינה חדשות על העסקה המתגבשת, הן תהיינה חדשות טובות בלבד. ראש הממשלה נתניהו התייחס גם הוא לסוגיה וכתב ברשת X, לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני.
16: בעוד כחצי שעה יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי באתלית סמל ראשון נועם המבורגר, שנפל בגבול הצפון ביום שישי בצהריים כתוצאה מפיצוץ של רחפן נפץ, שנפל בשטח ישראל ללא התראה. הנשיא הרצוג בגינוי חריף לטרור היהודי ביהודה ושומרון. עדים לגל אלימות נוראי שמתבצע ביהודה ושומרון וחורג מכל נורמה מוסרית ויהודית.
3: מזדחל לו תהליך היום של התבעמות. זהו תהליך איטי ומדהים שמאיים להיכנס למיינסטרים של החברה הישראלית, ואנחנו לא ניתן לו. מעשים שמתמאים את הבית וחורגים מכל נורמה בסיסית, מוסרית, חוקית או יהודית.
16: כתבנו נועם נקש מוסר שבתגובה לדברים, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כתב, נשיא מדינה שקורא למאות אלפי אזרחי מדינת ישראל בהמות, לא ראוי להיות נשיא, נקודה, כך השר בן גביר. האלימות בחברה הערבית, נקבע מותו של גבר שנפצע מאירוע ירי באום אל פחם. גבר נוסף פונה במצב אנוש. עוד שני גברים בשנות ה-30 וה-50 לחייהם נפצעו בינוני. כתבתנו בצפון אל חדד מוסרת כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן עדיין מעט נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך ניב ויליאמס.
5: בחסות אומודה ג'קור, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם, עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת. מוזיקה, זה גלגלץ.
1: אחינועם בר, עושה לי את הערב.

0: סיה, breathe me. נשמים עמוק, שעה נוספת לפנינו, גילי פוקסמן שאל ערכה את המוזיקה, אני אחינועם בר. אתם כאן איתנו בגלגלצ, השעה 6:07. עכשיו אנחנו נשמע שיר מתוך פרויקט עוד מעט נהפוך לשיר שהוצאנו השנה, גלי צהל וגלגלצ ביום הזיכרון. זה הביצוע של נונו.
1: אני לא יודע.
0: זה נקרא לחזור
1: לשגרה.

אביתר בנאי מחליף פה את ענבל פרלמוטר עם קורין הלל כשזה עמוק. אתם על גלגלץ, 6:15, בואו נראה מה קורה בכבישים. יש לנו את 85 עמוס מיציף עד צומת, יסיף עד צומת גילון, בגלל תאונה, 70 לדרום, תלאל עד צומת יסיף, 22 לצפון עמוס מקישון עד ביאליק, ב-443 הייתה תאונה, ולכן עמוס מאוד מצומת מודיעים לכיוון שילת, 5 עמוס מקסם עד שער שומרון, עוד תאונה. יש לנו את 66 לדרום, משמר העמק עד מגידו פקוק, 6 לצפון, עמוס מחורשים עד ניצני עוז, בכיוון ההפוך, נחשונים.

ולכן עמוס מאוד מצומת מודיעים לכיוון שילת. 5 עמוס מקסם עד שער שומרון, עוד תאונה. יש לנו עוד 66 לדרום, משמר העמק עד מגידו פקוק, 6 לצפון, עמוס מחורשים עד ניצני עוז, בכיוון ההפוך, נחשונים עד בן שמן, בכיוון, בכביש החוף, לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה, איילון צפון חולון עד השלום, איילון דרום רוק אחת לגוארדיה, בירושלים, בגין לדרום, עמוס מיגאל ידין עד גבעת שאול, 6 לצפון, עמוס מקריית גת לכיוון סורק, אשדוד, אשקלון, עמוס מאמונים עד ברגנים, וזה הכל. ועכשיו אנחנו עם ג'יימס ארתור, Impossible.

מתוך האלבום האחרון של איתי לוי, שיר מספר 6, זה נקרא שיר מספר 6. לפי מספרים עשה את האלבום, מה נעשה?

0: She's got Betty Davis eyes. זה מבלבל קצת, כי יש שתי בדי דייביסיות אייקוניות, אז יש את בדי דייביס שהייתה זמרת פאנק שחורה אדירה ב-70s, ויש בדי דייביס שהגיעה לפני זה, אמריקאית גם, שהיא בדי דייביס דוגמנית והשחקנית בעיקר, כזה בשנות ה-30 וה-40, שיחקה במעל 100 סרטים, היא כזה אייקון אמריקאי, אז פה מדובר על בדי דייביס השחקנית, העיניים שלה היו כאלה מאוד גדולות ובולטות, הנה שימי תבורי, She's got Shimmy Tavori Eyes, זה בעצם היה צריך להיות שם השיר.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל, הפניקס חברה לביטוח בעם.
0: אז ככה, בואו נראה מה קורה בכבישים. יש לנו את כביש 22 לצפון, עמוס מקישון עד ביאליק בגלל תאונה, 85 עמוס מצומת יסיף עד צומת החיהוד, 70 לדרום, עמוס מתלאל עד צומת יסיף, 5 עמוס מאוד מקסם עד שער שומרון בגלל תאונה נוספת שעה שם, וזהו בינתיים, אנחנו כאן ב-052-90-2002, מוזמנים מאוד להדכן אותנו ממה שקורה בדרך שלכם, שאלות על שירים וכו', רק אם אתם לא נוהגים. עכשיו כמה הודעות? תכף חוזרות.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.

0: קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל. שישי, 5 ביוני, מ-9 עד 1 בצהריים. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121. בית ברל, בואו לחנך. כפוף לתקנון.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: חיילי כוחות הביטחון בסדיר ובקבע. לרגל היום ללא אישון, אלן קר מעניקה לכם הטבה לסדנה להפסקת אישון.
4: אלן קר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
3: כוכבית 6609.
5: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
6: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
8: יום אחד, אהיה יושבת ראש ועד הבית.
9: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. אצלנו באוניברסיטת תל אביב, בוגרות ובוגרים יכולים להפוך למייסדי חברות ענק עם מקום שביעי בעולם בדירוג היזמות העולמית. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
10: מוזיקה זה גלגלת.
11: אחינועם בר עושה לי את הערב.
12: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי.

0: זה ג'וני שואלי, עכשיו, עכשיו, 6:43, לא נחפש משמעויות בשמיים, נחפש אותן בכבישים. יש לנו את כביש 22 לצפון, שעמוס ממחלף קישון עד מחלף ביאליק, לצערי זה בגלל תאונה שהייתה שם גורמת לעומס. 85 עמוס מיסיף עד צומת החיהוד, 70 לדרום עמוס מתעלאל עד צומת יסיף. 5 עמוס מאוד מקסם עד שער שומרון, בגלל תאונה נוספת שעה של עומס. 66 עמוס ממשמר העמק עד מגידו. 6 לצפון עמוס מחורשים עד ניצני עוז, בכיוון ההפוך נחשונים עד בן שמן פקוק. בחוף צפון עמוס מחוף השרון עד לנתניה. גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן, באיילון צפון עמוס מחולון עד השלום, ואיילון דרום רוקח עד לגוארדיה, וזה הכל. אנחנו פה ב-1-800-891-8, או 0-5-2-90-2000 ואז 2, שתדעו לכם של המספרים האלה, כתבה לנו אחי נועם, שהיא ילדה מתוקה שיושבת פה עכשיו לידי. אחי נועם, תגידי שלום.
1: שלום.
0: אז אחי נועם כתבה למספרים האלה, ואימא של אחי נועם, מירב, סיפרה לנו שכשמירב הייתה בהיריון, אז היא הייתה שומעת גלגלץ, וכל הזמן הייתה איזו אחינועם אחת, שהייתה משדרת, ופשוט השם אחינועם תקף אותה, והיא אמרה, אני חייבת לקרוא לילדה הזו אחינועם, אני לא יודעת למה אני אעשה לה את זה, אבל אני חייבת לקרוא לאחינועם, נכנס לה לראש. אז הזמנתי את אחינועם שתהיה איתנו בשידור. אז שתדעו לכם שיש פה שתי אחינועמיות באולפן כרגע, שזה ממש דברים שלא קורים, זה שם שכמעט לא קיים, אז שתיים במקום אחד זה ממש וואו. והנה אדל, לאחינועם יש אחות שקוראים לה אדל, נכון? אז הנה, ניתן גם לאדל מקום. זה מה שקורה כשמשתמשים במספרים של האולפן, אתם מבינים? בסוף מגיעים למקומות נפלאים. Make you feel my life.

and brown eyes. דייב וטמס עם ריין דנס, אני נפרדת מכם לערב זה, אנחנו נשתמע כאן כל השבוע לפנינו, בין 5-7. תודה רבה לגילי פוקסמן שעל העורכת, ליונתן גטניו, הטכנאי שלנו, לאילון די, עורך דיווחי התנועה. זהו, אנחנו נסיים עם רביד פלוטניק, אני אחי נועם בר, שיהיה לנו המשך ערב שקט, חיבוק גדול לתושבי הצפון, שמה שקורה שם זה רחוק מאוד מהפסקת אש, וחשוב מאוד שנדבר על זה, ולא נשכח ולא נתרגל למצב הזה, כי זו לא שגרה. ניפרד עם כל הזמן הזה. ביי ביי, נשתמע מחר.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים...

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות אומודה מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה, כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
3: בלוויתנית זה אומר ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים יכול להיות הקריירה שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי בקמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם.
4: רופין.
3: ומעבר לאופק.
5: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
9: יום פתוח בשנקר, 28 במאי. מפגש בין הנדסה, עיצוב ואומנות, המציע יתרון אמיתי בשוק העבודה. היכרות עם תוכניות הלימוד לתואר ראשון ושני, והדרך להפוך ידע לקריירה. ב-28 במאי, יום חמישי, נפגשים להחליט. שנקר, הנדסה, עיצוב, אומנות.
10: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית טלקר. עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם, עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
11: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מגיב לראשונה להסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן וכותב, נשיא ארצות הברית טראמפ הסכים שכל הסכם סופי יכלול את פירוק מתקני העשרה הגרעיניים של איראן והוצאת החומר הגרעיני המאושר משטחה. נתניהו הוסיף, טראמפ חזר ועמד על זכותה של ישראל להגן על עצמה מפני איומים בכל החזיתות, כולל לבנון. מוקדם יותר טראמפ כתב ברשומה ברשת טרוץ, הודעתי לנציגיי לא למהר להגיע לעסקה כי הזמן לצידנו. המצור על מיצר הורמוז יישאר בתוקף עד שיחתם ההסכם סופית. כך טראמפ. ידיעה שריכזו כתבינו יניר קוזין וכליל מור. סמל ראשון, נועם המבורגר, בן 23 מאתלית, שנפל ביום שישי בגבול לבנון מפגיעת רחפן נפץ של החיזבאללה, מובל למנוחות בשעה זו בבית העלמין הצבאי באתלית. יובל ורוני, אחיותיו, ספדו לו בדמעות.
14: אתה הבן אדם הכי חי שאנחנו מכירות. אתה אמיץ, אתה חכם, אתה מצחיק, ואתה האח הכי טוב שיכולנו לבקש. אבל בשבילנו, אתה לא רק חייל. אתה האח שלנו, אתה העוגן שלנו, אתה העוגן של כל המשפחה והחברים. גם כשחליתי והיה נראה שהעולם נעצר, אתה הרמת אותנו, אתה הדבק שהחזיק את המשפחה שלנו.
15: כמה שאתה אהוב, טוב לב, אכפתי, רגיש, חבר טוב, עם אופי וערכים מדהימים. אני עדיין לא מאמינה שזה קרה.
13: התראות מפני חדירת כלי טיס עוין הופעלו בשעה האחרונה בקריית שמונה ויפתח, לא דווח על נפגעים או נזק. ראש מועצת שלומי גבי נאמן אמר לאירון וילנסקי ביומן הערב, הכתב"מים הם בעיה קשה מאוד.
4: חיזבאללה מרים את ראשו ואת מה שנקרא כביכול מנצח את צה"ל עם הרחפן הקטן הזה, שגורם לנו נזקים, 10 הרוגים, זה לא צחוק, ומטיל אימה על כל היישובים צמודי הגדר. כך בחשבון בשלומי, 50% ילדי שלומי לא מביאים את הילדים לבית הספר.
13: חבר הכנסת יעקב מרגי ממפלגת ש"ס הודיע לאחרונה ליושב ראש המפלגה דרעי כי אין בכוונתו להתמודד ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. בהודעה שפרסם חבר הכנסת מרגי כתב כי אינו פורש מתנועת ש"ס וימלא כל תפקיד שיוטל עליו מטעם התנועה. כתבנו הפוליטי שחר גליק מזכיר כי בשבוע שעבר התפטר מהכנסת גם חבר הכנסת משה ארבל לאחר שהחליט גם הוא שלא יתמודד לכנסת הבאה. סגן אלוף במילואים יובל ענבר, בן 50 ממושב חגור, הוא אחד משני ההרוגים בהתרסקות המטוס הקל בעמק ישראל הבוקר. ענבר טייס קרב בחיל האוויר ומפקד טייסת לשעבר, נשוי ואב לשלושה ילדים, שרת ימים רבים במילואים, כולל בימים האחרונים. ידיעה שהעביר כתבנו אדר גיציס. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן עדיין מעט נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך ניב וויליאמס.
16: עומדת שקור, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
17: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: רואי שייקי עושה לי את הערב.

נסיעת השכל, ידיים למעלה, יפה הפעמונים, לא יודע. אבל זה יפה מה ששמתם שם. אתם רוצים לשמוע אותם בלייב, ברדיו? זה קורה מחר במדינה בדרך, אצל הדר מרקס. אז מוזמנים לקום מוקדם. טוב, אתם גם קראתם hard workers. אתם תהיו שם. וכדאי, 7:07, גלגלץ, מה שלומכם? מקווה שהערב שלכם עד כה טוב, שיהיה לנו שבוע טוב. מוזיקה יפה בטוח תהיה, זה טל דגן עורך. אז תודה לו, תודה לגל אקלום בהפקה, תודה לאילי פסי, הטכנאית, לאחינועם בר. אני רואי שריקי, נעשה לכם ישי ריבור. קצת חדש. לא לחינם.

חברים, אני מעדכן על התראות, ירי רקטות וטילים בקו האימות בחניתה ושלומי, ועל חדירת כלי טייס עוין בער בלרמשה, יערה, שלומי, אדמית, חניתה, אילון. כל מי שבאזורים שאמרתי עכשיו, נא להיכנס למרחבים המוגנים. אני אזכיר לכם, עכשיו אנחנו צריכים את התזכורות האלה מדי פעם. אם אתם מאזינים לנו באמצעים דיגיטליים, אפליקציה, אתר וכו', יש דילי קל, אז תהיו עם אוזניים כלפי חוץ. אם אתם דרך הרדיו, הכל בסדר, נמשיך להתקן אתכם.

פספסנו הזדמנות נהדרת לשחק את המשחק האהוב. גאוצ'י, גאוצ'י. בואו נשאיר את זה בגאוצ'י, למה צריך להפריד אותם? אבל אני מקווה שהופתעתם לטובה. בכל מקרה יש לי דברים לספר לכם מהכבישים. 22 לצפון עמוס מאוד ממחלף קישון עד מחלף ביאליק, הייתה שם תאונה. 6 לצפון עמוס מכיוון מחלף קסם עד ניצני עוז, וגם בכיוון ההפוך מנחשונים עד בן שמן. חוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, וירושלים תל אביב מיגאל ידין עד מחלף חמד. זהו, נכון? אנחנו כאן אם אתם צריכים ולא נועדים, 052-90-2002 בוואטסאפ, פה 1-800-890-1-8 בטלפון. יש אלבום חדש ליודעי, אתם רוצים משהו מתוכו, נכון? 10 רמות מעליו.

0: גלגלצ. דמיינו, השעה 3 בצהריים, ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום ב3-5 בגלגלצ נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
1: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלה.
2: בדולפינית זה אומר, ללמוד על הים, על הים. הפוטנציאל האדיר שבים הוא הזדמנות להתחיל את מדעי החיים שלכם. אתם מוזמנים לצלול איתנו מעבר לאופק ביום הפתוח. 29 במאי, קמפוס רופין במכמורת. מחכים לכם. ומעבר לעומק.
3: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
4: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
5: יום אחד, אייך מש בפיצריה של המושב.
6: אף אחד שחשב בקטן עוד לא שינה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי, באוניברסיטת תל אביב.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
8: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
12: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
11: ההרשמה בעיצומה.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל,
14: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
15: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
16: 7:33, אתם על גלגלץ. שמעו ש... זה קטע שהם לא עשו את זה בזמן אמת של ההצלחה של סאונד בבומבמל, שם קוד, אבל כאילו, עכשיו זה קורה, אברהם טל ומוש בן ארי עושים גם אלבום ביחד וגם מופע משותף, זה עוד בחודש הבא הולך לקרות, והם גם משחררים שיר ראשון ביחד, אני מבסוט על זה ממש. אולי אז זה היה, בגלל שזה היה כל המדינה, אז כזה טוב, לא צריך עוד אחד כזה, אבל עכשיו עבר מספיק זמן, זה נוסטלגי. זה כיף. וזה חי כזה.

מיקה קרני, מיטשל, 28, גלגלס. ככה מהכבישים, שימו לב, 6 לצפון עמוס מכיוון מחלף קסם עד ניצני עוז, וגם בכיוון ההפוך מנחשונים עד בן שמן. החוף לצפון, מחוף השרון עד נתניה, וירושלים תל אביב עמוס גם כן מגאל ידין עד מחלף חמד, זה מה שאנחנו יודעים. קל בשבילכם, אם אתם לא נוהגים. לנה דלרי, אחר כך החדש.

דראפ דד, אוליביה רודריגו, 749 גלגלץ, קצת נעים באוזן. ג'אז במידה, לא? לא נחפור לכם. איזה יופי של שיר. באלבום, גידי גוב, שטח ההפקר.

יושי, אין מספיק זמן, כמעט 8, זה אשכרה נכון, אין מספיק זמן. אנחנו נשים כמה שייכנס מפאודל. מנסים, הם על גלגלת, חדשות וחזרנו.

0: עיריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
2: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל, תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
3: חולמים להיות משפיענים? אנחנו מזמינים אתכם להשפיע באמת. יום פתוח במכללה האקדמית בית ברל, שישי 5 ביוני, מ9 עד 13:00. 50% הנחה בדמי הרישום לנרשמים ביום זה. כוכבית 9121, בית ברל, בואו לחנך. כפוף לתקנון.
4: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו ההיבריד, סטוניק החדש, ED3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר

0: מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 8, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מאטלית, שנפל ביום שישי בגבול לבנון מפגיעת רחפן נפץ של החיזבאללה, הובא למנוחות לפני כשעה בבית אלמין הצבאי באטלית. יובל ורוני, אחיותיו, ספדו לו בדמעות.
5: אתה הבן אדם הכי חי שאנחנו מכירות. אתה אמיץ, אתה חכם, אתה מצחיק. ואתה האח הכי טוב שיכולנו לבקש. אבל בשבילנו, אתה לא רק חייל. אתה האח שלנו, אתה העוגן שלנו. אתה העוגן של כל המשפחה והחברים. גם כשחליתי, והיה נראה שהעולם נעצר, אתה הרמת אותנו. אתה הדבק שהחזיק את המשפחה שלנו.
6: כמה שאתה אהוב, טוב לב, אכפתי, רגיש, חבר טוב, עם אופי וערכים מדהימים. אני עדיין לא מאמינה שזה קרה.
4: ראש הממשלה נתניהו הגיב להסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן וכתב, נשיא ארצות הברית טראמפ הסכים שכל הסכם סופי יכלול את פירוק מתקני ההעשרה הגרעיניים של איראן והוצאת החומר הגרעיני המאושר משטחה. נתניהו הוסיף, טראמפ חזר ועמד על זכותה של ישראל להגן על עצמה מפני איומים בכל החזיתות כולל לבנון. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מתייחס לראשונה לדיווחים על הסכם המתגבש בין וושינגטון לטהרן. צהל עוקב אחר ההתפתחויות האזוריות, ערוך לחזור ללחימה עצימה באופן מיידי ולהחליש באופן עמוק יותר את משטר הטרור האיראני ויכולתיו. כך אמר זמיר בערכת מצב בפיקוד הצפון והוסיף, נשמר את המוכנות והגמישות לפעולה כל זמן שידרש. ידיעה שריכזו כתבינו יניר קוזין ודורון קדוש. התראות מפני חדירת כלי טייס עוין הופעלו בשעה האחרונה בקו האימות, האירוע הסתיים. לא דווח עד כה על נפגעים או על נזק. לפני כשעתיים הופעלו התראות גם בקריית שמונה וביפתח. גם באירוע הזה לא דווח על נפגעים. ראש מועצת שלומי, גבי נאמן, אמר לירון וילנסקי ביומן הערב, הכתבאמים הם בעיה קשה מאוד.
7: חיזבאללה מרים את ראשו ואת מה שנקרא כביכול מנצח את צהל עם הרחפן הקטן הזה שגורם לנו נזקים, 10 הרוגים, זה לא צחוק, ומטיל אימה על כל היישובים צמודי הגדר. כך בחשבון בשלומי, 50% ילדי שלומי לא מביאים את הילדים לבית הספר.
4: צהל חיסל בסוף השבוע האחרון מחבל מארגון הטרור חמאס שפשט לבסיס זיקים בטבח 7 באוקטובר. המחבל לואי בסל צלף בגדוד זיתון של ארגון הטרור חמאס, תכנן להוציא לפועל מתווי טרור וחוסל על ידי כוחות צהל בפיקוד הדרום. סגן אלוף במילואים יובל ענבר, בן 50 ממושב חגור, הוא אחד משני הרוגים בהתרסקות המטוס הקל בעמק ישראל הבוקר. ענבר, טייס קרב בחיל האוויר ומפקד טייסת לשעבר, נשוי ואב לשלושה ילדים, שרת ימים רבים במילואים, כולל בימים האחרונים. ידיעה שהעביר כתבנו אדר גיציס. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן עדיין מעט נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת.
8: רואי שריקי, עושה לי את הדרך.

One More Cup of Coffee. ילד יום הולדת בוב דילן, ידעתם? 85. בריאות ועוד הרבה. הוא לא דואג לו, הוא ממשיך, ממשיך, ממשיך. גם אפילו יש לו איזה שורה באיזה שיר, שכחתי כבר. כל מה שהוא יודע לעשות זה להמשיך. וטוב שכך, 87, גלגלץ. מקווה שכל טוב איתכם. ערב טוב. טל דגן, בוחר יופי של מוזיקה. תודה רבה לו, תודה לצוף דרור, הטכנאי, תודה לגלה כלום, בהפקה. לי קוראים רועי שריקי, אנחנו עוד שעה אחת ביחד. המשפחה של ענר שפירא, זיכרונו לברכה, עוד עובדת על עיבוד של החומרים שיש לנו ממנו, ואני, לפי מה שאני שומע זה המון המון, אז עכשיו הם בדרך לאלבום שלישי, אבל אני מאוד מאוד מקווה שגם יהיו עוד. והוא מושך אליו באנרגיה שלו גם המון אנשים מוכשרים מהקהילה של ההיפ-הופ, אז יש אנשים טובים שעובדים על מקסום המוזיקה שלו, לעשות ממנה הכי טוב שאפשר, וזה פשוט עובד יופי. פה גם יהודית רביץ, מתוך האלבום השלישי הזה שיצא, בואי וניסה מכאן, ענר שפירא.

Kings of Leon, wait for me, 8:17, גלגלץ. הגענו לנקודה הרצויה, עשינו מסע, אין דיווחים. זהו, לפחות בגזרה הזאת בסדר. וגם במוזיקה. אבל אנחנו כאן תמיד. אתם יודעים, טלפון ווואטסאפ אם אתם לא נוהגים.

שרון חזיז, הולכת ממך, 8.29 גלגל, צריך נכניס לכם איזה BTS לפני הג'ינגלים. זה פרט טריוויה די, כאילו, אנחנו לא אמורים להיות מופתעים מזה שגם להם יש שירות צבאי חובה, זה פשוט קטע כזה שיש עוד מדינות שזה, וואו. אז כן, הם עשו הפסקה בשביל ללכת לשרת בצבא של קוריאה הדרומית. אבל הנה הם חזרו, כל בסדר, סווים.

0: מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים. כפוף לתנאי הזכאות.
2: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. תגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: אני מדברת עם יוסי ש...
5: נכון.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
5: תמיד
4: מדברת איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: תודה רבה.
4: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יום אחד אהיה יושבת ראש ועד הבית.
8: אף אחת שחשבה בקטן עוד לא שינתה את העולם. לחשוב בגדול על העתיד שלך. יום פתוח, 29 במאי באוניברסיטת תל אביב.
9: מוזיקה.

Are you feeling me? ג'סטין טימברלייק, Rock Your Body, 838 גלגלץ, דיווחים, אין, כמה שידוע לי. אנחנו כאן, דברו איתנו, אתם יודעים יותר טוב מאיתנו, אתם שם. אנחנו בטלפון ובוואטסאפים, אתם לא נוהגים. זאת הקדשה חשובה, די ביטון רוצה להקדיש לסמל משי את השיר הבא. היא כתובת, אני יודעת שהיום שלך היה גרוע ושסגרת הרבה בבסיס, אבל מקווה שיעודד אותך. זהו, סמל משי, גם אני מקווה. תחזיקי מעמד שם. ואם זה לא, אז יש אחר כך גם דברים טובים, אולי זה יעודד אותך בכל זאת.

Black Pumas Colors. 851 גלגלץ. קוטי מן הזה. כל פעם שהוא מוציא אלבום מישהו צריך לתפור לזה סרט. זה לא שלם בלי. מוזיקה קולנועית ונוסטלגית. יפה, יפה, יפה. זה ביחד עם אלרן דקל ששר. ועוד יותר עושה את זה. כזה. Everything I see. כל חם. Hope.

הופ, מתוך אלבום משותף לקוטימן ולרן דקל, גם לא קוראים הופ, כמה נוח לכם, תוכלו לחפש את זה עוד שבועיים שזה יוצא. אתם על גלגלץ, כמעט 9, ממש כמעט 9. אנחנו נסיים עם ככה. תודה רבה לטל דגן על מוזיקה יפה, מקווה שנהניתם ממנה. תודה לגלקלום ולצוף דרור. אני רואי שריקי, מיד יהיו כאן שר גמזו ושחר אמנו, אין פיפל עד החדשות.

0: פרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
1: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
2: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 5 ביוני, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
3: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום 5-4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
7: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גליצה לשעה 9, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מאתלית, שנפל ביום שישי בגבול לבנון מפגיעת רחפן נפץ של החיזבאללה, הובל למנוחות לפני כשעתיים בבית העלמין הצבאי באתלית. יובל ורוני, אחיותיו, ספדו לו בדמעות.
11: אתה הבן אדם הכי חי שאנחנו מכירות. אתה אמיץ, אתה חכם, אתה מצחיק. ואתה האח הכי טוב שיכולנו לבקש. אבל בשבילנו, אתה לא רק חייל. אתה האח שלנו. אתה העוגן שלנו. אתה העוגן של כל המשפחה והחברים. גם כשחליתי, והיה נראה שהעולם נעצר, אתה הרמת אותנו. אתה הדבק שהחזיק את המשפחה שלנו.
12: כמה שאתה אהוב, טוב לב, אכפתי, רגיש, חבר טוב, עם אופי וערכים מדהימים.
13: אני עדיין לא מאמינה שזה קרה.
10: ישנו עדיין חוסר הסכמה משמעותי בין ארצות הברית לאיראן על בין 2-3 מהנקודות המרכזיות בהסכם המתגבש. כך מסר גורם איראני לסוכנות הידיעות תסנים, המזוהה עם השלטון בטהרן. חילוקי הדעות בין וושינגטון לטהרן, על פי הגורם, הן עתיד הנכסים האיראניים שארצות הברית הקפיאה והמצב בין ישראל ללבנון. ראש הממשלה נתניהו הגיב להסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן וכתב, נשיא ארצות הברית טראמפ הסכים שכל הסכם סופי יכלול את פירוק מתקני ההעשרה הגרעיניים של איראן והוצאת החומר הגרעיני המאושר משטחה, כך נתניהו. ידיע שריכזו כתבנו יניר קוזין וכליל מור. מפלגת דגל התורה קיבלה החלטה הערב כי לא תשתף פעולה באופן פעיל עם קידומו של חוק הגיוס בשלב הנוכחי. הרקע להחלטה, חוסר אמון של המפלגה ביכולת להשיג רוב להעברת החוק. גורמים בדגל התורה מוסרים לכתבנו הפוליטי שחר גליק, אנחנו לא מאמינים לנתניהו, ראש הממשלה עושה עלינו סיבוב. בבית מנהיג המפלגה, הרב דוב לנדו, אומרים כי הרב הוא העומד מאחורי ההחלטה. התראות מפני חדירת כלי טיס עוין הופעלו בשעה האחרונה בקו האימות, האירוע הסתיים. לא דווח עד כה על נפגעים או על נזק. מדובר צהל נמסר כי שוגרו מיירטים לעבר מספר מטרות אוויריות חשודות, אך עבד אימן המגע. ראש מועצת שלומי גבי נאמן אמר לירון וילנסקי ביומן הערב, הכתב"מים הם בעיה קשה מאוד.
14: חיזבאללה מרים את ראשו ואת מה שנקרא כביכול מנצח את צה"ל עם הרחפן הקטן הזה שגורם לנו נזקים, 10 הרוגים, זה לא צחוק, ומטיל אימה על כל היישובים צמודי הגדר. כך בחשבון בשלומי 50% ילדי שלומי לא מביאים את הילדים לבית הספר.
10: צהל פתח בתחקיר נסיבות אירוע שתועד אתמול ליד קריית ארבע, בו נראה תושב האזור מסייע לכוח צהל במעצר של פלסטיני ומניח את ברכיו על גבו של העצור. מפרטי האירוע עולה כי בצהל התקבל דיווח על פלסטיני שתוקף רועי צאן יהודים. חיילים שהגיעו למקום לעצור אותו טענו שבעקבות מחסור בכוח אדם ותנאים מורכבים נאלצו להיעזר בתושב. כתבתנו עיינה בן אדרת שהביאה את הפרטים מוסיפה שבצהל מוסיפה כי מדובר בשיקול דעת לוקה בחסר של החיילים בשטח. סגן אלוף במילואים יובל ענבר, בן 50 ממושב חגור, הוא אחד משני הרוגים בהתרסקות המטוס הקל בעמק ישראל הבוקר. ענבר טייס קרב בחיל האוויר ומפקד טייסת לשעבר, נשוי ואב לשלושה ילדים, שרת ימים רבים במילואים. ידיעה שהעבירה כתבתנו עינב קרנר. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן עדיין מעט נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: גולסן גם פרח לב של אבן. אנחנו פותחים עם ריטה את השעה הזו. אתם באתן על גלגלץ, אני שר גמזו, וכאן איתי באולפן שחר אמנו. היי שחר.
1: היי, ערב טוב.
0: תודה לשריקי שהיה כאן לפני החדשות, תודה לגלה כלום על ההפקה, לעידו בנון על הסאונד, לכם ולכן שבחרתם ובחרתם להצטרף ולהיות איתנו כאן הערב, במה שמסתמן כתוכנית משותפת שהולכת ומתבססת, נכון?
1: בדמי חיי, התבססות הזאת, אבל...
0: אני מתבססת יותר לדעתי בדמי חיי, לא?
1: יחי ההבדל. אבל אנחנו כן, אנחנו פה, אנחנו נדבר על הרבה דברים שקורים מסביב, אבל...
0: כותרת העבודה שנתנו לדבר הזה, זה השירים שמטרידים אותנו, או מעסיקים אותנו במהלך השבוע, אבל לא מטרידים לקטרה, אלא הוגים במוזיקה, כזה.
1: אבל פתחנו עם ריטה מסיבה מסוימת, אנחנו שומעים... יום כן, יום לא, תבוא מחר בעוד יומיים, כל מיני כאלה וזה, אבל יש ציטוט מאוד מאוד יפה ששנינו אוהבים, שככה מסביר למה צריך להשמיע את המוזיקה של ה...
0: בחרנו ברוח התקופה לפתוח בהדתה, ולהקריא טקסט של רבי נחמן מתוך ליקוטי עצות, נכון? שאנחנו באמת מאוד מאוד אוהבים. על כן שיש חס ושלום איזה גזירה וצרה לישראל מאיזה אומה, אז היה טוב לנגן הניגון של אותה אומה שמצר להם, כי על ידי רינה ונגן, ניגון לשם שמיים, שים לב, זה לשם שמיים, זה לא סתם, כדי ליהנות, יכולים לעורר רחמיו יתברך, שיראה בצרותינו שיש לנו מאותה אומה ויושיענו מהם. אז אם אתה שומע, פתחנו עם ריטה וגולסן גם, אגב, למה בחרת את ריטה ולא את הידה? איך זה, כאילו, איך זה קורה?
1: קודם כל, גרסה מאוד מאוד יפה של ריטה, והידה זה קצת ארוך וקצת כבד לשעה הזאת, אני חושב, אבל...
0: עכשיו יש הידה שלמה של פרסים טהרנים שמצקצקים בבית ואומרים, לא, לא, זה כאילו, על פי המודדים, זאת אומרת, נכון? זה כאילו...
1: אנחנו באנו לפרגן ליצירה הישראלית, הידה לא תהנה מהתמלוגים של...
0: לא.
1: של גלץ, אז ניתן אותם לריטה.
0: כן. אולי כמי שבעצם הביאה את הקלאסיקה הפרסית הזו אל הקהל הישראלי הרחב, ולא רק אל הידה הפרסית.
1: אני חושב שחזי פניה נעשה את זה לפניה, הביא את כל הקלאסיקות, אבל היה משהו באלבום הזה של ריטה, שככה הציף את זה שוב מחדש, גם לראה זה צ'רחי, בת אחותה,
0: אחיינית
1: שלה, אחייניתה, אצל זה אומרים בת אחותי. עשתה אלבום כזה יפה עם רויה ודברים מאוד מאוד משובחים. הקהל הישראלי לא תמיד מתחבר. כאילו הדתיות כן מתחברת לפרסית ולעיראקית ולמרוקאית. אבל כמו שאמרתי, לכו לשמוע את האלבום הזה של ריטה, שהוא כאילו מלא...
0: נקרא הסמכות שלי, נכון?
1: כן, ויש שם גם את ויגן דרדריאן וכל...
0: ושד ומד.
1: ושד ומד של החתן והכלה, אבל הנה זמרת שהוציאה איפי לפני כמה? חודש?
0: כן? כמה חודש?
1: נראה לי.
0: כמה זמן אנחנו בתוך הפסקת האש? הכל כאילו הופך לאיזה מין איסה כזו של זמן, נכון?
1: וזאת נסרין... שונה לגמרי, באיפי הזה שתקרא יעלום מעבדה, ולדעתי גם הקהל לא ממש אוכל את זה, נקרא לזה ככה, אני גם מסתכל לפעמים על נתונים, צפיות, כמה זה, ולא ממש אוכל את זה, אבל
0: מה קרה שם?
1: יש איזה ניסיון ככה לבנות מחדש, אבל קהל לפעמים אוהב את הזמרת שלו כמו שהוא פגש אותה, הוא פגש את נינט בצורה מסוימת, הוא רוצה את נינט של ים של דמעות או של ההתחלה ולא הרוקיסטית, הוא רוצה את נסרין בחפלה, אז הייתה...
0: יש מישהו בקהל, בקהל המעריצים אפילו של נסרין, שמאמין שהיא תגיע חזרה באיזשהו סיבוב כאילו של הקריירה שלה לאייל גולן קורא לך? לנסרין נגיד?
1: זאת התקווה של הרבה מאזינים כשהם שומעים זמרת שהיא תחזור שנייה לסווח ובסיבוב השני וכאלה ולומדת ללכת, אבל נסרין רוצה לשיר באוטו, וכמנהג הלעיתים האחרונים יש בו כללה, נדבר על זה אחרי שהשיר זה, על צורת ההגשה החדשה הזאת.
2: שבחיים שלי יזבית עצבים, אני עכשיו פה בדיוק באמצע משהו ואני אדבר איתם כמה, בסדר? אנחנו נדבר, אנחנו נפתור.

0: נתאר עצמי שיש לא מעט מאזינים, אולי מאזינות ששרו באוטו עכשיו את השיר באוטו, נכון?
1: כן, תשמע, יש ב-IP דברים טובים, כל כולי שהוא שיר בעיניי מצוין, אבל כאילו משהו, כמו שאמרתי, חסר, וכמו ששמת לב, בשעה הזאת אולי מותר, אבל נסרין מקללת בשיר, ואנחנו עדים לתופעה מאוד מאוד נרחבת של זמרים צעירים ש... מקללים ומוסיפים איזה, אני לא אגיד, בן יונה וכל מיני כאלה שהפכו להיות יותר ויותר דחופים, וכאילו גם אם הם לא מקללים אז אתה מבין שהם מקללים והם מסתירים את זה איכשהו וזה, ואני כאילו מסתכל על הרעש שעשה נגיד המאנטזת עם האיש מנענת את התחת, והיום או שאנחנו הפכנו להיות יותר מדי רגישים, או ש...
0: אני אגיד לך מה, כי אני לא באמת טהרן, ואני לא יכול כאילו לתפוס איזו עמדה כזו, אתה יודע, של זה, אבל בעיניי, אם זה מוצדק באותו רגע, וככה אנשים מדברים, זאת אומרת, אתה יודע, מחוץ לרדיו, מחוץ לזה, אני רוצה להאמין, ככה אנשים מדברים, זו השפה המדוברת, ולכתוב בשפה מדוברת, זו אומנות בפני עצמה.
1: נכון.
0: לא הכל צריך להיות נשגב, ואילי, וגבע מצח, וכזה, אבל לא צריך לקלל, סתם בשביל לקלל. כאילו, אדי מרפי, אני חושב, אמר את זה יפה באחד הסטנדאפים שלו, אז כאילו, זה לא שהמופע שלי, אני בא, אומר, היי, פאק, וזה, וביי, והולך. יש גם בדיחות.
1: לא, זה בסדר, גם אנחנו כשיושבים באוטו ומקללים, קוסומו, כאילו, מה הקטע, וכל מיני כאלה, וזה, אבל כשאתה מנגיש את זה לקהל רחב ברדיו, ואם יש ילדים שעכשיו שומעים, עכשיו אולי לא, אבל בבוקר ששומעים רדיו בדרך עם ההורים, ויש כללה, ויש איזה, מה שיפה זה שכאילו הלועזית כן עוברת פה. כאילו אפשר לקלל באנגלית וזה בסדר, אבל האוזן הישראלית נהייתה רגישה מאוד מאוד.
0: לא רק לקלל, אני היום במהלך היום שמעתי שירים שמדברים כאילו על שימוש בחומרים כאלה, אחרים, וזה פה במהלך היום. לא באנו ל...
1: לא, לא, אני אתן לך דוגמה שלי מאוד צרמה. מאור אדרי מוציא שיר שנקרא פלא מרדונה, או מרדונה פלא, שאמור לשקף את היחסים בין אבא לבין שרואים כדורגל וזיכרונות, ואיך זה עובר לילדים שמשחקים פיפה, וכאילו משהו שבעיניי היה נשמע מאוד מאוד סנטימנטלי ויפה, ופתאום הוא מביא שם איזה משפט על מרדונה, ואני לא אחזור למשפט הזה, אבל המשפט משלב גם פורנו וגם יד. למה? למה? למה אתה גורם לי לא להשמיע את השיר שלך? בגלל השורה השטותית הזאת שישבתם באולפן ו...
0: לא בטוח שהוא כיוון אליך, אתה יודע שהוא כתב זה.
1: לא, לא, בסדר, יכול להיות שהוא כיוון לרשתות, אבל למה אתה מונע ממני להשמיע את השיר, שהוא שיר יפה בסך הכל, ועכשיו יש מונדיאל, ואולי הייתי משלב אותו כך או אחרת, והדחקה הזאת שישבתם באולפן, אמרתם, אה, נכניס את המרדונה. לא, לא. אבל הנה...
0: רגע, היום, ה-24 במאי, שזה הולך להיות שזור ככה לאורך התוכנית, תאריך, מלא דברים קרו ב-24 במאי. למשל, יום הולדת של בוב דילן, היום הוא חוגג 85, בזה נגמר ספיישל בוב דילן בתוכנית הזו, יכולים לשמוע את זה אולי במקום.

0: לאורך התוכנית. תאריך, מלא דברים קרו ב-24 במאי. למשל, יום הולדת של בוב דילן, היום הוא חוגג 85, בזה נגמר ספיישל בוב דילן בתוכנית הזו. אנחנו נשמע את זה אולי במקומות אחרים, אם אתם מתעניינים. לי אין צורך מיוחד, אני מודה. No disrespect, יצא שכאילו ממש...
1: לא, לא, מזל טוב בוב.
0: אבל היום, ב-24 במאי, חוגג יום הולדת אחד הזמרים הישראלים שאני הכי אוהב. קוראים לו אבנר גדסי.
1: כן.
0: ותכף נשמע שיר שלו, אבל קצת על האי התאמה שלו לקופסה שהוא נדחף אליה, כאילו, רק כי הוא כאילו הגיע מהתפוצה הזו שהגיע ממנו כל כך הרבה זמרים.
1: כן, תשמע, הדבר הזה שקוראים לך גדסי ואתה צריך להיות זמר מזרחי, ים תיכוני, מי שומע את המוזיקה של אבנר גדסי מההתחלה, מנפרדנו כך ו... שיר שלום ו- ושרונה ורוזיטה, זה לא זמר ים תיכוני מזרחי, לא בהגדרה ולא בשום דבר, המוצא שלו דחף אותו לשם, וכאילו באיזשהו מקום נראה שהוא לא אכפת לו, כאילו, כי הוא שר והוא מוזמן והוא מנגן, ויצא לי מנגן ושר, והרבה דברים כאלה ואחרים, אבל הקטלוג הזה, שהיום אני לא יודע אם הוא קיים, אבל כשמשמיעים אבנר גדסי, הוא לא נופל מהרבה זמרי רוק ובלוז ונשמה שיש כאן, שחלקם לא מגיעים.
0: אפילו אם תנסה כזה בראש, מנטלית, לבודד את ערוץ השירה שלו, זה לא נשמע זמר מזרחי שמסלסל וכזה, זה נשמע איזה בלוזיסט או זמר נשמה, נכון?
1: כן, תמיד יש שם איזה חצוצרה שמנגנת, או גיטרות חשמליות, אבל לא במובן בן מוש קיסר כזה, אלא באמת גיטרות רוקיסטיות, מי ששומע, מי שזוכר, ודאי, מנגן ושר ואחרים, זה לא מוזיקה מזרחית. זאת אומרת, אפשר להתווכח, אולי זה רוק אנד רול מזרחי, אבל זה רוק אנד רול.
0: לא, אבל זה נראה לי אותה הקופסה, כאילו שבטעות נכנסו אליה ניסים סרוסי ובועז שרעבי, וכן, שעשו דברים אחרים לגמרי, גם מרגול, כאילו אם לא הייתה כזה, אתה יודע, מוסללת לתוך המוזיקה המזרחית, הייתה, לא יודע, עושה אולי קאברים לטינה טרנר.
1: אבל היא עשתה אחר כך, הלכה לבלוז.
0: מתבקש מדי, הקול שלה פשוט מזמין את זה.
1: טוב, הנה, אתה בחרת שיר, אני בחרתי את ה... חידוש,
0: טוב שאתה אומר את זה, טוב שאתה אומר את זה, כי אנחנו אולי נזמין את המאזינים לחשוב, לנחש, להעריך מי מאיתנו בחר איזה שיר, כי אנחנו עורכים את זה קצת במין קריס קרוס כזה לא סימטרי, ובכלל, לכתוב לנו מה דעתכם, ירדן כתבה או כתב שאנחנו צודקים, אז תמיד כיף לדעת, אני לא יודע באיזה עניין, אבל אני ממש שמח שאנחנו צודקים. וגם עדכונים לדיווחים וכזה, שקורה בכבישים, 1-800-890-1-800-90-2000 ובסוף 2, ועכשיו, מזל טוב אבנר גדסי.

לעשות מהחיים המרים שלה קצת מתוק, כי תכלס יש לה הכל, אבל הכל בראש שלה משאיר אותה במקום קרוב כבר לעשור עכשיו. שרון החברה שלי, אוהב אותה

0: מכיר את האמת, נעים מאוד.
1: נעים מאוד. צוקו שבן גדסי.
2: כן, הבן של, אם לא היה ברור, שזה בן של אבנר גדסי, שגם יש לו קריירה משלו, וכאילו זה מחזיר אותי לשבוע שעבר לסיפור של נעמי בן עיון.
1: על זמרים שהם בנים או בנות של זמרים.
2: כן, שהולכים לקריירה של שירה, והאם הם צריכים קצת להתרחק מהבית, או לשיר את מה שהם שמעו בבית, ובן גדסי הוא על התפר כזה, כי הוא מנסה לעשות גם בלדות יפות, וגם, כמו שאתה רואה, שיתופי פעולה של היפ-הופ.
1: צריכים לעשות מוזיקה טובה.
2: מה?
1: צריכים לעשות מוזיקה טובה. אם זה בא מהבית, סבבה, אם לא...
2: כן, אבל אתה יודע שכשזמרים עושים את מה שעשו בבית, אז ההשוואה היא מיידית. זאת אומרת, כשגילי ארגוב הולך לשיר כמו אבא, וכל הקלטת הראשונה שלו כמעט היא חידושים של זוהר, לירון עמרם שלוקח את התימנית, ועוד הרבה זמרים שככה בן אל בהתחלה שעושה כמו שימי, ואז הוא מבין שלא, צריך משהו אחר. זו סוגיה מאוד מאוד מורכבת בעיניי, כי מי שראה גם את הדוקו של אביתר בנאי ראה את הקנאה בין מאיר לבינו, שזה אח כן. שלו בכלל, כשיש כל כך הרבה מוזיקאים במשפחה, מי מקבל איזה נתח, אנחנו זוכרים את הילדים של שלומי שבת מנסים, גם מנור.
1: ובסוף כולם יושבים בצל של דוד יוסי.
2: זה כן. כאילו... כן.
1: זה לא משנה איזה מוזיקה אתה עושה וכמה. תשמע, נראה לי קצת מזיע בידיים לקראת האייטם הבא, שהוא כן. בעצם הפעם הראשונה שבה אנחנו חלוקים בדעותינו באיזושהי צורה.
2: כן, אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן מסתכל על הסיפור הזה של אייל גולן ומה שקורה
1: איתו. הסיפור הוא פרשת משחקי חברה.
2: פרשת משחקי חברה, כבר 13 שנה, תיק שהוא עדיין פתוח מחוסר ראיות, ובתוך כל זה, אייל גולן, שהיה באמת, באמת, ב-2012 שם בסי שלו, עם שתי תוכניות טלוויזיה, ושופט בכוכב הבא, והכי מושמע ברדיו, והכי דיגיטלי, ואז הפרשה הזאת מרסקת גם את החלום הזה של להיות זמר לאומי, ומחזירה אותו לקרבות הרחוב במוזיקה המזרחית. זאת אומרת, רצה להיות שלמה ארצי, יורם גאון, יפה הרקוני, שושנה דמרי, והחזירו אותו חזרה למקום הזה. יש הטוענים שהשתקם עם זה שבלומפילד מלא כאן 3, 4, 7 ו-8 פעמים, אבל אני מסתכל באופן ככה, ממעוף הציפור, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, וזמר שכאילו אמור להיות במעמדו, היה אמור להיות סופרסטאר בישראל, מבחינת ההשמעות ברדיו, מבחינת, אתה יודע מה, עכשיו אבנר גדסי עשה יום הולדת 74, זה אפילו לא עגול, אנחנו באנו יום הולדת 50, לא הייתה חגיגה, ו-55 עכשיו לא הייתה חגיגה, ויש מי שמתפאר בבלומפילדים האלה ובקהל שמגיע, ואני שואל, אייל גולן, איפה הוא? זאת אומרת, מבחינת המעמד הלאומי שלו, מבחינת זה שכל טקס המסועות וימי הזיכרון וזה, הוא לא נמצא.
1: תשמע, אבל זו עננה כבדה מאוד. זאת אומרת, אני אמרתי שיש בינינו חילוקי דעות, אז אני גם אגלה והספיילר שזה שיר שאתה בחרת.
2: כן.
1: וזה משהו שאני לא הייתי עושה, כי מאז שזה קרה, אני שומע אייל גולן בבית, אבל אני אבא לילדה, ואני לא שומע אייל גולן כשאני איתה, בשום צורה, פנים ואופן, ואני גם לא עורך כשאני משדר, שירים של אייל גולן. יש בזה מבחינתי איזשהו טעם לפגם, וזה לא קשור למוזיקה, ויכול להיות שזה גם לא קשור לאדם, ועומדת לו חזקת החפות, ואני גם חושב שמשפט של 13 שנה זה עינוי דין באמת נוראי, נוראי, נוראי, נוראי. אבל דווקא בגלל שרגע לפני הוא היה בכזה מעמד של סמל לאומי, נראה לי שנדרשות ממך מידות אחרות כשאתה במקום הזה. זאת אומרת, אם אתה זמר קטן או מתחיל או בתחילת הקריירה או בדרכך מטפס וזה, זה משהו אחד. אבל אם, אתה יודע, כאילו כשאומרים מי היה זמר השנה ובשנה שעברה, וגם מי שלא מבין, כנראה אייל גולן, אוקיי? אז זה אומר משהו על המעמד שלך, והמעמד הזה מחייב, בדיוק כמו שהוא מחייב לצורך העניין פוליטיקאים, שגם מזה התרגלנו כאילו לגמרי לא, אבל אנשים שנמצאים בעין הציבור, נמצאים, כשאנשים נושאים אליהם עיניים, זה יכול להיות אנשי תרבות, זה יכול להיות אנשי מעשה או אנשי עסקים, זה לא משנה מה, נדרשת מהם אחריות קצת גדולה יותר, ויש לזה מחיר, נראה לי שזה העניין. עכשיו, והשאלה הבאה שרציתי לשאול, זה האם בחרת את בית מזכוכית דווקא בגלל הנושא הזה שדיברנו עליו, או שזו בחירה מסיבה אחרת?
2: שתי סיבות. אחת, אייל הוציא אלבום אחרון עם 31 שירים, כאילו שבעיניי זאת כאילו אסטרטגיה מאוד מאוד משונה, אני מבין, 30 שנות קריירה ואחד לשנה הבאה, וסבבה, והכל, אבל כשאתה מציף את המאזין שלך, גם אם הוא הכי אוהד שלך בכל כך הרבה שירים, הוא לא יכול לבחור אחד ולא יכול להתמקד, ואתה גם לא יכול לפרוץ קדימה בעיניי, אבל השיר הזה יצא לפני האלבומים, והוא מדבר בדיוק על העינוי דין שאתה אומר, וכתבה אותו ילדה בת 23, שחר יעקב, שהיא גם זמרת יוצרת, היא גם הלחינה יחד עם יובל בן דוד, ויש פה משפט שאומר, הדם שלי ספג את כל הדם, וזה כאילו, המשפחה שלי ספגה את הכל, קצת מזכיר לי את אייל הישן, את אייל הזה של נולדת בשבילי וחיים אחרים, אבל כאילו, כשאני מסתכל באופן מאוד מאוד רחב, אז 31 שירים שכאילו, 3-4 אולי ככה, ואני מגזים, יישארו, וזה משהו שזמר במעמדו של אייל גולן, לא צריך לעשות, עם כל האהדה והכל.
1: ההערכה שלך הוא חוזר למעמד הזה של סמל לאומי באיזשהו שלב בקריירה?
2: לא, אף פעם לא. ואף פעם זה לא יקרה.
1: לא, תקסי מסורות, יום העצמאות.
2: לא יקרה, כי אף אחד לא ירצה לקחת על עצמו את האשמה שלו, במרכאות לכאורה, ובעצם להגיד, אני זה ששיניתי, כן עשו עליו סיבובים כאלה ואחרים, תעודה פה, תעודה שם, כדי להראות שהנה אנחנו איתך, אבל טקס מסועות, אני לא רואה, שרים בכיכר וכאלה, אני לא רואה שזה קורה, כן יש לו את הקהל שלו, אני ככה אגיד משפט אחרון לפני שנגן את השיר, אני בזהירות אומר, שיר אחד בטקס זיכרון ומסועות מורת שני בלומפילד, יהיה מי שיקנה.
1: אשכרה. טוב. אז למורת רוחי, הנה בית מזכוכית של אייל גולן.

0: אל הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
1: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: לא מאמינה.
1: איפה אני תופסת אותך?
2: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
1: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה זה גלגלצ.

0: טוב, בוא נגיד שאת השיר הזה כתב והלחין לא אחר מאשר עדן חסון, ופאר טאסי הוא זה שמגלה בעצם את עדן חסון ומכניס אותו לתעשייה, יש אומרים כאיזשהו פיצוי על משהו שקרה, אבל זה מתוך פרק א' נגמר שהחודש, 5 שנים לצאתו של האלבום היפהפה הזה של פאר טאסי, שיש בו התחלה חדשה אחרי כל המסע שהוא עבר, ויש פה גם את ימים חדשים וחורף בחלון והאיפור שלך, ואפילו דואט מאוד מאוד יפה עם ציון גולן, שופט כל הארץ, וזה בעיניי אלבום שמסמן ככה את הדרך החדשה שפאר טאסי הלך אליה. אחר כך יבוא איזה מיני אלבום שנקרא Five Seasons עם רוח בימה.
1: מה שאתה רוצה לומר זה כשיצא רדיו שטח אתה לא הופתעת כמו כולם.
0: אני לא הופתעתי, כי שמעתי את האלבומים האלה ושמעתי את הטקסטים הולכים ומשתנים והופכים להיות יותר חשופים ויותר אישיים ויותר משחקי מילים ויותר תובנות כאלה ואחרות. וכשבא רדיו שטח, אז כולם הסתכלו ואמרו, וואו, פאר טאסי חזר, הוא לא חזר, הוא היה שם כל הזמן, התעלמתם ממנו, והוא גם לא הכי היה קומוניקטיבי, אז זה לשני הצדדים עובד. אני זוכר ש... ביקשתי לראיין אותו כשזה יצא, ואמרו בהתחלה כן, ואחר כך אמרו, אנחנו לא מתראיינים, ואז כאילו זה הייתה, הפכה להיות אסטרטגיה מאוד מאוד ברורה של לא להתראיין. זה לפעמים דבר נכון לאומן, לא להתראיין, עומר אדם עושה את זה, ופאר טאסי ואחרים, ויש כאלה שעדיף שגם לא יתראיינו, אז כאלה ואחרים. אנחנו עם תגובות, ירדן שהגיבה קודם, אמרה שהיא התכוונה לעניין של המילים הלא ראויות בשירים, ולא נעים לשמוע את זה ברדיו, ובמיוחד שהילדים שומעים, אז תודה לכם. וטלי כתבה מזדהה עם כל מילה בנושא ששמו אייל גולן, מחזיקה תקווה שהעתיד שתיארתם מדמיונכם אכן נקרה. ואם אתם רוצים להגיב לנו או לדווח מגישים, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו. אנחנו, זה שר גמזו, שחר אמנו, ואנחנו הולכים עכשיו לחצות את הגבול.
1: אנחנו שוב נדבר על ה-24 במאי.
0: כן.
1: ה-24 במאי, עוד משהו שקרה ב-24 במאי, זה הנסיגה, לימים זה תיקרא הנסיגה הראשונה מלבנון, כי כנראה שאנחנו בדרך לעוד אחת, כי בעתיד הקרוב או הקרוב פחות, אבל הנסיגה הראשונה מלבנון הייתה לפני 26 שנה, ומבחינתי ציון הזמן הזה זה אחלה הזדמנות פשוט בשביל להשמיע מוזיקה מלבנון. אחת השכנות האהובות עליי, בטח ממש במוזיקה מודרנית, סצנת אנדרגראונד שחיה ונושמת, מוזיקאי אינדי מעולים, השפעות, הם אחת המדינות, אני חושב, כן, בתוך המזרח התיכון, שעדיין קצת מחזיקות כאילו איזה יחס אוהד, לפחות תרבותית לאימפריה, כאילו הם היו קולוניה צרפתית, ויש להם איזה מין יחסי אהבה איתה, שאפשר לשמוע את זה לא מעט במוזיקה שעשו האחים רחבני, שאחד מהם תכף נשמע, את שיר שכתב אסי רחבני לאשתו, פיירוז, אפשר להגיד בקלות, כאילו הסמל הלאומי של המוזיקה הלבנונית, נכון?
0: נוהד חדד, שכבר בת 90, ולצערנו שנה האחרונה, היא יצאה לציבור רק בנסיבות מצערות, אחרי ששני בניה נפטרו, הלכו לעולמם. אחד מהם זה זיאד רחבני, שהיה מלחין באמת גדול, ואין ספק שהיא הסמל. אני זוכר שהיה את הפיצוץ הנוראי הזה בנמל שם, כאילו, דבר ראשון שעלה לי בראש זה לבירות של פיירוז, ופתאום זה פתח את כל המהדורות.
1: ממש, סופר בכל הזה, אמרתי, וואו, חבל שאסון בסדר גודל כזה צריך לקרות, כדי ששיר כזה ענק יושמע ברדיו, בטלוויזיה ובכלל.
0: אבל אנחנו נשמע את חבייתה גבילסייף, שגם דיברת על השפעות צרפתיות, אז הצרפתים גם מאמצים את
1: ה... כן, זה הפוך, זה עבד הפוך הפעם, נכון? הצרפתים גילו את זה,
0: הצרפתים גילו, וז'אן פרנסיס מישל עושה את קופבלה, וכמובן בישראל ילדונת של חיים משה ואישי, ונשבעתי של זהב הבן, ולהקת טורקיז שעושה... כן, תן לנו את ה... דבר הזה.
1: אני ממש מת לנסוע לביירות, לראות הופעה. ממש.
0: אין שם חומוס.
1: מה אכפת לי חומוס? חומוס יש פה אחלה חומוס. באמת, צריך לנסוע עד ביירות בשביל חומוס. כזה אין לנו כאן, עדיין.

0: כמה זה יפה, אה?
1: כן, החידוש היפהפה הזה לאיסמן, מי שככה ניתן לו בשלושה, ארבעה משפטים, איסמן, אמל אלטרש, אחות של פריד אלטרש, זמרת דרוזית, בעלת קול מדהים.
0: ומראה מדהים, לא פחות.
1: מראה מדהים שגם דומה מאוד מאוד לפריד, ובגיל 31 היא מוצאת את מותה בתאונה מסתורית, כשהמכונית שלה נופלת לנהר. וכמו שאומרים, הקונספירציות לא הפסיקו לרוץ, כן. שאום קולטום לא פחות ולא יותר גנה, לכאורה, שלא יבואו כאילו...
0: אני אוהב דווקא את הזה, כי יש שם איזה משהו כזה מעולמות הריגול וכזה, ובגלל שהבריטים ניסו להשיג אחיזה בסוריה וכזה,
1: כן, ופנו אליה, ואום קולטום שפחדה שהשלטון שלה מתערער מאחות של פריד,
0: ארגנה למוות. אבל זו לא הייתה איסמן עכשיו.
1: לא, זאת לא הייתה איסמן, זאת הייתה לין אדיב הסורית, שגם תמצאו אותה בג'ארק קריבק של דודו טסה כמובן.
0: תחת לין אה, כדי לא לחשוף לגמרי שהיא משתפת פעולה.
1: לא הגלו אף פעם, סליחה שחשפנו את זהותך, לין אדיב. ומי שותף איתה שם?
0: זייד, וואו, אני לא זוכר, פתאום ברח לי שם. זייד רחבניין, כמעט בטוח, לא. אני לא זוכר, אני מברר לך את זה.
1: טוב.
0: תמשיך.
1: אנחנו, בקיצור, זה קצת ממחיש את הסיפור של העולם הערבי והזמרות הגדולות של אז, אם כבר נגענו בפיירוז, שככה נוסיף עוד פרט שלא רציתם לדעת, אולי שפיירוז זה טורקיז, כי קוראים לה בעצם נוהת חדד, ובגלל שהיא שרה כל הזמן על הטבע והנופים והצבעים, אז קיבלה את הכינוי פיירוז ועוד ועוד הרבה דברים, אבל איסמן, גיל 31, הולכת לעולמה בנסיבות טרגיות, מושירה אולי. אולי משאירה את הלהיט הענק הזה שהוא, לא יודע אם להגיד שהוא היחיד שלה, אבל...
0: הוא בטוח הכי מוכר, וקוראים לו זייד חמדן. סליחה.
1: זייד חמדן. אז אנחנו נגיד גם...
0: ביחד עם בדווין בורגר.
1: נגיד גם שתוך כדי חיה כותבת שאיזה כיף להאזין, והשיר של פיירוז הזכיר לה את אבא שלה, והוסיפה גם שדיקלה עושה את השיר הזה בהופעות. דיקלה עושה הרבה דברים יפים בהופעות, גם אופר לוי, גם פאדל שקר, ועוד ועוד הרבה דברים. ואמיר כתב שיר וביצוע מדהים, חייב להגיד שתוכנית לתוכנית, מתחיל להתאהב במוזיקה.
0: ספר חברים שלך, ספר, תביא אותם.
1: וגם שלך, שחר, בימי שישי.
0: יאה.
1: תבואו, תבואו תמיד, אנחנו נשתדל. אז אנחנו תכף נועלים, אבל אתה...
0: היום הוא 24. היום ה-24, יום עמוס. היינו צריכים אולי לבקש עוד שעה. אבל עוד אירוע חשוב שהיה ב-24 במאי, זה שלפני 35 שנה היה מבצע משה, שהעלה לארץ חלק גדול מיהדות אתיופיה, וזה הסגווי שלי, זה מה שמוליך אותי לבחירה בשיר, שרציתי להשמיע לפני שבוע, ורציתי להשמיע לפני שבועיים, וכל פעם כאילו משיקולי לילה
1: הוא נדחק. היית לכל דבר וזה כמו.
0: עכשיו הוא פשוט חיכה ל-24 במאי. וזה קצת אולי שובר את מה ששמענו עד עכשיו. אלבום שכבר הספקתי לחפור לך עליו כאילו כשהוא יצא. ומדובר באלבום של הרכב של אבטה בריהון, שהוא סקסופוניסט, נשפן ממוצא אתיופי, שמשתף כאן פעולה עם רועי מור, אחיו הפסנתרן, אחיו הפסנתרן של עומרי מור, שמי שג'אז בטח כאילו עם ניחוחות מזרחים בישראל בטוח מכיר. בעיניי כבוד גדול, עצום, ענק והזדמנות באמת יוצא דופן, זה כאילו מהרגעים שאני ממש שמח להיות שדרן עורך, זה שיש לי את ההזדמנות להשמיע דברים כאלה ולתת לדברים האלה במה. שמעתי את השיר תפילה הזה כאילו בכמה הזדמנויות שונות, כאילו בכל מיני הופעות שלו וכל מיני כזה מין שוקייסים קטנים, ועכשיו שהוא מקבל את המעטפת המלאה הוא פשוט מאלף ביופי שלו. יש בו כמובן אתיו ג'אז כזה, שהמערב למד לאהוב את זה דרך מולטו אסטטקה, שהופיע, שזה אבא של אתיו ג'אז, שהופיע בסרט של ג'ים ג'רמוש, אבל עוד הפעם אני פותח כאילו אלף, זה נכון,
1: אלף טאבים,
0: כן, ובורח מהסיפור הזה. אז אבטה בריהון, נראה לי שלאהוד בן יש הרבה קרדיט, גם בגילוי שלו וגם בהבאה שלו אל הבמה, לקח אותו להיות חלק מההרכב הקבוע שמלווה אותו בהופעות, וכאן, ההרכב של אבטה שנקרא אדיס קן מארח את רודי ביינסאי בקטע שנקרא בהטיטו קדוס קדוס, ונפתח כזה במין תפילה של קייסים שאני רוצה שגם נשמע אותה. אז לא,
1: זה בוא נגיד
0: כן,
1: קרדיטים.
0: תודות
1: בהפקה גל אקלו מידו בנון על הצד הטכני, אחרינו
0: אחינו
1: הגדול מלך הפיצוציות בשעות הלילה
0: שקצת הרשיתי לעצמי להעלעל ברשימת השירים, ויש לכם המון סיבות להישאר. אז אנחנו חותמים את המפגש הזה עם אדיס קן, אבטה בריהון, בהתי טו, קדוס קדוס, תודה רבה לכם, שיהיה לכם לילה טוב.
1: שר גמזו, תודה רבה שהיית.
0: יאללה, ביי.
1: ביי.

0: מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: נצא על השעה 10, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ כותב, אם נחתום על עסקה עם איראן היא תהיה מבוססת וטובה. אף אחד עדיין לא ראה את תוכן העסקה, אפילו לא השלמנו את המסע ומתן סביבה. בשונה מאלה שקדמו לי והיו צריכים לפתור את הבעיה מול איראן, אני לא חותם על עסקאות גרועות. כך כתב טראמפ ברשת Truth. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי מוקדם יותר הערב, דווח בסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם השלטון בטהרן, כי עדיין ישנו חוסר הסכמה סביב שתיים מהסוגיות המרכזיות בהסכם המתגבש, סוגיית הנכסים הקפואים של איראן והמצב בין ישראל ללבנון. מפלגת התורה קיבלה החלטה הערב כי לא תשתף פעולה באופן פעיל עם קידומו של חוק הגיוס בשלב הנוכחי. הרקע להחלטה, חוסר אמון של המפלגה ביכולת להשיג רוב להעברת החוק. גורמים בדגל התורה מוסרים לכתבנו הפוליטי שחר גליק, אנחנו לא מאמינים לנתניהו, ראש הממשלה עושה עלינו סיבוב. בבית מנהיג המפלגה, הרב דוב לנדו, אומרים כי הרב הוא העומד מאחורי ההחלטה. איתי טלמי הוא הטייס השני שנהרג בהתרסקות המטוס הקל בעמק ישראל הבוקר עם סגן אלוף במילואים יובל ענבר. סגן אלוף בדימוס איתי טלמי, בן 70 מקיבוץ הסוללים, שירת עשרות שנים כטייס קרב בחיל האוויר ושימש בעבר כקברנית בחברת אל על. הוא הותיר אחריו אישה, שלושה ילדים ונכדים. ידיעה שהעבירה כתבתנו עינב קרנר. גבר כבן 30 נפצע קשה באירוע דקירה בחרמיאל. צוות מגן דוד אדום העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. האירוע ככל הנראה פלילי. צהל פתח בתחקיר נסיבות אירוע שתועד אתמול ליד קריית ארבע, בו נראה תושב האזור מסייע לכוח צהל במעצר של פלסטיני ומניח את ברכיו על גבו של העצור. מפרטי האירוע עולה כי בצהל התקבל דיווח על פלסטיני שתוקף רועי צאן יהודים. החיילים שהגיעו למקום לעצור אותו טענו שבעקבות מחסור בכוח אדם ותנאים מורכבים נאלצו להיעזר בתושב. כתבתנו עיינה בן אדרת שהביאה את הפרטים, מוסיפה שבצהל מוסרים כי מדובר בשיקול דעת לוקה בחסר של החיילים בשטח. כדורסל מהיורוליג. ריאל מדריד פוגשת בשעה זו את אולימפיאקוס לגמר המפעל, בו המנצחת יזכה בתואר אלופת אירופה. תוצאת המחצית היא 46-44 לאולימפיאקוס. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי אם ריאל תנצח, זאת תהיה זכייתה ה-12 במפעל, ואילו ניצחון של אולימפיאקוס יעניק לה את הזכייה הרביעית בתולדותיה. ומזג האוויר? תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן עדיין מעט נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
4: האנשים של המוזיקה. קואמי. עושה לי את הלילה.

אתה כבר לא המלך. אחלה אינדי רוק בעברית, סינגל חדש של להקת קורדרוי. אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, גל אקלום, מפיקה, עידן בינון, סאונד, קוואמי כאן איתכם ואיתכן. שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, כל ראשון עד רביעי, מ-10 עד 11.

משפיעניות, הילה רוח. מאלבומה החדש שחור זוהר שלכבדו, הילה רוח תגיע מחר ב-10 בלילה לשעה מיוחדת לתוכנית הזאת בגלגלץ.

השבוע לפני 35 שנה, ב-28 במאי 91, יצא האלבום הראשון הענק של הסמאשינג פאמפקינס, גיש. אלבום שהפך לכל כך הרבה אנשים את המוח. זה מתוכו סיבה.

הדבר האובר דה טופ בקטע הכי טוב הזה הוא הסינגל החדש של The Darkness הבריטים, והוא שיר הנושא בתור הסרט החדש שיצא בקרוב, Masters of the Universe, The Darkness.

What We Got, סינגל חדש חדש של מייק די מהביסטי בויז. לפני שבועיים בערך השמעתי לכם את הסינגל הראשון החדש שהוא הוציא לקראת אלבום חדש שמסתמן בדרך שלו. זה הסינגל השני, What We Got, מייק די, חדש. אתם ואתן על שעה היומית של מוזיקה קצת אחרת, כל ראשון עד רביעי, מ-10 עד 11 בלילה כאן בגלגלץ. ועכשיו סינגל חדש, שני, לקראת אלבום הסולו השני שלי, של להקת פלא אוזן, בריל. בריל.

היי, מתוך אלבום חדש משותף לסולן להקת פאבליק אנמי צ'אק די ולמתופף של דה דורס ג'ון דנסמור, קטע שדי מבוסס הייתי אומר על הקטע הזה של דה דורס 5 to 1 68.

את, שיר הנושא מהאלבום חדש שני לצמד המקומי אסיד בויז, אלבום שהם ישיקו בהופעה ברביעי הקרוב במרץ 2 תל אביב. אסיד בויז, את, חדש.

יש הרבה שירים של בוב דילן שהם מאוד מאוד רלוונטיים כבר עשרות שנים. אני חושב שזה אחד הכי רלוונטיים מהם לימינו, All Along the Watchtower. בוב דילן, מאלבומו ג'ון וזלי הרדינג, סוף 67. לכבוד יום הולדתו היום, יום הולדתו ה-85 של בוב דילן. Mercurial Silence הוא אלבום חדש לדייוויד יוג'ין אדוארדס, סולן 16 הורס פאוור, זה מתוכו, דייוויד יוג'ין אדוארדס.

יוראיוס, דיוויד יוג'ין אדוארד, שמוכר גם כ-Woven Hand, מאלבומו החדש, Mercurial Silence.

0: קוראים לה הילי בוימל. זה סינגל חדש חדש שלה, שנקרא זה הזמן לנשום, בדרך לאלבום חדש שלישי שלה כבר. ואם אתם הולכים להופעות של דני סנדרסון, אם לא מאוד מולץ, אבל אם אתם הולכים, אתם מכירים אותה בתור גיטריסטית שמנגנת איתו. הילי בוימל, חדש.
1: Come your masters of war, here that build the big guns,

Masters of War, בוב דילן. אולי המילים הכי חותכות שהאיש הזה כתב לדעתי, והוא כתב הרבה מאוד כאלה. מתוך The Free Willing, בוב דילן, אלבום 1963 לכבוד יום הולדתו ה-85, היום של דילן, 24 במאי. ועכשיו סינגל חדש לוויל שף, סולן הלהקה הטקסנית אוקרוויל ריבר. Always Everything, וויל שף.

0: לחיות בשבילו.
1: כל כך יפה, כל כך מרגש, בצד השני של הפחד, שיר חדש של אסתר שמיר ויהל דורון. אסתר שמיר כתבה את המילים, יהל דורון הלחין, שניהם שרו.

0: Queen of the B-Sides, אחד משירי השנה הזאת שלי, The Black Rose, מאלבומה מחדש, A Pound of Feathers, Queen of the B-Sides, The Black Rose. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. מחר, הילה רוח תהיה פה, מ-10 עד 11, היא תגיע עם עוד נגנים מלהקתה להתארח, בשעה על אלבומה החדש המצוין, שחור זוהר. אני ממש מצפה לזה, מקווה שתהיו פה גם, ובשלישי ורביעי עוד מוזיקה חדשה וגם לא חדשה, בין 10 ל-11 וקצת אחרת בעיקר. תודה רבה לעידו בינון על הסאונד, וגל אקלום על ההפקה, יניב יוסף אחרינו, וזהו, זה עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ובבקשה, שמרו על עצמכם ועצמכן, אוקיי?
1: פרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 4 ביוני, ב-5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו. Make an impact.
2: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות, ובקרבת מעברי חצייה, האטו, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ כותב, אם נחתום על עסקה עם איראן היא תהיה מבוססת וטובה. אף אחד עדיין לא ראה את תוכן העסקה, אפילו לא השלמנו את המסע ומתן סביבה. בשונה מאלה שקדמו לי והיו צריכים לפתור את הבעיה מול איראן, אני לא חותם על עסקאות גרועות. כך כתב טראמפ. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי מוקדם יותר הערב דווח בסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם השלטון בטהרן, כי עדיין ישנו חוסר הסכמה סביב שתיים מהסוגיות המרכזיות בהסכם המתגבש. סוגיית הנכסים הקפואים של איראן והמצב בין ישראל ללבנון. איתי טלמי הוא הטייס השני שנהרג בהתרסקות המטוס הקל בעמק ישראל הבוקר עם סגן אלוף במילואים יובל ענבר. סגן אלוף בדימוס איתי טלמי, בן 70 מקיבוץ הסוללים, שירת עשרות שנים כטייס קרב בחיל האוויר ושימש בעבר כקברניט בחברת אלעל. הוא הותיר אחריו אישה, שלושה ילדים ונכדים. ידיעה שהעבירה כתבתנו עינב קרנר. גבר כבן 50 נפצע אנוש כשנפל מגובה של 4 מטרים בירקה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, תוך פעולות החייאה. גבר כבן 50 נעצר בחשד לביצוע עבירות מין חמורות בצעירה במשך מספר שנים, מאז הייתה קטינה. הגבר תושב קריית אונו חשוד בביצוע עבירות של אינוס, מעשה מגונה, סחיטה באיומים ושידול קטין. החשוד יובא מחר בבוקר להערכת מעצר בבית משפט השלום בתל אביב. אשתו נחקרה בחשד לקשירת קשר לביצוע הפשע. ידיעה שהעביר כתבנו במרכז, טוביה יגלניק. כדורסל מהיורוליג. ריאל מדריד פוגשת בשעה זו את אולימפיאקוס לגמר המפעל בו המנצחת תזכה בתואר אלופת אירופה. התוצאה לקראת סוף הרבע הרביעי היא 84-80 לאולימפיאקוס. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי אם ריאל תנצח, זאת יהיה זכייתה ה-12 במפעל, ואילו ניצחון של אולימפיאקוס יעניק לה את הזכייה הרביעית בתולדותיה. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
2: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.

0: להיטים. רעש, פותחים לנו את השעתיים האלה ביחד בלילה הזה. כאן כדי לחצות את היממה לצד השני, ליום שני. התחלנו שבוע, זהו, יום ראשון עבר, צלחנו, ואנחנו מסיימים אותו עם המוזיקה שבחרה לנו, רונה רוגנר כהן, על הסאונד עידו בן נון, אני יניב יוסף, תודה רבה לקוואמי היקר שאין כמוהו שהיה כאן קודם. ממשיכים חדש של פרויקט קוראז', מפיק מוזיקלי וטכנאי הסאונד שמעון טל, זה פרויקט שלו.
1: מתחת לגלים יש שקט אחר,
0: זה נקרא במצולות.

רפלקטור, ארקייד פייר, הלהקה הקנדית, אינדי רוק בכלל. הצליל שלהם מ-2013 שהיה כאילו פשוט הרבה יותר אלקטרוני פתאום. אין כמו לנסות צלילים אחרים, אין כמו יצירתיות. אתם יודעים למי עוד יש שפע צלילים? תוצרת הארץ, כחול לבן, משינה ולא אחרים, שלח לי מלאך. גל גלץ מהכבישים, אין לנו סיפורים. מקווים שאתם בנחת. אם אתם תקועים איפשהו, כרגיל בוואטסאפ, 052-90-2002, יאללה, לא נפריע למשינה.

שהה בנו האומץ, אמן ואמן ואמן. שולי רנד מסכים איתנו, התארח שבוע שעבר פה בגלגלי אצל דלית רצ'סטר, וביצע קאבר לשיר הזה שבכלל התחיל כסניפט שככה כבש את הרשתות, ופתאום בום, יצא שיר יפה ושיר שלם ושיר מלא עם מסר, וואלה דוגרי, בלי להיות היפי מדי, חשוב. שהה בנו האומץ, אמן חברים.

דם, יסמין מועלם, עכשיו. חדש של לי כלי, לי כלי, אותה אחת של I Follow Rivers. קבלו את הצלילים האלה. משהו מרגיש תחילת העשור הקודם קצת אפילו. Lucky Again זה נקרא.

כמה פאנקיות, גיא מזיג, 11.46 בגלגלץ. אין לנו סיפורים מהכבישים, אבל אתם יודעים, כרגיל, בוואטסאפ 0529-2000 ואז 2. אפרופו פאנקיות, בילי פרסטון, Nothing from Nothing, שהולך אחר כך להתמזג לשיר חדש של Thundercat ומק מילר. מק מילר עשה גם קאבר ממש לשיר הזה של בילי פרסטון. Nothing

Family Affair, Mary J. Blige ולא אחרת. גל גלץ, אנחנו מסיימים שעה, ובשעה הבאה אנחנו כמו שהבטחנו בתחילת השעה, נחצה לצד השני, ליממה הבאה, ליום שני, וזהו, והתחלנו שבוע, תודה רבה לעידו בנון על הסאונד. אנחנו כאן כמובן גם, אחרי החדשות, עד אז סימה נון מורידה את הכפפה.

0: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ כותב, אם נחתום על עסקה עם איראן היא תהיה מבוססת וטובה. אף אחד עדיין לא ראה את תוכן העסקה, אפילו לא השלמנו את המסע ומתן סביבה. בשונה מאלה שקדמו לי והיו צריכים לפתור את הבעיה מול איראן, אני לא חותם על עסקאות גרועות. כך כתב טראמפ. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי מוקדם יותר הערב דווח בסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם השלטון בטהרן, כי עדיין יש חוסר הסכמה סביב שתיים מהסוגיות המרכזיות בהסכם המתגבש, סוגיית הנכסים הקפואים של איראן והמצב בין ישראל ללבנון. איתי טלמי הוא הטייס השני שנהרג בהתרסקות המטוס הקל בעמק ישראל הבוקר עם סגן אלוף במילואים יובל ענבר. סגן אלוף בדימוס איתי טלמי, בן 70 מקיבוץ הסוללים, שרת עשרות שנים כטייס קרב בחיל האוויר ושימש בעבר כקברנית בחברת אל על. הוא הותיר אחריו אישה, שלושה ילדים ונכדים. ידיעה שהעבירה כתבתנו עינב קרנר. גבר כבן 50 נפצע אנוש כשנפל מגובה של 40 מטרים בירקה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה תוך פעולות החייאה. גבר כבן 50 נעצר בחשד לביצוע עבירות מין חמורות בצעירה במשך מספר שנים מאז היותה קטינה. הגבר, תושב קריית אונו, חשוד בביצוע עבירות של אינוס, מעשה מגונה, סחיטה באיומים ושידול קטין. החשוד יובא מחר בבוקר להארכת מעצר בבית משפט השלום בתל אביב. אשתו נחקרה בחשד לקשירת קשר לביצוע הפשע. ידיעה שהעביר כתבנו במרכז, טוביה יגלניק. כדורסל מהיורוליג. אולימפיאקוס היא אלופת אירופה לאחר ניצחון בגמר 92-85 על ריאל מדריד. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי זו הזכייה הרביעית ביורוליג בתולדות המועדון היווני. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן עדיין מעט נמוכות מהרגיל העונה. אלה החדשות, מיד בגלץ, יומן חצות.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
4: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.

לא ידעתי שתלכי ממני, היי, אנחנו לא הלכנו מכם גלגלץ, אחרי חצות, ואנחנו עוד כאן, שלום שלום, עם המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, חזרנו, אני יניב יוסף. וזה חדש של יובל מנשה.

נאמבר 1 פארטי אנתם, ארקטיק מנקיז ולא אחרים, גל גלץ, מאור כהן, מהכבישים שמעו, אין סיפורים. אבל איזה כיף לנהוג עם מוזיקה טובה. כשהכביש ריק, כמובן בזהירות וזה על הגז בוטח בכם. ואם חלילה אתם תקועים, בוואטסאפ 052-90-2002.

הופ חדש של קוטימן ודקל קוטימן, כמובן המפיק הגדול. עכשיו לצרפת.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

אני, מה אני, מה אני עושה פה? את שאלת השאלות, אבנר טוויג, מציף בשיר החדש הזה, החדש הזה שלו, וואו! קורא לכולם, נופלים בלשוננו. אבנר טוויג, שמעו. עבד עם רבים וגדולים, רן דנקר ואלמה גוב. והוא גם תקופה כבר בקריירת סולו משלו. וזה היה שיר חדש שלו. ועכשיו אולי אתם זהים, לא אחרת מאשר נינט. סעו בנחת, הכל יכול לקרות.

דרי ספל, קייסי מסגריבס, חלק מהתנועה הזאת של קאנטרי מודרני חדש שקורית בארצות הברית, אתם יודעים, אלה לנגלי התנגנה פה צ'וזינג טקסס, ועם זאת הצליל שלה כל כך הרבה יותר מגוון מזה, והצליל הזה גם מסיים לנו את הזמן ביחד כאן בגלגלץ. איזה כיף, תודה לכם שהייתם איתנו, ותודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה. אני הייתי יניב יוסף, לילה שקט לכולם, שבוע טוב, אמן אמן אמן. דני סנדרסון, אתה לבד, אתם לא לבד.

0: פה בגלגל...
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: כל יום אנחנו משלמים מחיר כואב על תאונות הדרכים, אבל כל יום יש לנו גם הזדמנות לבחור אחרת. גנגילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. 128 הולכי רגל נהרגו בתאונות דרכים בשנת 2025, כמעט שליש מכלל ההרוגים בכבישים השנה. מאחורי המספר הזה עומדים ילדים, הורים, צעירים ומבוגרים שלא חזרו הביתה. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל לחוצים את הכביש או מתכוונים לחצות. הולכי רגל, חצו רק במעבר חצייה ואל תתפרצו לכביש. רק יחד נוכל להפחית את מספר הנפגעים בכבישים. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה אחת, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. בחירות 2026, מפלגת רע"מ הכריזה כי היא מסכימה לריצה ברשימה משותפת בבחירות הקרובות עם שאר המפלגות הערביות. ההצהרה מגיעה לאחר הסכמת שלוש המפלגות חד"ש, תע"ל ובל"ד לרשימה אחת שתתפצל אחרי הבחירות לסיעות נפרדות. ברשומה שפרסמה בחשבון הפייסבוק שלה כתבה המפלגה, רע"מ מוכנה לחתום על הסכם לרשימה משותפת. הסכם לרשימה אחת מהווה צעד אמיתי להצלחה בבחירות, במיוחד במניעת בזבוז קולות של החברה הערבית, כפי שקרה במערכת הבחירות הקודמת. עוד נכתב ברשומה כי ריצה משותפת בבחירות פותחת דלת למפלגה ערבית שתיכנס בסופו של דבר לקואליציה ממשלתית, רצון שמובע בידי יותר מ-75% מהאזרחים הערבים במדינה לפי הסקרים, לשון ההודעה. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו מצהיר, תקופת שלטון הטרור של חיזבאללה מתקרבת לקיצה. ברשומה שפרסם רוביו ברשת החברתית X, הדגיש רוביו את מחויבות ממשל טראמפ ליציבות לבנון וכתב. ארצות הברית עומדת לצד ממשלת לבנון כשהיא פועלת להשיב את ריבונותה כדי לבנות עתיד טוב יותר עבור אזרחיה. כתבת חדשות החוץ כליל מור מציינת כי שר החוץ של ארצות הברית אמר גם כן שלא יאפשר לאיומי חיזבאללה באלימות ובהשתלטות על לבנון להתממש. ארגוני הפלג הירושלמי החרדי מדווחים על ניסיון מעצר עריק חרדי בשכונת ארמון הנציב בירושלים. בתגובה לכך קראו הארגונים לעשרות מפגינים להגיע למקום במטרה לשבש את פעילות המשטרה הצבאית ולסכל את המעצר. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. התפשטות נגיף האבולה באפריקה. ארגון הבריאות העולמי הודיע כי יותר מ-900 בני אדם נחשדים שנדבקו בנגיף ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. מנכ"ל הארגון עדכן כי עד כה 101 אנשים הובחנו כחולים בוודאות בהתפרצות הנוכחית שזלגה גם למדינות השכנות. עד כה מאות בני אדם נפטרו כתוצאה מההתפשטות המהירה של הזן הנדיר של הנגיף שהוגדרה על ידי ארגון הבריאות כמצב חירום בריאותי בינלאומי. כדורסל מהיורוליג. אולימפיאקוס היא אלופת אירופה לאחר ניצחון בגמר 92-85 על ריאל מדריד. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי זו הזכייה הרביעית ביורוליג בתולדות המועדון היווני. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ שתהיינה עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
3: זה גלגלץ.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: עוד דקות אחדות כנראה ידווחו שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם ישרוד. עוד דקות אחדות ידווחו שזה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. כאן נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ואני מבקשת להזכיר לכם הנהגים, זה בידיים שלכם. בקרבת מעברי חצייה, הורידו את הרגל מהגז, ותנו זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים, כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת הזאת לא תהיה את. כנחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד, ואני מבקשת להזכיר לכם, זה בידיים שלכם. שימרו על ערנות ובקרבת מעברי חצייה,